0: zakriala.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: čo chcem.
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

za chvostík. R je robot, čo by rád vedel riadne rozprávať. Bratku, povedz rýchlo R, len si jazyk nezoder.

zo školy s veľkou guľou.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Čo je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Huča. Ča. Huča.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Okolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: ako salama,
1: joj,
0: ako salama,
1: ako salama zle mala. Spýtala sa lama lamy, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: rýžička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Ňom, ňom, ňom, ňom, ňom.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

Bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Popoluška. Jeden bohatý pán mal chorú ženu. Keď žena pocítila, že svieca jej života dohára, poprosila, aby jej priviedli dcérku, nech sa s dievčatkom rozlúči. Dcérka, buď vždy poslušná a pobožná. O chvíľu si ma pán Boh povolá, ale neopustím ťa. Keď ti bude ťažko, spomeň si na mňa, povedala matička a skonala. Dievčatko deň čo deň chodievalo na matkin hrob. Prešlo leto, prešla zima, ale dievčatko na dobrú matičku nevedelo zabudnúť. Pominul rok a otec sa znova oženil. Macocha si do hrdého domu priviedla svoje dve céry. Dievky boli na pohľad pekné, urastené, ale v srdci zlé a kruté. Nevlastnej sestre kde len mohli ublížili. Macocha sa sprvú na oko mala pekne k pastorkyni, no len čo si muža obkrútila okolo prsta, začala dobiedzať. Na čo držíme toľko služobníctva? Veľa ľudí, veľa poje. Veď máme doma tri dievky. Nech sa aj oni roboty chytia. Mužovi sa jej reči pozdávali, ale falošnica len pastorkyňu do roboty hnala. Sirvotku do starých hábov odela a na miesto črievičiek jej zodraté dreváky obula.
1: Z princeznej je slúžka,
0: posmievala sa macocha dievčatku.
1: Hajde do kuchyne, odteraz je tam tvoje miesto.
2: A nie, že sa pôjdeš otcovi žalovať, lebo ťa vyženiem z domu,
0: vyhrážala sa. Čo mala sirvotka robiť? Utrela si slzičky a pustila sa do špinavej roboty. Umývala dlážku, drhla pieskom masné hrnce, vymetala pec, nosila vodu i drevo. Macocha ju do izieb nepúšťala, tak si ustílala na zemi pri peci. A že bola ustavične celá ufúľaná, upískaná, inak ju nevolali iba Popoluša. Jedného dňa sa chystal otec do mesta na jarmok.
3: Deti moje, povedzte, čo vám mám z jarmoku priniesť? Vypytoval sa.
0: Najstaršia dievka si pýtala drahé šperky, druhá nové šaty a žena kvetovanú šatku.
3: A tebe, Popoluška, čo mám kúpiť?
4: Otecko, ja nič nechcem, len ak ti nebude zaťažko, prines mi prvú vetvičku, čo ti na spiatočnej ceste brnkne o klobúk, povedala skromná dievčinka.
0: Otec na jarmoku dobre pochodil, dievkam šperky a šaty nakúpil a žene kvetovanú šatku. Keď sa cez les domov vracal, brnkla mu o klobúk liesková vetvička.
4: Darček pre Popolušku, spomenul si.
0: Bolo, že to radosti, keď sa domov vrátil. Sestry sa pred zrkadlom vykrúcali, vzdychali, ochkali, jedna druhej si dary závideli.
4: Popoluška zobrala lieskový konárik a zasadila ho na matkin hrob.
0: Z vetvičky razom vyhúkol zelený stromček. Popoluška chodievala každý deň na hrob a vtáčiky ju spevom tešili, keď sa matičke v slzách žalovala, aké príkoria jej nevlastné sestry z macochov nachystali. Roky plynuli a z dievčatka vyrástla utešená dievčina. Nik však jej krásu nevidel a ani by nemohol, lebo tvár mala ako prv celú ufúľanú od popola. Raz sa vrátil otec domov s novinou, že starý kráľ usporiadúva bál, na ktorý pozýva všetky dievčiny v krajine, aby si princ spomedzi nich vybral nevestu.
1: Céry moje, chystajte sa.
5: Popoluša nech vás vyčeše, do nových šiat zašnuruje, aby ste boli spomedzi všetkých najkrajšie.
0: Tešila sa macocha, že jedna z dievok sa istotne raz stane kráľovnou.
4: Zoberte ma so sebou, prosila Popoluška. Budem len za dverami stáť, muziku počúvať.
1: Daromnica by sa zabávala,
0: zrúkla na dievčinu macocha.
1: No aby si nepovedala, keď túto šošovicu s popolom preberieš, môžeš ísť aj ty.
0: Striga zobrala popolnicu, odsypala z nej hrsť popola do misy so šošovicou, všetko dobre zamiešala a potom pastorkyňu nechala, nech si poradí, ako vie. Neborká Popoluška vyčkala, kým sa zlá macocha za cérami poberie, potom vyšla na dvor a potichu zavolala.
4: Vtáčiky nebeské, holúbkovia, síkorky a hrdličky, nože mi pomôžte.
0: O chvíľu vtáčiky na okne sedeli, zobáčikmi ťukali, nech ich dievča do kuchyne vpustí. Šošovicu vyberali, krídelkami popol vymetali. O chvíľu bola šošovica na jednej kôpke a popol na druhej. Popoluška znovu macochu prosila, len aby ju na bál pustila, že ona bude len za dverami stáť a muziku počúvať.
1: Nedbám, privolila macocha. Ak dve misy šošovice z popola napreberáš, potom ťa pustím.
0: Popoluška sa na dvor vykradla a potichu zavolala.
6: Vtáčiky nebeské, holúbkovia, síkorky a hrdličky, nože mi pomôžte, inak ma macocha nikam nepustí.
0: A nebeské tvory sa na sirôtkino volanie pozlietali, zobáčikmi zrnká vyberali, krídelkami popol vymetali. Neprešla hodina a šošovica bola prebratá.
6: Teraz už môžem ísť,
0: prosila Popoluška macochu do tretice. Tú div odjedu nerozdrapilo, keď videla, že pastorkyňa všetko vykonala, ako jej nakázala.
1: Ako by si sa svetu na oči ukázala, veď nemáš ani šiat, ani topánok. Zámocká stráž by sa nazdala, že sme žobráčku so sebou priviedli a ani nás by na bál nepustili. Nie, tancovačky nie sú pre teba.
0: Babizňa zobrala dievky, tresla dverami, potom si sadli do koča a odišli bez Popolušky. Nešťastná sirota si chvíľočku tichúčko poplakala a išla na matkin hrob, nech sa aspoň zemi vyžaluje. Ako tam sedí, horekuje, lieskajú nežne rosou kropí a popol z dievčiny zmýva. A keď je už Popoluška pekná, biela v tvári, zhodí jej zlaté šaty s šipkovanou vlečkou a k ním perlami vyšívané črievičky. Popoluška sa stromčeku pekne poďakuje, do nádherných šiat sa odeje a ponáhľa sa na slávnosť.
7: Kto je tá princezná?
0: Vypituje sa každý, keď sa Popoluška na zámku zjaví. Sestry s macochou na tú krásu oči vypliešťajú, ale Popolušku nespoznali. Ani princ nevie z dievčiny oči odtrhnúť, celý večer tancuje iba s ňou. Nad ránom sa neznáma chce s princom rozlúčiť, ale ten ju nechce samú pustiť zo zámku. Dám ti koč so strážou, hovorí, ale Popoluška len hlavou krúti. Vytrhne sa princovi z náručia a uteká domov. Princ bol zvedavý, odkiaľ dievčina prišla. Potichu, aby ho nezbadala, rozbehol sa za ňou. Popoluška sa však rýchlo ukryla do otcovho holubníka. Princ dal zbuntošiť celý dom. Koho ukrývaš v holubníku? Vypituje sa prísne ustráchaného otca.
6: To by mohla byť iba Popoluška,
0: pomyslel si ten. Zobral sekeru, rozťal holubník, ale nikoho v ňom nenašiel. Nešťastný princ sa vrátil do zámku. Na druhý deň dal vybubnovať, že aj tejto noci bude slávnosť, nech na ňu prídu všetky dievky súce na vydaj, pozýva ich sám kráľ. Macocha dievky cifrovala, pred zrkadlom pretrčala, ale pastorkyňu ani tentoraz na bál nezobrala. Popoluška zašla na matkin hrob, vyrozprávala studenej zemi, ako sa jej včera na bále viedlo. Lieska dievčine rosou tvár umila a z koruny jej zhodila ešte skvostnejšie šaty ako včera. Popoluška sa stromčeku poklonila, pekne poďakovala, prezliekla sa a potom sa už náhlila na zámok. Sestry s macochou na neznámu princeznú očiská vypliešťali, ale ufúľanú Popolušu v krásavici nespoznali. Naradovaný princ Popoluškou každý tanec tancoval, na krok ju od seba nepustil, vľúdne sa jej privrával a pekne sa okolo nej mal. Nad ránom sa mu však dievčina vytrhla a utekala preč. Princ sa rozbehol za ňou. Na otcovom dvore sa Popoluška rýchlo vydriapala na hrušku, len aby ju princ nedochytil. Ten hneď celý dom zbuntošil a dal ho prehľadať. Po neznámej dievčine však akoby sa zem bola zľahla.
6: Musela sa ukryť na hruške, povedal princ. To mohla byť iba Popoluška, pomyslel si otec začudovane.
0: Zobral sekeru, vyrúbal strom, ale dievčiny nikde. Tá už dávno na cintorín utiekla, pod liesku sa ukryla. Princ dal do tretice vybubnovať, že sa na kráľovskom dvore bál usporadúva a každá dievčina súca na vydaj, čo aj z chudobného dvora, musí sa slávnosti zúčastniť. Tentoraz je to na kráľov rozkaz. Keď to macocha začula, od rána buntošila, dievky naháňala, vlasy im šklbala, len nech sa chystajú, lebo princi už tento raz ženu istotne vyberie. Popoluška vyčkala, kým v dome osamela a išla na matkin hrob studenej zemi porozprávať, ako sa jej na bále vodilo. Lieska dievčine rosou tvár umila a z korun jej zhodila šaty posiaté zlatými hviezdami. Popoluška sa stromčeku poďakovala a náhlila sa na slávnosť. Ako jasná hviezda vošla do tanečnej sály a hudba na okamih stíchla. Všetci hľadeli na tú krásu. Princ hneď k neznámej priskočil a tancoval s ňou až do rána. Keď prvý kohút zakikiríkal, Popoluška sa mu vytrhla a utekala domov. Princ však dal schodisko smolou natrieť a ako sa dievčina náhlila, prilepila sa pravou nohou na smolu. Popoluška nič nedbala, nechala črievičku k smole prilepenú a bežala preč. Princ zobral črievičku. Bola z maličkej nôžky, zlatom vyšívaná a ozdobená drahými kameňmi. Len tú si zobriem za ženu, vyhlásil princ, ktorej táto črievička na nohu padne. Na druhý deň chodil princ s družinou od domu k domu a kde mali dievku, tam črievicu merali. Darmo. Macochine céry sa potešili, keď na ne rad prišiel. Staršia schmatla črievicu a hneď do izby letela, že si ju vyskúša. Čo ako však do nej nohu strkala, palec jej z črievičky vykúkal. Macocha vytiahne ostrý nožisko a podáva ho cére. Tu máš, odreš si palec. Keď budeš kráľovnou, na hintovoch ťa budú voziť. Na čo by ti bol? Dievka poslúchla, lebo sa už videla byť kráľovnou. Odťala si palec a črievička jej padla ako uliata. Prešťastný princ nasadol s dievkou do koča. Odrazu, keď cintorín míňajú, začul, ako si dva holúbky na lieske hrkútajú. Márna, márna bola cesta, falošná je tá nevesta, pravá, dobre ukrytá, nech si ju princ vypýta. Princ sa len teraz dievke dobre prizrel. Nakázal jej, aby si črievicu vyzula a tu sa krv vyvalí. Kočiš hneď záprach obrátil. Toto nie je tá pravá, skríkol princ na zlostene. Berte si dievku, ideme hľadať inde. Nie, že tak zhurtá, chlácholila ho macocha. Máme aj druhú céru, tej istotne črievička padne. Macocha schytila črievicu a už druhú svoju dievku do komory ťahá, nohu jej do črievičky vtíska. No čo ako tá prsty skrča, peta jej z črievice trčí. Macocha teda zobrala ostrý nôž a šmik. Sama cére petu odrezala. Potom už črievička sedela dievke ako uliata. Princ usadil dievča do hintova a jachajú na zámok. Odrazu, keď cintorín míňajú, začuje, ako si dva holúbky na lieske hrkútajú. Márna, márna bola cesta, falošná je tá nevesta, pravá, dobre ukrytá, nech si ju princ vypýta. Princ rozkázal dievke, aby si črievičku vyzula a tej sa hneď noha krvou zaleje. Dal obrátiť záprach po druhý raz a o chvíľu už prihrmeli na otcov dvor. Ber si céru, skríkol princ na zlostene. Táto nie je tá pravá. Nemáš ešte jednu? Ale ak ma znovu okabátite, všetci budete o hlavu kratší. Vyhrážal sa a jednostaj sa len po dvore obzeral, či sa niekde neznáma krásavica nezjaví. Kdeže by sme ďalšiu nabrali? Vykrúca sa macocha. Veď si už len z tých dvoch vyber, ktorá sa ti väčšmi pozdáva. Ja mám ešte Popolušku. Sirotku, ale tu istotne nehľadáš, povedal otec potichu. Býva v kuchyni. Popol vymetá. Ty si z kráľovského rodu. Kdeže by si takú chcel? Chcel, nechcel, privedte ju, dupol princ, lebo bol nahnevaný, že ho chceli dobehnúť. Sluhovia celý dom prehľadali, dievčinu našli v kuchyni pod korytom ukrytú a pred princa ju doviedli. Princ v Popoluške hneď poznal neznámu krásavicu. Toto je moja nevesta, povedal a dievčine prsteň vykladaný drahými kameňmi na prst navliekol. Macocha od závisti obledla ako plátno. Hodnú chvíľu tam stála ako solný stĺp a s otvorenými ústami zízala, ako princ po poluške ruku pohládza.
7: A čo črievica? Zvrieskla, keď sa spametala. Daj ju popoluše vyskúšať, potom uvidíme, či je to tá pravá.
0: Princ hodil rukou, pretože on dobre vedel, s kým na báloch tancoval. Predsa len kývol sluhom, tí popoluške črievicu primerali a črievička dievčine padla ako uliata. Princ sa viac na nikoho neobzrel. Nevestu popolušku posadil do Hintova a uháňali na zámok. Keď cintorín míňali, začuli, ako si holúbky na lieske hrkútajú. Do tretice správna cesta, pekná, milá je nevesta. Palec celý, peta celá, skoro bude svadba skvelá. Holúbky zatrepotali krídlami, jeden si sadol na plece princovi, druhý po poluške. Princ doviezol po polušku na zámok. Natešený kráľ dal vystrojiť svadbu, o akej dosiaľ nik nechyroval. Dobrá popoluška poslala aj po otca, macochu a dve sestry. Tie však na hostine netancovali, lebo jednej chýbal palec na nohe a druhej peta. Tak sa sami za zlobu potrestali.
8: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Otec mal troch synov. Dvaja starší boli vždy vycifrovaní, len tak hvižďalo za nimi, ale najmladšieho každý len pecúch a popolvár hnusná tvár prezýval, lebo najviac pri ohnisku vysedával. Neboráčik bol veľmi dobrý a jeho dobrotu druhý aj sami jeho rodičia za hlúposť pokladali. Ale on o to nič nedbal, len taký zostával. Mal ten otec aj ovoz na poli zasiatý, ale ho každú noc akási potvora zdlávila a gazda nijako nemohol vyzvedieť, aká to skaza sa mu po poli vláči. Veď ťa ja dostanem, zaumienil si, kto si, čo si. Zavolá synov a pošle ich na pole strážiť. Ak uvidíte dakoho, len ho vy ulapte alebo poriadne zbite, aby sa viac ta nevláčil. Dvaja starší sa vyberali ako do tramtárie, kijaky, psa, kone a všeličo so sebou pobrali. Mamička im napiekla koláčov, napražila mesa a nakládla im plné kapsy, že len tak pukali. Zajedzte si potom, deti moje, hovorím, aby ste sa mi tam ohlade nemorili. Chlapci si nabrali ešte i vína a tak išli k ousu. Popolvár si vzal len kôročky z chleba, lebo ho mať lopatou z kuchyne vyhnala. Tak si len priečinok v stole odomkol, suché kôročky do kapsičky pokládol a hýbaj na pole. Tu vyliezol na hrušku a kôročky si uhrízal a keď ho smedilo, otrhol si plánočku a tú žul. Jeho dvaja bratia si nakládli ohňa, kone okôl priviazali a poputnali, pečienky, koláče jedli a víno len tak cedili do seba. Ani Čučkovi mesa neľutovali, ba i vína mu na koláče naliali. Maj i ty radosť s nami, povedali, jedz kým žiješ, a pekne opili aj psa. Potom hlavy nakrivili, do ousa popadali a Čučko sa tiež k ním zvalil. Neboli by sa zobudili, čo by sa čo robilo. Pred polnocou priletia tri kone a jeden rovno o hrušku sa začne otierať. Tu milý popolvár šmik, na neho sa zošuchne, za kantár ulapí a dobre sa drží. A tu tátož do skoku, z brázdy na brázdu, z ousa do ousa behal, lietal a chcel ho zhodiť, ale popolvár sa moc nedržal. Napokon, keď už tátož ustal a videl, že z toho nič nebude, povedal zrazu. Dobre si sa pochlapil, vezmi zo mňa kantár a keď ho potrasieš, čo len chceš, to máš. Popolvár kantár vzal, schoval si ho a vrátil sa domov. Ráno bol ovoz pošliapaný a otec sa veľmi hneval, že synovia nič neustriehli. Či si ty dačo nevidel? Opitujú sa bratia popolvára. Och, čože by ja videl, zadudral, veď som ja spal. Na druhú noc išli zase strážiť. Tí starší nabrali si koláčov, vína, pečienky a popolvár suchých kôročiek. Tí jedli, pili, opili sa. Popolvár na hruške uhrízal suché kôročky, kyslé plánočky. O polnoci priletia dva tátoše a jeden z nich rovno k hruške otierať sa. A popolvár, šuch, už mu bol na chrbte. Zas len z brázdy na brázdu, z ousa do ousa, ale on nepustil, kým mu tátož nepovedal. Pusť ma a vezmi zo mňa tento kantár, keď ho potrasieš, čo len chceš, to máš. Popolvár kantárik vzal a dobre schoval. Na tretiu noc ich otec zase poslal na pole a tí starší ako predtým, tak aj teraz nabrali si veľa, potom jedli, pchali do seba ako husy, až podrychmali. Popolvár zas len suché kúročky, kyslé plánočky uhrízal a strážil. pred polnocou priletí už len jeden tátoš a poď ho po tú hrušku škrabať sa a tu popolvár z hrušky hop na neho a na ňom po úse, po brázdach, kým mu koník kantár nedal a nepovedal, čo chceš, to máš a kantárik potrasieš. Popolvár si kantárik vzal a dobre odložil. Bratia ráno opití prišli domov a otec dal ovoz na seno pokosiť. Raz dal kráľ vyhlásiť, že jeho dcéru len ten dostane za ženu, kto si z jej obloka zlatý prsteň na zlatej šnúrke odtrhne. To sa roznieslo na všetky strany a popolvárovi bratia sa tiež vybrali šťastie skúšať. Či ty nepôjdeš, popolvár hnusná tvár, spýtujú sa ho. Baveru pôjdem, to by bolo, aby som ja nešiel. Starší sa mu smiali, div sa nerozpučili. Osedlali si kone a sami sa vycifrovali, len sa tak blišťali. Ale popolvárik si pristrojil veľkú sviňu, sadol na ňu a drgáňa sa po ceste, že ide ten prsteň odtrhnúť. Tu sa všetci ľudia dali do smiechu, ale popolvár za humnami potrasie kantárik. Čo chcete, pane? Ohlásil sa pri ňom tátošík. Nič, len medeného koňa a medené šaty. Hneď tu bol medený kôň i medené šaty. Popolvár sa pripravil a letel do kráľovského paláca. Pred palácom stálo už plno pánov na koňoch, každý chcel vyskočiť, ale nič z toho nebolo. I popolvárovi bratia vyskakovali, ale darmo, prsteň ostal visieť. Zrazu priletí ako v oblaku mladý šuhaj na medenom koni, vyfrkne do povetria, zlatý prsteň i so šnúrkou vezme, kráľovej dievke zakýva a preč svetom odletí. Hneď sa všetci vypitovali, hľadali na všetky strany, ale medeného chlapíka nenašli. Kráľ dal vyhlásiť druhý raz, že kto ešte z vyššieho obloka zlaté jablčko trhne, tomu dá princeznú za ženu. Vycifrovaní bratia na skutku pyšne odišli a popolvár sa zase na posmech sveta až na záhumnie na strakatej svini niesol. Keď už bol za humnami, potriasol kantárik. Čo chcete, pane? Ohlásil sa tátošík. Strieborného koňa a strieborné šaty. A hneď bol celý v striebre. Pred kráľovským zámkom zase plno pánov stálo, vyskakovalo, ale darmo. Až zrazu prihrmí ako hrmavica šuhaj v strieborných šatách a na striebornom koni, až ľudia zdúpneli, vyšvihne sa k jablčku, pozrie na kráľovú dcéru a s jablčkom zmizne. Zase hľadali, zase sa vypitovali, ale strieborného šuhaja nemohli nájsť. Ešte napokon tretí raz vyhlásil kráľ, aby sa všetci zišli a kto z najvyššieho obloka na zámku strhne zlatú šatku, toho bude jeho dievka. Tu sa nahrnulo, nastavalo pánov ako v hore dreva. Aj popolvárovi bratia sa vycifrovali a šli. Ale popolvár, hýbaj na svinice z mesto na posmech sveta. Za mestom potriasol kantárik. Čo chcete, pane? Ohlásil sa tátošík. Nič inšie, len zlatého koňa a zlaté šaty. O chvíľočku sa obliekol do zlatých šiat, len sa tak blišťal ako slnce. Sadne na zlatého koňa a skokom je pred kráľovským zámkom. Tu ani pomyslieť, že by dakto tak vysoko vyskočil. Ale zrazu prirúti sa ako v búrke zlatý mládenec na koni, vyletí k šatke, schytí ju a svetom uteká letkom. Teraz už kráľ povedal, no, už hoc kde ten mládenec bude, predsa ho musím nájsť. A tak ho dal po všetkých dedinách, mestách, po domoch i dvoroch, po kuchyniach, po pieckach, stodolách, pivniciach a všade po všetkých kútoch hľadať. Ale popolvár si sedí doma v košeli a gatiach pri peci, na hlave má vysoký klobúk. Do toho klobúka si schoval šatku i jablko a zlatý prsteň mal v popole zahrabaný. Tak sa s ním hral a čakal, čo sa bude robiť. Prišli kráľovi vojaci aj do toho domu a obzerajú si synov. Prídu k popolvárovi. Či si to ty nebol, popolvár, hnusná tvár, volajú na neho. Ach, azda na svini, odpovie dudravým hlasom. Ach, veď si ty zašúhaja, vraví jeden z bratov. Hýbaj v tom klobúku morky pásť. A na väčší posmech zdvihne mu klobúk. Tu vypadne jablčko aj šatka a ako si chcel popolvár klobúk prichytiť, vytrhne i zlatý prsten z popola. Vojaci princeznine veci na skutku poznali, ale sa všetci divili, že to z takého popolvára vystalo. Chceli ho aspoň obriadiť, ale milý popolvár si kantárik potriasol. Čo chcete, pane? Ohlásil sa tátošík. Zlaté šaty a zlatého koňa. Tak sa prestrojil, schystal sa na cestu, na koňa sadol a letel do zámku, kde ho vďačne prijali, kráľovú dcéru mu za ženu dali a on si s ňou šťastlivo žil a žije, hádam podnes.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
2: Toto je hlúpa Dora.
3: A toto je hlúpy Jano.
2: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
3: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
2: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
3: A tak stále vyšli na posled.

0: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
1: V noci, keď je večer,

0: Alibaba a 40 zbojníkov. Kedysi dávno žil v Perzii muž, ktorý sa volal Alibaba. Bol to chudobný drevorúbač a len horko ťažko si zarábal na živobytie. Jedného dňa sa vybral rúbať drevo do lesa. Práve uväzoval svojho somárika ostrom, keď sa z diaľky ozval dupot mnohých kopít a ustavične sa približoval. Alibaba sa trochu zľakol, preto sa vyšplhal na strom a čakal. V mračne prachu pricválalo mnoho pozuby ozbrojených mužov. Alibaba ešte nikdy nevidel toľko jazdcov spolu. Zrátal ich. Bolo ich presne 40 a každý niesol veľké vrece. Vyzerajú ako zbojníci, preľakol sa Alibaba. A čo asi majú v tých vreciach? Že by nakradnuté veci? Veliteľ zbojníckej bandy zoskočil z koňa. Podišiel k obrovskej skale na úpetí vrchu, zdvihol ruku a mocným hlasom zvolal. Sezam, otvor sa! Zem sa zachvela, skala sa pohla a otvorila vchod do podzemnej jaskyne. Zbojníci pozoskakovali z koní, vzali vrecia a po jednom vošli do jaskyne. Alibaba sedel ukrytý na strome a čakal. Po nejakom čase všetci vyšli von, no s prázdnymi rukami. Veliteľ sa obrátil k skale, zvolal. Sezam, zatvor sa. A skala uzavrela vchod do jaskyne. Všetko bolo tak, ako predtým. Zbojníci nasadli na kone a odcválali. Musím zistiť, čo sa skrýva v jaskyni, povedal si Alibaba. Alibaba vyčkal do zotmenia. Zliezol zo stromu a zastal pod tajomnou skalou. Zdvihol ruky a zvolal. Sezam, otvor sa. Ozval sa temný hrmot. Zem sa zachvela a skala sa rozostúpila. Alibaba sa úzkou štrbinou vtiahol do jaskyne. V jaskyni sa skrýval poklad nad poklady. Celé kopy šperkov, zlatých mincí, zlaté čaše, prekrásne vázy, drahocenné látky, šachy zo vzácneho dreva, meče vykladané drahými kameňmi, až oči prechádzali. Alibaba si myslel, že sa mu sníva. Keď prišiel domov s vrecom zlatých mincí, jeho mladá žena Fatima sa zľakla. Kde si vzal taký poklad? Hádam si ho len neukradol. Alibaba jej porozprával, čo sa mu prihodilo a zasmial sa. Neboj sa. Okradnúť zlodeja takmer nie je krádež. Teraz sme bohatí. A spolu sa tešili. Fatima chcela vedieť, koľko zlata majú. Rátala a rátala, no nemohla sa dorátať. Zašla teda do domu Alibabovho bohatého brata Kasima a od jeho ženy si požičala mericu. Kasimová žena bola zvedavá, čo bude Fatima merať, keď sú takí chudobní. Preto kvapla na dno merice trochu smoly. Na druhý deň Fatima mericu vrátila. A hľa, na jej dne sa zaligotala prilepená zlatá minca. Kasimová žena zašla za manželom a hovorí. Pozri, aký je tvoj brat bohatý. Mericou meria zlaté dukáty. Kasim sa nazlostil a utekal za bratom. Už zďaleka na ňo kričal. Viem, že si bohatý. Okamžite mi povedz, ako si sa dostal k takému pokladu. Keď Alibaba videl, že tajomstvo je prezradené, bratovi všetko rozpovedal. Porozprával mu o 40 zbojníkoch a o bohatstve, ktoré skrývajú v podzemnej jaskyni. Vysvetlil mu, kde sa jaskyňa nachádza a dokonca mu prezradil aj čarovné slová, ktorými sa otvára skala pri vchode. Ešte tej noci naložil lakomý Kasim veľké vrecia na chrbty 10 somárov a odviedol ich do lesa. Poľahky našiel jaskyňu. Zastal pred ňou a zvolal. Sezam, otvor sa. Skala sa odvalila. Lakomý kasím vošiel dnu a vchod sa za ním zavrel. Celý poklad ponakladal do vriec a chcel si ho odniesť, lenže beda. Zabudol čarovné slová, ktorými sa jaskyňa otvárala. Ryža, otvor sa! Raž, otvor sa! Vykrikoval. Pšenica, otvor sa! Všetko márne. Sám nevedel, ako dlho sedel v jaskyni a pokúšal sa spomenúť na čarovné slová. Odrazu sa len skala odvalila a dnu vtrhli zbojníci. Keď zistili, že v jaskyni je človek, ktorý im chce ukradnúť ich poklad, vrhli sa na ňo ostrými šabľami a ťali ho hlava nehlava. Kasím sa dlho nevracal domov. Jeho žena utekala za Alibabom a prosila ho, aby ho našiel a pomohol mu. Dobrák Alibaba teda osedlal svojho somárika a pobral sa k jaskyni. V nej našiel ťažko zraneného Kasima. Zbojníci ho tam nechali, lebo si mysleli, že je mŕtvý. Alibaba naložil brata na somárika a odviezol ho domov. Kasimova žena sa žalostne rozplakala, keď videla svojho muža s mnohými ranami na tele. Bála sa, že by lekár mohol prezradiť ich hrozné tajomstvo, preto poslala Alibabu po obuvníka Mustafu. Vieš zašiť aj hlbokú ranu? Spýtal sa Alibaba obuvníka, ktorý bol už takmer slepý. Dobre ti zaplatím, ale nesmieš o tom povedať živej duši. Sľubujem, že nepoviem, odvetil Mustafa. Zašijem čokoľvek. Mustafa zašil Kasimovi rany a boháč sa pomaličky začal uzdravovať. Kasimova žena spolu so slúžkou Marianou rozšírili po dedine, že jej muž je chorý, a tak sa nikto nevypytoval, prečo nechodí von. Všetci teraz bývali v Alibabovom dome. Zbojníci sa vrátili do jaskyne a mysleli si, že tam nájdu mŕtvého Kasima. Aké však bolo ich prekvapenie, keď zistili, že zmizol. Niekto ďalší sa musel dozvedieť naše tajomstvo, vyhlásil veliteľ zbojníkov a poslal do dediny svojich ľudí, aby o tom niečo zistili. Rozkázal im, aby mali nastražené uši a otvorené oči. Traja zbojníci náhodou natrafili na obuvníka Mustafu. Ha, ha, ha, uškrňali sa. Slepý obuvník, kto to kedy videl? Svoju prácu ešte vládzem robiť, ohradil sa starec. Aby ste vedeli, ešte minulý týždeň ma zavolali k človeku, ktorému som zašíval rany. Spočiatku nechcel zbojníkom prezradiť viac, no zo pár zlatých mincí mu otvorilo ústa. Takto sa zbojníci dozvedeli, kde býva Alibaba. Jeden z nich kriedou nakreslil na jeho dvere krížik, aby ich neskôr našli. Len počkaj, zastrájali sa. Čo skoro dostaneš nevítanú návštevu? Zbojníci si nevšimli, že slúžka Mariana všetko videla. Keď sa zotmelo, vzala kriedu a krížikom označila všetky dvere v okolí. Zbojnícky veliteľ prišiel do mesta, ale nemohol nájsť Alibabov dom, lebo všetky dvere boli označené krížikom. Od zlosti bol celý bez seba. Na druhý deň sám zašiel za obuvníkom a priniesol mu mešec plný zlata. Mustafa opäť ukázal na Alibabov dom a povedal: Toto je on. Zbojnícky veliteľ si ho dobre zapamätal a šiel zavolať svojich ľudí. Zlodeji si vymysleli diabolský plán. Zakrátko prišiel zbojnícky veliteľ k Alibabovmu domu a priviedol so sebou 39 koní. Každý z nich niesol veľkú hlinenú nádobu. Som obchodník, predstavil sa Alibabovi. Moje kone sú unavené, lebo nesú tieto ťažké nádoby s olejom, ktorý by som zajtra rád predal na trhu. A aj ja som unavený. Poskytli by ste mi nocľah? S radosťou, povedal pohostinný Alibaba. Veliteľ priviedol kone s nádobami na Alibabov dvor. Potom sa dal pozvať na večeru. Slúžka Mariana priniesla jedlo, no čudného hostia nespustila z očí. Po večeri vyšiel veliteľ na dvor a tváril sa, že kontroluje nádoby s olejom. V nádobách však nebol olej, ale zbojníci, ozbrojení až po zuby. Veliteľ potichu povedal: Pokojne čakajte. O chvíľu vám dám znamenie a potom zaútočíte. Onedlho zbojníci v nádobách začuli na dvore kroky. Jeden z nich sa pošepky spýtal. Už je čas? Boli to však Marianine kroky. Práve sa chystala s krčahom po vodu. Hneď si domyslela, čo sa za tým skrýva a potichu odpovedala. Nie, ešte nie. Potom sa vrátila späť do kuchyne. V kuchyni Mariana prichystala odvar zvonných olejov a bylín. Každý, kto sa ho nadýchol, v okamihu zaspal tuhým spánkom. Potom vyklzla na dvor a do každej nádoby naliela trošku odvaru. Zbojníci po jednom pospali ako drevá. No to ešte nebolo všetko, čo Mariana vymyslela. Zašla za svojím pánom a požiadala ho o dovolenie pobaviť hostia tancom. Ale pravda, že ochotne súhlasil Alibaba, ktorému sa to videla byť vynikajúca myšlienka. Keď sa všetci usadili, Mariana začala spievať a tancovať. Zbojníckému veliteľovi išli oči z jamúk vyskočiť, ako na ňu zízal. Pritom nemal ani tušenia, čo má krásavica za ľubom. Mariana tancovala pred zbojníkom. Náhle sa na ňo vrhla a zhodila ho zo stoličky. Spoza pása mu vytiahla šabľu a priložila mu ju na srdce. Potom ho presvedčila, že je mocná čarodejnica, ktorá uvalila hroznú kliatbu na ňo a na jeho ľudí, ako aj na celý poklad v jaskyni. Ukázala mu spiacich zbojníkov a slúbila mu, že keď všetci odídu z krajiny, kliatbu odvolá. Zbojnícky veliteľ sa obával o svoj život, preto radšej súhlasil. Zbojníci sa postupne pozobúdzali a zmizli za svojím vystrašeným veliteľom. Alibaba vďačne objal Marianu a povedal jej: Vďaka ti, zachránila si mi život. Na druhý deň po zotmení Alibaba nasadol na svojho somárika a pomaly sa pobral do jaskyne. Poklad tam ešte bol a teraz celý patril iba jemu. Alibaba rozdelil poklad celej rodine a nezabudol ani na Marianu. Ušlo sa jej toľko peňazí, že si mohla žiť sťa kráľovná, no rozhodla sa, že aj ďalej zostane slúžiť u svojho pána. Alibabu to dojalo a potešilo. A odvtedy sa správal k Mariane ako k vlastnej dcére.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

dva a tri štvrte. A tri.

0: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké chmári, aj, aj,

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, rečaruje kravu na konia. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to najväčšie.

0: Detské rádio. Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Viete, deti, čo je na nás zajačikoch zvláštne?
2: No jasné, sme múdri a krásni a šikovní, ale teraz som myslel na niečo iné.
1: Neviete?
2: No, tak keď sa na budúce pozriete na dajakého zajka, všimnite si, aké má ústa. Teda, akú má hornú peru. My zajačiky ju máme v prostriedku akoby roztrhnutú, hovorí sa tomu zajačí pištek. A ja, zajko pátrajko, som vypátral prečo.

Je to pamiatka po tom našom prapredkovi, o ktorom som vám už rozprával. Ten mal síce ešte papuľku normálnu, ale ako ste si všimli, trochu drzú a dosť papuľnatú. A tak sa to vlastne všetko stalo.

0: Pred veľa, veľa, veľa rokmi, presne tu, kde teraz rastie môj rodný les, bolo veľké jazero a pri ňom rástol les, prales, v ktorom žilo veľa zvierat. Zimy boli v tom čase mierne a aj v lete bolo teplo tak akurát. Ale raz, ako by sa čosi pokazilo. Prišlo leto. Čo leto? Bolo to riadne letisko. Nastali hrozitanské horúčavy. Celý deň pražilo slnko a nepršalo ani v noci. Zem z toho sucha celkom popraskala. Vyschli potôčky aj studničky, tráva na lúkach a v lese zoschla a zo stromov opadali zošúverené listy. A keď už aj z veľkého jazera zostala iba suchá jama, zvolal medveď všetky zvieratká na veľkú poradu.
1: Som strašne smedný.
2: Aj ja! To si sa mi hlába!
3: Všetko ma bolí. Chcem piť.
4: Už ani chodiť nevládzem.
2: Ja ani rozprávať.
5: Utíšte sa, prosím. Viem, že je vám zlé a ja sa cítim mizerne. Voda nám všetkým chýba.
2: Ale
4: kam ste zmizla? Niekto ju asi ukradol.
2: Medveď, kto nám vzal vodu? Chceme ju späť.
5: Upokojte sa, no tak. Vodu nám nikto neukradol. Voda sa predsa nedá.
6: Ja viem, kto ju vzal.
5: Zajko, ako nie. Môžeš?
6: A viem.
4: Keď vie, nech povie.
3: To už vyklop, Zajac. Kto nám zobral vodu?
6: No, takže, slnko ju vypilo.
2: Čo povedal?
7: Slnko?
8: Netáraj, Zajac. Slnko predsa vodu nepije.
6: Nie? A čo rosa, jeleň? Rosu slnko pije.
5: No tak, Zajko, to sa len tak hovorí.
6: To hovoríš ty, že sa hovorí, ale ja to viem. Ráno spadne rosa a tráva je celkom mokrá. A potom stačí, aby vyšlo slnko a je po rose.
8: Áno. Ranná rosa zmizne. Lenže slnko ju nevypije, ale vysuší.
6: Vypije. A nie je to jedno?
8: A to teda nie je. Keď slnko rosu alebo inú vodu vysuší, tak tá voda nezmizne. Slnko ju len zohrieva, až kým sa nezmení na paru. Pára potom vyletí na oblohu a stanú sa z nej mraky. A keď v nich potom para ochladne, zmení sa zase na vodu a spadne na zem. Prší dážď.
2: Prší dážď! Keby tak zaprsalo!
6: Dážď, mraky? Veď obloha je celkom čistá. Kde sú tie tvoje mraky, paroháč? Tak kde ich máš?
8: Mraky tu nie sú, lebo ich rozfúkal vietor.
6: Počuli ste ho, múdrc, že rozfúkal. A kedy ich zase sfúka, ha?
8: To neviem.
6: Tak sa netvár, že všetko vieš. Mraky privolať nevieš.
5: Mraky síce privolať nevieme, ale urobíme niečo iné. Všetka voda sa nevyparila. Pramene, ktoré inokedy naplňajú naše studničky, sa teraz skryli pod zem. Nájdeme ich.
6: To som teda zvedavý ako.
5: Jednoducho. Vykopeme studňu.
3: Jasné! Studňu, to je ono!
2: Budeme mať studňu s vodou?
6: Ja kopať nebudem.
5: Čo?
6: Kopanie je ťažké a ja som unavený a smedný.
5: Všetci sme unavení a smední.
3: Jasné.
5: Ale keď sa do toho pustíme spoločne, budeme sa striedať a pomáhať si.
3: Jasné. Toto zvládneme a hotovo.
1: Budeme kopať spoločne.
6: Ja nekopem.
5: Rozmysli si to, Zajko. Kto nebude studňu kopať, nebude z nej ani piť. A čo budeš robiť, keď budeš smedný?
6: Ja? Poobrizujem ráno rosu z trávy, z toho sa napijem.
5: Dobre, dobre, rob si, čo chceš. My ideme kopať studňu.
0: Zvieratká sa hneď pustili do práce. Najprv jeleň silnými kopytami rozbil vrchnú, najvysušenejšiu a najtvrdšiu zem. Potom v nej usilovne začala riť divá svinia. Neskôr ju vystriedal jazvec a pridali sa k nemu aj malé králičky. Nakoniec sa do kopania a hrabania pustil sám medveď. Ostatné zvieratká, myšky, veveričky a ježkovia pomáhali odnášať vykopanú hlinu. Iba zajac nepomáhal. Zaliezol do jamky pri koreňoch veľkého buka a z tieňa stromu všetko sledoval. Slnko už takmer zapadlo za blízky kopec, keď sa zo studne zrazu ozval medveďov natešený výkrik.
5: Vodu! Vodu! Našli sme vodu!
7: Voda! Voda!
9: Hurá!
10: Máme vodu!
11: Hurá!
10: Hurá!
12: Voda!
13: Voda!
14: Voda! Voda! Máme vodu! Máme vodu! Hneď sa napne moje gube!
8: Brzdi, brzdi, zajac! Máme vodu, ale nie pre teba. Ako povedal medveď, kto nekopal, nebude ani piť. Rozumel si?
15: Rozumel, jelenisko. Keby si nemal na gebuli tie tvoje veľké parohy, hneď by som si to s tebou vyjasnil. Ale to nič, len si vykrikuj, veď ja sa zo studne aj tak napijem.
0: Spokojné zvieratká sa do sýtosti napili aj okúpali. Nakoniec sa unavení od roboty a šantenia vo vode všetci pobrali spať. Len čo na oblohu vyšli hviezdy a všetko naokolo stíchlo, vyliezol zajac z jamky pod bukom. Keď videl, že studňu nikto nestráži, rozbehol sa k nej. Napil sa, aj vykúpal. Dlho sa člapkal vo vode a tešil sa, ako všetkých obabral. A tak to bolo celý týždeň. Cez deň bol zajac zalezený vo svojej jamke, ale v noci si veselo užíval vodičky zo studne. Lenže jeleňovi sa to celé akosi nepozdávalo a tak sa raz vybral k studni skôr ako ostatné zvieratká. Dobre preskúmal udupanú hlinu naokolo a rozbehol sa za medveďom.
8: Medveď! Medveď! Už ho mám!
5: Koho máš, jeleň?
8: Odhalil som zlodeja. Ten lenivec zajac chodí každú noc k našej studni. Dnes ráno som našiel v hline jeho stopy.
5: Včera som si všimol, že má kožušok celkom bez prachu. Čistý, ale skrý. Ale čo s tým budeme robiť?
8: Dnes v noci budem držať pri studni stráž.
5: Dobre, súhlasím.
0: Prišla noc a zajac opäť vyliezol spod buka a chcel sa rozbehnúť k studničke. V tom prisvetle mesiaca zbadal mohutné jelenie parohy.
15: Dohája aj s jeleňom. Do všetkého musí strkať ňucháč, paroháč jeden. On tu studňu tuším stráži. To mám byť kvôli nemu teraz medný a špinavý? To teda nie. Musím ho odtiaľ nejako odlákať. Niečo vymyslím.
0: Jeleň sa prechádzal okolo studne. Nohy ho už boleli a oči sa mu zatvárali, ale neprestal chodiť, aby na stráži nezaspal. Keď tu zrazu...

0: Čo je to? To je zvláštne. Aká jemná melódia. Ako z nejakého krásneho sna. Tá pieseň sa vlní ako... ako hladina vody.
1: Jeleň nazrel do studne.
0: Nie, voda to nie je. Čo to môže byť? Je to krásne. Znie to trochu ako... ako strieborné zvončeky.
1: Jeleň sa zahľadel na oblohu.
0: A nie, ani hviezdy to nie sú. Čo to teda je? Aký tichý a vábivý šum. Ako by sa stromy znova obsypali listami a celý les sa chcel pochváliť svojou novou krásou. Áno, je to les. Musím sa tam ísť pozrieť.
1: Jeleň zabudol na stráženie studne, rozbehol sa do lesa a zmizol medzi stromami.
2: Som frajer, macher, super zajac. Veď mám zo všetkých vody najviac, kým v dusnom teple každý makal, makal. Ja v chladnom tieni som len čakal, môžem sa napiť aj vyčľapkať.

0: Jeleň sa hanbil, že studňu neustrážil, a tak medveďovi o tom mámivom speve radšej nič nepovedal. Len ho pekne poprosil, aby nasledujúcu noc strážil on. Ale aj medveďa odlákal prefíkaný zajac svojou piesňou do lesa a potom sa veselo vyčľapkal v sviežej vodičke. Ďalšie ráno sa jeleň s medveďom priznali jeden druhému, čo sa im stalo, a dali hlavy dokopy.
1: Studňu musí strážiť niekto, koho tá pieseň neomámi a neodláka.
2: Ale kto? Keď zamotala hlavy nám, neviem, ktoré zo zvieratiek jej odolá. A čo keby sme postavili k studni strašiaka?
1: Strašiaka? No neviem, jeleň, či sa ten malý prefíkanec zľakne nejakého strašiaka. Je to riadny drzáň. A pokiaľ viem, aj veľký bitkár. No a teraz, keď sa mu podarilo oklamať nás dvoch...
2: Bitkár. Už viem. Medveď, veď my ho vlastne o tej studne nechceme odplašiť. Naopak, chceme ho pri tej studni prichytiť. A ja už viem ako. Doplatí na svoju drzosť a bitkárstvo.

0: V noci sa zajac zase prikrádal k studni. Nevidel tam medveďa ani jeleňa, ale hneď vedľa okraja sedel nejaký malý tvor. Zajac začal spievať, ale to čudo sa ani len nepohlo. Priplazil sa teda zajačik bližšie a uvidel, že to čudo je akýsi zajac. Vlastne nie zajac. Je to čosi ešte menšie. Králik.
1: Tak teda králik. To má byť strážca? Takého drobca sa mám báť? Hej, krpec! Zmizni od tej studne, kým sa nenahnevám.
0: Ale malý králik ani uchom nemykol.
1: Ty, odpáľ, kým ti pekne hovorím. Počuješ? Padaj, lebo ťa... Tak ty ma chceš provokovať? No, počkaj!
0: A zajac sa vyrútil na malého králika. Pribehol k nemu, nečakal na nič a vrazil mu pesťou rovno do brady. Lenže čo to? Zajacová labka sa ku králikovej brade akosi prilepila a nedala sa odlepiť.
1: Pusti ma! Počuješ? Okamžite ma pusti! Čo? Tak ty takto? No dobre, tu máš!
0: Zajac vrazil králikovi druhou labkou priamo do oka. Lenže rovnako sa mu o králika prilepila aj tá. Zúrivý zajo sa snažil od protivníka otrhnúť. Zaprel sa mu nohami o brucho a...
1: Čo to robíš? Pusti ma, ty krpec! Veď takto sa nemôžem ani pohnúť! Držíš mi všetky štyri labky! No tak prestaň! Pusti ma, počuješ? Pusti ma!
0: Lenže malý králik zajka nepočul, lebo ho ani počuť nemohol. Asi ste už aj sami uhádli, že malý králik nebol v skutočnosti králik. Teda nebol, naozaj nie. Bol to králik panák, ktorého medveď utľapkal z medových plástov lesných včiel a z živice ihličnatých stromov. Medveď ho tľapkal mokrými labami, takže sa o neho neprilepil. Ale bytkár zajko mal labky suché. A to bola jeho smola. Chytil sa do pasce. Ráno ho zvieratka našli pri studni unaveného a vystrašeného.
2: Tak, tu je ten zlodej.
3: Prilepil sa.
2: Teraz sa schytáš ty.
4: Nemal si kradnúť.
5: Vidíš, zajko. Sám si sa chytil.
6: Treba ho potrestať.
2: Jasne, potrestáme ho, jasne.
7: Áno, naložme mu poriadne na zadok.
3: Alebo radšej poza uši.
4: Zaslúži si.
0: Medveď zdvihol zajka do vzduchu, otrhol ho od panáka králika a posadil na zem. Zvieratká sa postavili tesne okolo neho, aby im nemohol ujsť. Zajac sa triasol od strachu, gúľal očami na všetky strany a úpenlivo premýšľal, ako by sa dostal z tejto nepríjemnej situácie.
6: Hoďme ho do priepasti.
5: Ale jeleň, no, to hádam nie. To je snáď trochu...
1: Jasné! Len ma tam hoďte. Priepasť, to je moje.
5: Čo?
1: Milujem lietanie a bungee jumping. Fakt? Tak dávno som si nezaskákal. Len vás prosím, nehaďte ma do tamtoho hustého krovia. Húštiny sa príšerne bojí.
5: Čože?
6: Tak teda do priepasti nie. Chceme ho potrestať a nie potešiť.
2: Samozrejme, potrestáme ho.
6: Už viem. Strčíme ho do studne a podržíme mu hlavu pod vodou.
5: To sa mi zdá trochu prehnané.
1: Hurá! To je skvelé. skvelý nápad, jeleň. Presne, preto som sem prišiel. Zbožňujem potápanie, naozaj. To by som robil od rána až do večera. Prosím, potopte ma, prosím. Ale do húštiny ma nestrkajte. Je tam strašná tma. Konáre ma popichajú, uši sa mi zamotajú, očká zalepia pavučinami a kožuch, ten sa mi na trňoch dodriape. Prosím, len do húštiny nie.
6: Do húštiny!
5: No je ono!
6: Najlepšie bude, keď ti zatres doprajeme práve to, čoho sa tak bojíš. Hoďme ho do húštiny!
8: Do húštiny!

0: Čo to? Kde je zajac?
1: Že? Kde je ten zajac?
2: Je,
3: si nás dobehol.
2: Veď on usiel! Áno, myslím, že vám ušiel.
4: No, ten chuligán jeden odpadne!
5: Píťa ho!
6: Nahnevané zvieratká vbehli za zajkom do krovia, no iba sa tam zamotali a doškriabali. Prefíkaný zajac šikovne podbehol po podhusté kríky, prešmykol sa cez húštinu a bežal preč. Zastala žore na kopci. Obzrel sa a keď počul ten krik a videl ten chaos, začal sa šialene rehotať. Držal sa za brucho a od smiechu sa celý triasol a prehýbal, až mu z toho smiechu praskla horná pera. Veru tak. A odvtedy majú všetky zajace zajačí pištek. Aby si pamätali, že lenivosť, drzosť a zlodejstvo sa nevypláca.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Ahoj, deti, to som ja, Zajko. Volajú ma Zajko Tárajko. Kto vie prečo? Všetci predsa vedia, že najutáranejšie z celého lesa sú straky a veveričky. Lenže to samozrejme nikomu nevadí, lebo bývajú vysoko na stromoch

a tak ich ostatné zvieratká počujú len málo kedy. Môžu si rozprávať a klebetiť, koľko len chcú. Za to ja mám smolu. Len čo otvorím ústa, hneď ma niekto okríkne. Prestan tárať, tárajko, melieš ako mlinček. Tak, chápem, že moje rozprávanie môže liesť niekedy niekomu na nervy, ale čo je najdôležitejšie, aj keď rozprávam veľa, vravím vždy iba čistú pravdu. Poznám aj horšie prípady, napríklad také chvastúnstvo. To môže byť niekedy doslova životu nebezpečné. Naozaj.

0: Zajko Pobehajko bol úplne normálny zajac. Trochu maškrtný, trochu utáraný, trochu pojašený, raz bol tu, raz bol tam, jednoducho Pobehaj. Rodičia mali radosť, keď videli, ako rastie, a keď trochu vyrástol, mali zase radosť, keď ho nevideli. Lebo Pobehajko bol veľký špekulant a všetko v dome mu labky podávalo. Preto bola mama radšej, keď behal po vonku a hral sa s kamarátmi. A hry s kamarátmi mal Zajko veľmi rád. Hrávali sa na naháňačku, aj na skrývačku, na slepú babu, aj na šiškovú vojnu. Začiatkom leta, práve keď sa Pobehajkovi začali posledné predškolácke prázdniny, prišla k Zajačkovcom nečakaná návšteva. Zajac, chlpáč, Pobehajkov strýko a úspešný obchodný cestujúci sa vracal domov z úspešnej obchodnej cesty a zastavil sa u príbuzných, ktorých už dávno nevidel. Keď sa naobedoval a presvedčil Pobehajkovú mamu, aby si kúpila najnovší model vysavača Všetko v cuc...
1: Aj vy už máte dosť toho večného prachu pod postelami. Ach, a tie pavučiny po kútoch. Hrôza! Máme tu pre vás jedinečné riešenie. Použite náš univerzálny vysavač Všetko v cuc a váš problém je vyriešený. Neplaťte za neúčinné staré prístroje. Nestrácajte čas pri únavnom vysávaní. Vysavač Všetko v cuc to spraví všetko za vás. Okrem toho dostanete od nás úplne zadarmo sadu troch náhradných papierových vrecúšok v praktickom cestovnom balení. Tak neváhajte! Mám už iba jeden kus!
0: Posadil sa strýko do kresla a začal rozprávať, čo je nové vo svete a aké má plány, keď sa vráti domov za vysoký vršok. Pobehajka strýkové plány ani trochu nezaujímali. Špáral sa v ňucháči, škrapkal za ušami, hompáľal labkami a ril vidličkou do stola. Práve keď začal rozmýšľať, ako sa nenápadne vypariť, napríklad, keby niečo rozbil, mama by ho určite vyhnala na dvor, povedal strýko čosi, čo Pobehajka okamžite zaujalo.
1: A tak si myslím, že by som svojho synovca mohol zobrať so sebou.
2: Čože? Koho? Kam? Zoberieš ma na cesty, strýko?
1: Šuhajko. Tuším, si sedel na ušiach. Nevravel som na cesty. Na to si ešte predsa len trochu malý. Ale môžem ťa zobrať na prázdniny ku mne domov. Mladý zajac by mal občas vystrčiť aspoň fúzik z rodného lesa. Čo povieš?
2: Jasné. Hurá, pôjdem na prázdniny za vysoký vršok.

0: čo sa stalo za vysokým vrškom, nevie nik. Ale muselo to byť niečo veľmi zvláštne, lebo Zajko Pobehajko sa vrátil z prázdnin ako vymenený. Miesto behania a poskakovania len sedel v brlôžku, pozeral do steny, pohmkával si a ustavične si naprával obrovského pestrofarebného motýlika, ktorého dostal od strýčka a nosil ho aj do postele. Prešiel už týždeň od jeho návratu a Zajko stále sedel doma. Keď nešiel Pobehajko za kamarátmi, prišli kamaráti za Pobehajkom. Jeho najlepší kamaráti, Veverička Smejka a Zajko Ňufko.
1: Pobehajko, poď sa hrať!
2: Daj pokoj, Smejka. Teraz sa mi nechce.
3: Poď, spravíme si preteky. Kto bude prvý pri potoku?
1: Kto vyhrá, dostane odo mňa kytičku mladých púpavových listov.
2: Kytičku. A tomu ty hovoríš preteky, Ňufko? Na smiech. Za vysokým vrškom. Tam sme mali preteky. Bežali sme cez celý les a cez veľké kukuričné pole. 100 zajacov sa pretekalo a ja som všetkých predbehol. A vyhral som zlatý pohár. To sú naozajstné preteky a nebehať k potoku pre pár púpavových listov od Smejky.
1: A kde máš ten zlatý pohár?
2: Ocko ho schoval, aby nám ho niekto neukradol.
3: My ti ho neukradneme, tak nám ho ukáž.
2: Neviem, kam ho Ocko dal. A keby som aj vedel, nemohol by som vám ho ukázať.
1: A prečo?
2: Lebo sa tak veľmi leskne, že by ste pri pohľade na neho určite oslepli.
1: Vymýšľaš si, Pobehajko. Nič si nevyhral. Na to nemáš.
2: Dovol. Len sem priveď 100 zajacov a ja ti ukážem, kto je najrýchlejší v celom lese.
3: A na čo 100 zajacov? Poď sa pretekať s nami.
2: S vami? To sa mi neoplatí. Ešte nevystrčím ani jednu labku z brloha a už viem, že som vyhral.
1: Kašli na neho, Ňufko. Je to obyčajný chvastúň.
2: Dajte sa vypchať.
1: Ty sa daj vypchať. V múzeu sa budeš s tým tvojim motýľom úžasne vynímať.

0: A tak sa Pobehajko pohádal so svojimi najlepšími priateľmi. Potom sa už len potlkal po lese a tváril sa dôležito. Raz uvidel, ako sa bobríčence učia stavať na potoku priehradu. Oprel sa o najbližšiu vrbu a začal mudrovať.
1: Hej, bobríky, čo robíte?
2: Robíme si priehradu. Z týchto konárov postavíme hrádzu a budeme tu mať super kúpalisko.
1: A tomuto hovoríte priehrada? Za vysokým vrúškom. Tam stavali priehradu. Celú rieku zahradili. To bolo kúpalisko. Väčšie ako kapustné pole. Dva dni by ste plávali z jedného brehu na druhý. Také niečo by ste vy nikdy nepostavili. Na takú hrádzu musia byť inakšie stromy, nie takéto halúsky. To boli stromiská hrubé, že by ich tri medvede neobčiahli. A vysoké až do neba.
2: Ako tie stromy zvalili?
1: Ako? Ľahko, veď tam mali mňa. Iba raz som labkou dupol a hneď ich aj päť skorej mi vyvalilo.
2: Ty si taký silák, Zajko.
1: Jasné.
2: Tak zvaľaj pre nás aspoň jeden veľký strom.
1: Radšej nie.
2: Prečo?
1: No, keby ste nestihli uskočiť, mohol by vás privaliť.
2: A uskočíme. Len to skús.
1: Nechce sa mi.
2: Nechce. Nechce? Alebo si sa len chvastal, že máš takú silu?
1: Chce či nechce, to je moja vec. A kúpalisko je vaše, tak sa starajte oň a nie o mňa.
2: Ty chvastuň, chvastuň si.

0: Takto sa Pobehajko postupne pohádal s každým v lese. Nikto sa s ním nechcel rozprávať, lebo nikoho nebavilo počúvať jeho silácké reči. A nikto ho už nevolal Zajko Pobehajko. Pre všetkých bol už len Zajac Chvastúň, v lepšom prípade Zajačik Chvastúnik. Jediné zvieratká, ktoré ešte Chvastúnika počúvali, boli králičky. Kto vie prečo? Možno, že hoci bol mladší, bol od nich oveľa väčší. A možno obdivovali Zajkové dlhé ušiská, aké oni sami nemali. Králičky čakávali Chvastúnika každé ráno pred brlôžkom a celý deň chodili za ním ako chvostíky. Keď rozprával, počúvali ho so zatajeným dychom. Verili každému slovíčku a to sa Zajačikovi strašne páčilo. Jedného rána ale králičky k brlôžku neprišli a tak sa Chvastúnik vybral za nimi. Našiel ich, ako usilovne odštipkávajú trávu hneď vedľa svojej nory.
1: Hej, hej, králičky, čo je s vami? Prečo ste neprišli? Vás nezaujíma, ako som za vysokým vrškom vyhral svetový spevácky festival?
2: Zaujíma.
3: Zaujíma.
2: Ale dnes nie.
3: Dnes nie.
1: Akože dnes nie? Čo to má znamenať, Bobček? Od brloha sa nepohnete a len sa napchávate, až sa vám za ušami robia hrče.
2: Prepáč, Zajko.
3: Ale musíme sa najesť, kým sa dá.
2: Kým sa dá?
3: Počuli sme, že sa do nášho lesa zatúlal vlk.
2: Musíme sa mať na pozore.
3: Veru na pozore.
1: Vlk? No. V našom lese? A to ti kto povedal, Bobček? Veď u nás ani len líšky nebývajú. To za vysokým vrškom, tam by ste sa mohli bať. Tam bolo vlkov.
2: Joj, Zajko, radšej ich ani nespomínaj.
3: Nespomínaj.
1: Ale, Bobček, netras sa toľko. So mnou nemusíte mať z ničoho strach. Ja sa vlkov nebojím. Naopak, všetci vlci sa boja mňa.
3: Naozaj?
2: Naozaj?
1: No, za vysokým vrškom ma raz chcel jeden vlčisko chytiť. Spojil sa s líškou a s medveďom, len aby ma dostal. Počkali, kým som po obede zadriemal v tieni pod dubom. Prikradli sa ku mne a už sa chceli na mňa vrhnúť.
2: Jaj.
1: Ale ja mám dobré uši. Začul som ich, aj keď som spal. Vyskočil som, vytrhol som ten dub a tak som s ním medveďovi vyprášil kožuch, že mu z neho všetky blchy vyskákali. Potom som schmatol líšku za chvost, roztočil som ju nad hlavou a tak ďaleko som ju odhodil, že musela pristať až na mesiaci.
3: Na mesiaci?
2: Na mesiaci.
1: No, a nakoniec som vyskočil vlkovi na chrbát a popreháňal som ho po celom lese. Mali ste počuť, ako skúčal a prosil len, aby som ho pustil.
2: Och, neuveriteľné.
3: Neuveriteľné.
1: Všetci vlci sa ma boja. Stačí, keď ma začujú a hneď stiahnu chvost a utečú.
3: Jej.
1: Kým som tu ja, žiadny vlk sa sem neodváži.
0: Odvážil sa. Nie vlk, ale hneď dvaja vlci. Zatúlali sa sem kto vie odkiaľ a teraz sa zakrádali poza kríčky a začuli Pobehajkove, vlastne Chvastúnikove, chvastanie. A tie reči sa im vôbec, ale naozaj vôbec nepáčili.
4: To je frajer, čo ďuďo? Naparuje sa ako kohút na smetisko.
5: Kohút? Nevyzerá ako kohút, ľuďo. Naparuje sa, ale kohút to podľa mňa nie je.
4: Ale jasné, že to nie je kohút, ty truľo. Je to krpatý zajac.
5: Hneď som si to myslel. Zajac má dlhé uši ako zajac. Ale aj somár má dlhé uši. Ty... Nie je to somár domáci.
4: Ty si domáci. A hento je obyčajný bezočivý zajac.
5: Bezočivý? Ale veď on má oči, ľuďo. Vidím, nie?
4: Ale nie len, že má oči, ale aj drze reči. Mali by sme mu dať príručku.
5: Príručku? Akú príručku?
4: No, príručku. Pri
5: Uč, ku, ty hlucháň!
6: Veď vravím príručku.
5: Noch ty! Vlastne máš pravdu, no. Dito. Dostane príručku. Príručku slušného správania.
7: Tak, a ty ju máš, Ľuďo?
5: Jasné. Príručku slušného správania pre bezočivé zajace mám stále pri sebe.
7: No a ty mu ju dáš?
5: Dáme mu ju spolu.
7: Dobre.
5: Poďme.
0: Vykradli sa vlci z kríkov, pripravení vrhnúť sa na chvastúnika. Ten iba rečnil a rečnil, chvastal sa, až sa hory zelenali. Nič nevidel, nič nepočul.
1: A pozrite sa, aké mám svaly. Nech len príde vlčisko, takú mu vrazím, že mu tamtá jedna dá druhú.
5: Obklúčime ho.
7: Tak.
5: Ja zprava, ty zľava. Jasné.
7: Ja zprava a ty zľava.
5: Nie, ja pôjdem zprava a ty zľava.
7: Však to hovorím, ja zprava a ty zľava.
5: Ale ja hovorím, že ja zprava.
7: Jasné, dobre. Ja na neho skočím.
5: Ale ja na neho skočím.
7: Veď hovorím, ja na neho skočím.
5: Ale ja hovorím, že ja na neho skočím.
7: No tak dobré. A
5: čo?
7: Čo tá príručka?
5: No, vieš čo? Skočíme obaja. Každý z jednej strany.
7: To je nápad.
5: Kto ho chytí prvý, toho bude.
7: Dobre.
0: Králičky vlkov zbadali, ale tak sa zľakli, že zostali ako skamenené. Papuľky doširoka otvorené nemohli vydať ani hláska.
1: A takú mu tresknem, že mu všetky zuby z papule vyskáču. Potom na neho zavrčím, že... to pozeráte, aký som hrozný, čo?
0: Králičky sa od strachu nemohli ani pohnúť a tak len vypliešťali oči na vlkov za zajkovým chrbtom. Ale zajko si myslel, že králičky uchvátila jeho sila a tak vykrikoval stále viac. Privrel oči a labkami boxoval okolo seba.
1: Skočí mu na krk a uši mu zviažem na mašličku. Na chvoste mu spravím úzol a ňufák mu strčím do mraveniska.
0: Vlci sa za zajkovým chrbtom prikrčili k úskoku a vtedy sa králičky rozbehli na všetky strany.
1: A vytrhám mu všetky chlpy a odhryznem mu všetky laby.
0: Vlci sa ešte viac naprúžili a hop, vo vzduchu do seba vrazili hlavami, že to až zadunilo. A bolo po nich. Bezvládne sa zvalili hneď vedľa chvastúnika. Tomu odľaku až zaskočilo a hodnú chvíľu nemohol lapiť dých. Len stál a vyvaľoval oči na ležiacich vlkov. Keď králičky vykukli spoza stromov, uvideli zajačika, ako sa skláňa nad vlkmi, ktorí ležali na hromádke ako dve veľké špinavé ponožky.
2: Tuším, je po nich?
3: Celkom po nich.
0: Vlci sa nehýbali a tak sa králičky odvážili až k ním. O chvíľku sa na lúčke zbehli zvieratká z celého lesa. Králičky im vyrozprávali, ako ich zajačik zachránil a sám skolil naraz dvoch vlkov.
2: To bol úder!
3: Zadunilo to ako hrom!
2: Jednou jedinou ranou ich naraz zrazil k zemi!
3: No, to je silák!
2: Silák? Hrdina!
3: Veru, hrdina!
0: Bolo to neuveriteľné, ale dôkazy ležali natiahnuté v tráve a tak sa nikto neodvážil nič namietať. Naopak, všetci zajka potľapkávali po pleciach a ochkali, achkali a obdivne pohmkávali.
8: Teda, Pobehajko, ty si frajer. To by som nikdy nepovedala, že máš naozaj toľko síl.
9: No fakt, ty si super zajac. Prepáč, že sme ti neverili.
10: Prepáč, že sme ti nadávali do chvastúňov. Ty si naozaj macher. Dorazí dvoch vlkov, teda poviem ti.
1: Aj.
8: Juj, zachyťte ho.
10: toho ťažkého boja.
9: Sadni si, pobehajko.
8: Sadni si sem, na plíček.
10: Doneste mu trocha vody.
9: Odstúpte, nech má viacej vzduchu.
8: Už ti je lepšie, pobehajko.
9: Odnesieme ťa domov.
2: Áno, odnesieme.
11: Odnesieme.
2: Odnesieme nášho hrdinu.
12: Keby ste vedeli...

Po Behajkovi sa naozaj točila hlava. A ťažko sa mu dýchalo, keď si predstavil, čo by sa stalo, keby vlci na neho skočili. Kamarátom nič nevysvetľoval. Kto vie, či by mu aj uverili. Ale od toho dňa si dával väčší pozor. Nie len na vlkov, ale najmä na svoj jazyk. No, keby som si aj ja začal dávať pozor na svoj jazyk, možno by ma prestali volať Tárajko. Ale prečo by som si vlastne mal dávať pozor? Rozprávam veľa, ale nikomu svojimi rečami neubližujem. Tak čo? A možno sa raz nájde niekto, komu sa moje rozprávanie bude páčiť. Čo poviete?

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej,

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: vajíčko v košíčku, boršť pre bab.
1: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na

som vajce. Obyčajné vajce. Guľaté a špicaté. Aj keď azda viac guľaté ako špicaté, lebo jesť mi chutí. Možno i preto som trochu väčšie ako moji rovesníci. Bývam tutohľa, nedaleko v domčeku, v takom peknom so slami. Vínom ani nemôžem, lebo mám krehké telo. A keby som sa nechtiac mocnejšie oprelo o stenu, ľahko by som si mohlo ublížiť. Tak sa cítim bezpečne. Slamený múrik je mekučký a preto sa oň môžem oprieť. Aj dlášku mám zo slamy, tiež je mekučká. Rado sa na nej povaľujem, je na nej príjemne, teplúčko. No nie, nie, nemyslíte si, že sa na nej váľam celý deň. Rado si výjdem na vzduch poprechádzať sa, aby som bolo zdravé. Na vzduchu je milo. Ani by ste neverili,

0: ako sa po takej dobrej prechádzke oddychuje. V hlave čisto a v pľúcach tiež. A tak som hútal, rozhutoval a vyhútal, že sa vyberiem na vandrovku. Aj keď priznám sa, nerado vandrujem samo. Som vyslovene spoločenské vajce. V dobrej družine je život veselší. Aha, tamto sa vlečie priateľ Rak. Hádam sa pridá ku mne. Hej, susedko!
1: Hej!
0: Kdeže, kde? Na prechádzku?
1: Tak, tak. Vybral som sa trochu klepetá povyťahovať.
0: Dobre teda. A ja si reku trochu vzduchu glgnem. Zdravie si treba šanovať.
1: Veď to, veď to.
0: Počúvaj, sused Rak. A čo keby sme sa tak spolu vybrali na vandrovku, he?
1: Nedbám. Vo dvojici sa nám bude dobre vandrovať.
0: Poďme teda. Zdravím ťa, priateľ Moriak. Kdeže, kde?
2: Na prechádzku.
1: Pridaj sa k nám.
2: A vy kdeže ste sa vybrali?
0: Na vandrovku. Poď s nami. Do tretice všetko dobré.
2: No keď traja, tak traja, nedbám.
0: Poďme teda. Čo to tu za veľký spolok?
1: Kačka Rapotačka, kohútik Jarabáčik.
2: S volom a koňom družnej debate.
0: Tak ako, kamaráti, besedujete?
3: Kačka, či vysvetľujem, kde som bola na výlete?
4: A my len počúvame.
5: A domáme, domáme mu.
6: Že by sme sa mali tak kde vybrať.
0: Pravdu, pravdu máš, priateľ kôň. Treba niečo skúsiť. My sme sa s Rakom a Moriakom vybrali na vandrovku.
3: Kačkačkač, a kde?
0: Do sveta.
5: Do sveta vravíš mu.
0: Tak veru.
3: Kačkačkač.
0: Ak chcete, pridajte sa k nám.
3: Myslím, že by sme sa mali. Kačkačkač.
4: Poďme teda.
0: Skvelé.

0: veru riadna vandrovka to je. Už som trochu aj ustal. A keď sa tak pozriem na mojich kamarátov, nie sú o nič sviežejší. Rak už ledva vlečie klepetá. Kačka hodnú chvíľu nezarapotala, hoci predtým mala plný zobák rečí. Kôň je spenený, vôľ smutný a kohút s moriakom ledva odfukujú. No, tak čo, priatelia, ako sa cítite? Keď nič nevravíte, tak nedobre. Ustali ste, a ja veru.
1: Na čím by si bolo odýchnuť?
2: Aj takto dačo pod zuby dobre padlo.
3: Či ja by som nedbala i pospať si trochu?
4: Oh, aký si som zmorený. Udri, udri, udri.
1: Zazobal by som si len zrna, nie to.
4: Ledva cítim klepeta.
0: Uťahaná je družina. Pomôžeme si navzájom, naberieme síl. Počuj, kohútik. Vyleď tamto na svrčinu a poobzeraj sa trochu po svete. Hádam da, kde da čo uvidíš. Či si taký unavený, že ani nevyletíš?
1: Unavený som, ale vyletieť ešte vládzem.
0: Čo vidíš?
1: Aké si svetlo?
0: Svetlo? No, to vyzerá sľubne.
1: Zdá sa, že je to dáky domček. Pravda, že je to dom.
0: A smer si zapamätáš?
1: Pravda, že?
0: No tak zleď dolu a povedieš nás k domčeku.

0: Pravdu si mal, Kohútik.
1: Je to dom. A pozrieme, čo je v ňom.
2: Hladní sme poriadne. Hádam, nám dajú zajesť.
3: Zišlo by sa.
2: Ty, počuj, kôň. Ty si mocný. Zabúchaj na dvere.
4: Čo je? Kto búcha?
2: Počestný, pocestný.
4: Ukážte sa. Číha. Vraj počestný, pocestný. No, to už je len spolok. Čo otravujete?
2: Hladní sme a ústatí.
4: No ale čo nepovieš? Lenže pri takú chamrať, ako ste vy, nemám nič.
2: Ale tetka, veď hádam, len máte srdce.
4: Povedala som a hotovo. A praste sa kade ľahšie. Lebo o chvíľu tu i tak budú moji chlapci a tí z vás narobia kašu.
2: Kašu, nekašu, strach nemáme.
4: Praste sa, vandráci!
1: Vôľ! Zober babu na rohy a hoď ju dakde do jamy. Ostatní pôjdu za mnou. A ty, vôľ, príde za nami do domče. No, a už sme tu.
5: Joj, ako je tu teplúčko. Udri, udri, udri, udri.
6: Akú peknú lampu tu majú. Kač, kač, kač, kač.
7: Pri peci bude nám Adam najlepšie.
8: Čože tam po peci, keď je v bruchu prázdno?
1: Ale dlho nebude. Pozrite tamto na stôl.
8: Iha, to už hej, tam je všeličo pod zobák.
9: Babu som hodil do jamy v lese, nech si tam podrieme.
1: Poď, priateľ vôľ, sadaj k stolu a nedaj sa toho núkať.
9: To sa teda nedám. Hladný som a aj mi v hrdle vyschlo.
6: Tuto vína si daj, aké chceš, červené či biele?
9: Biele, lebo po červenom bývam ospalý.
6: Na teda biele, kačka.
9: Na vaše zdravie.
1: Na zdravie a všetkým dobrú chuť.
5: Najradšej mám kvarohové koláče.
8: Ja slivkové.
1: Veď je to také aj také. Len sa posilnite, lebo síl vám bude treba. Veď tá baba o akýchsi chlapoch, čo z nás majú kašu narobiť, vravela.
10: Nič sa neboj, však nás je dosť. A teraz už všetci jedzte a pekne v tichosti. Lebo ja mám rád pri večeri pokoj.
6: Bysťu, kač, kač, kač, kač, ale som si pochutila.
5: Joj, ja ani nevravím, keby ste vedeli, aké hrozienka boli v tom tvarohovom koláčiku.
9: Čo by sme nevedeli, mu? Aspoň ja som zo všetkého okoštoval.
1: Tak teda, priatelia, síti sme, aj odýchnuť by sa patrilo.
8: Zdriemneme si, už je na to čas.
1: Zdriemneme, ale všetko pekne po poriadku. Treba sa mať na pozore. Jeden bude vždy strážiť. Po pol hodine sa budeme meniť. Kto sa hlási prvý dobrovoľne?
6: Ja, kač, kač, kač. Veľmi som zvedavá, koho sa to vlastne máme báť.
1: Výborne, kačka. Ty pôjdeš prvá a ja ťa potom vystriedam. A ostatným prajem dobrú noc.
6: Kač, kač, kač.
9: Dobrú noc.

0: sa robí?
1: Akýsi chlap sa blíži, zarastený, špinavý, jedno oko má zalepené čiernou páskou. Kač, kač, kač, kač, kač. Vyzerá ako zbojník.
2: Kač, jeden kač, z nich. Sú to teda zbojníci. Pekná čeliatka. Nič to.
3: Hej, bračakovci, vstávajte. Blíži sa nepriateľ, vstávajte. Dávajte dobrý pozor. Zaujmeme bojové pozície. Koutík, ty vyskoč hore na pánt a ty, priateľ Wall, ty si zastaň do pitvora. Kôň sa postaví za dvere do izby, Moriak, dá sa hore na pec.
4: Dobre, na pec.
3: Kačka, rapotačka pod lavicu a brat Rak do krhly.
1: A čo bude s tebou?
3: Ja sa zahrabem do pahreby.
5: A bude tak dobre?
3: Ha, nič sa neboj, pekne si ho podáme. Ja začnem prvé.
6: Tak je, dostane riadnu príučku, pačmaga zbojnícka. Len sa pekne na miesta.
4: Veru, nestracajme čas. Vajce je skúsené, treba dať naň.
3: Ste všetci na miestach?
1: Áno, sme pripravení.
3: Pšt, a teraz, ticho.
1: Zbojník je už tu.
7: Čo sa tu robí? Veri, baba zaspola, či čo? Toto že je čo? Taniere prázdne. Či ma len noči mília. Aj pahreba vychladnutá. A tam, keď do nej dúchnem, tak ju preberiem.
8: Oči moje. Veď ste plné popola. No.
7: Dúchnem znova.
8: Vedie to ešte horšie.
7: Kde je tá krna s vodou? Nech si oči pretriem.
1: Tak.

0: Brčekovci, kamaráti zbojníci.
1: A čo je? Čo je?
2: Čo? Hádať, ale tak to nenamastil.
0: Jo, ako.
1: Netára, ako ťa mohol?
2: No, vezme mi najmocnejšia banda v celom kraji, nie?
0: Brčekovci, hrozná vec sa stala.
1: Čo za vec?
2: No, rozpovedz.
0: Počúvajte, bol som v domčeku. V bruchu mi riadne škrkal. Idem reku napred váru okoštovať, keby bolo treba ešte tak prisoliť pri koreni.
2: Hej.
0: Aby ste už aj vy na hotové prišli.
1: Múdro.
2: No však musí byť múdry vede náš kapitán.
0: No a vojdem do domčeka. A hneď mi bolo dačo čudné. Ako si málo svetla sa mi zdalo byť.
1: Aha.
0: I stôl bol akýsi iný, taniere prázdne. Reku, čo sa s babou porobilo?
2: Veber čo?
0: No, pomyslel som si, zistím čo. No, ale páreba akási studená. Dúchnem do nej a vtedy sa to začalo.
2: Čo?
0: V tej párebe bol sám puškár skrytý a pušného prachu mi do okáľov vprášil.
2: Puškár?
0: No, ale daj sa mi svete trochu pušného prachu. Ovlažím si reku zrak.
2: No.
0: Siahnem do krele a tam krajčír s nožnicami ako sveda mne rovno do prstov.
2: Krajčír.
0: Potom tkáč po mne skríkol tak a treskol ma člnkom rovno po gebuži.
1: Fíha.
2: A potom si už ušiel?
0: Kdeže, ešte nebol koniec.
1: No toto.
2: Nechaj dohovoriť kapitána.
0: Potom ma šľahol pekár lopatou po lopatkách a čižmár tiež on ho kdesi kopol.
2: A to bol koniec?
0: Nie.
2: Čo, ešte dačo?
0: No, v prítvore stál sedliak s vidlami. Nabral ma na ne a vyšľahol ma, že som iba tuto kúsok od vás zastal.
1: To je strašné.
2: Jajajaj, čo budeme robiť?
0: Tu nám už ruže nepokvitnú.
2: Veru.
0: Poberme sa mi a to hneď v iný kraj. Lebo o hlavy prídeme.
3: Vstávajte, bračekovci. Už je ráno.
4: Dobré ráno.
3: Myslím, že ste sa po včerajšku dobre vyspali.
5: Poveru, hej!
6: Ale sme dali zbojníckej chavrani riadnu príručku.
7: Chcela som sa pozrieť po okolí, boli traja. A nie po nich ani stopy.
8: Naplašili sme ich, naplašili.
9: Ustali svoje.
8: Celý kraj si vydýchne.
3: Tak veru, urobili sme záslužnú robotu. A teraz, bračekovci, mandrovka sa skončila. Ideme domov.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Arriva todos amigos. Samba!

Zránička z rána kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: sestričky. Baba sa ho zľakla, na kolena kľakla a ty hýbaj von. Marienka, si to, chytaj ma!
1: No počkaj. Janko!
2: Čo je?
1: Kde si, Janko?
2: Tu som!
1: Počkaj na mňa!
2: Ako mám na teba čakať, keď sa hráme na chytačku?
1: Utekaj pomalšie.
2: Nech ty, pomalšie. Vieš čo, hrajme sa na niečo iné.
1: Na schovávačku, ale...
2: Ale schovaj sa tak, aby som ťa našla. To si chcela povedať, nie? Mamke sa to hovorí. Hrajte sa spolu, zabavujú pekne. Ako sa mám s tebou hrať, keď nevieš ani rýchlo behať, ani sa poriadne schovávať, ani hľadať.
1: Hľadať viem. Aha, našla som jahodku.
2: Tak dobre, budeme hľadať jahody.
0: Pozri, tam pod stromami ich je aspoň 20.
1: Ty chceš ísť do lesa? Mamka povedala.
2: Ja viem, čo povedala. A ty chceš jahody, alebo nie?
1: Dobre.

0: Janko, ty ešte niekde vidíš jahôdky?
1: Nie, Marienka. Tu žiadne jahôdky nie sú. Tu je už iba...

0: Tma. Janko, poďme domov.
1: Nemôžeme.
0: Prečo?
1: Prečo? Prečo? Lebo sme zablúdili. Marienka, len neplač, prosím ťa, neplač. Ja niečo vymyslím.
0: A čo?
1: Už to mám. Vyleziem na strom a odtiaľ raz, dva uvidím našu dedinu. Mamka má vždy v okne svetielko.
0: Spadneš.
1: Neboj sa. Už som hore. No, nevravel som, vidím svetielko. Prejdeme pomedzi smreky a sme tam.

0: To nie je náš domček.
1: Máš pravdu, tento je celkom malý. Ale pozri, aké máš krídle. Mäkké, voňavé a sladké. Marienka, veď tento domček je celý z perníka.
0: Naozaj?
1: Počkaj, počuješ?

0: tu deje, ha?
1: Kto je to?
2: Skôr, čo je to? Nosaté, hrbaté? Skrýme sa sem, rýchlo, sem!
0: Prečo ma budíte? Prečo tu kričíte?
3: Miau. Nebude to preto, že tvoje spievajúce perníky niekto kradne? Pozri, akú máme oblámanú strechu!
0: Kradne? Kto sa opovážil?
4: My nevieme, keď sa dozvieme, hneď ti povieme.
0: A to ja to raz, dva zistím. Metla! Kocúr! Služobníci moji najmilší!
3: To som si mohol myslieť zasa ja.
2: To už je len radosť. Uprostred noci.

0: Kam si ma to zaviedol? Pleníky spievajú, metly s kocúrmi rozprávajú. Ja mám strach, chcem ísť domov.
1: Ma nevieš ako? Raz, dva by nás dolapili. Skúsme to ináč.
2: Hľadáte? Hľadáme. Hľadáme.
3: Hľadám.
1: Už nehľadajte. To my sme...
3: Mňau, máme ich.
2: Držím ich.
1: Čo to robíte?
4: Nechajte nás.
1: Pustite ma, hej. Čo to robíte? Dobrý večer.
0: Dobrý večer, tetuška.
1: To my sme vám strechu trocha oblámali.
3: Že trochu?
1: Mňau. Boli sme veľmi hladní. Zablúdili sme a...
0: Nehnevajte sa na nás, prosím.
2: Aké krásne a milé dievčatko. Aký smelý chlapec. Hnevať sa ja? Ale kdeže? Veď práve na vás som čakala.
1: Na nás? Ako ste mohli vedieť, že sem zablúdime?
2: Nevedela som. Dúfala som. No, no, najeste sa už najedli? Tak si teraz pospite.
0: Ach áno, to je nápad, lebo ja som už veľmi, veľmi unavená. Dobrú noc.
1: Dobrú noc.
2: Ivan. Zaspali. Ako to bolo v tej múdrej knihe? Deti, prach a chlpy. Teraz mi už chýba len polnočný koreň. Ne, idem poň. Kacor, metla, vy sa ťa dobre strážte.
5: No to je výborné. Namiesto, aby ma zobrala polietať si do lesa, nechá ma tu strážiť. Ja som metla. Metla. Viem zametať. Prosím, občas môžem i lietať. Je to celkom príjemné. Ale strážiť?
6: A koho to vlastne máte strážiť?
3: Mňau, vari, nevidíš? Braček hrniec, ty si s tým odbitým uchom zdá sa nie len hluchý, ale aj slepý. Tieto deti predsa mňau.
1: A prečo?
6: Prečo?
3: Kradli perník.
1: No dobre, tak ich metla mala vyprášiť po zadku, a ty si ich mal odviesť domov.
5: Zrkadlo. Rozprávaš, ako by si žilo v dome, v ktorom sa veci dejú tak, ako sa majú.
6: Metla má pravdu. Tu sa ani koša v hrnci nevarí. Hrniec má vymýšľať recepty na bohviaké lektvary a keď sa nevydaria, gazdina ma hodí o zem.
1: Veď hej.
3: Je to hlúpe. Gazdina nám dala reč, ale zobrala všetko, čo sme mali radi. Mňau, chytanie myši, lozenie po cudzích strechách. Mňau.
1: Ako by sme my potrebovali rozprávať? Veď je to nebezpečné. Každý, ktorá získa hlas, neodolá a povie, čo si myslí. A na odplatu nemusí dlho čakať. Mňa minule gazdina skoro rozbila. Ale čo môže zrkadlo odpovedať starej ježibabe na otázku, som najkrajšia na svete?
7: Ježibabe?
3: Ty nespíš?
7: Ako môžem spať, keď tu stále frflete? Čo ste to vraveli? Ktože býva v tejto chalupe?
3: Ježibaba!

0: deje?
1: Išla do lesa po polnočný koreň.
0: Marienka, Marienka, vstávaj.
2: Nechaj ma spať.
0: Musíme utekať.
2: Mne je tu dobre, je tu teplo a vonku je tma. Nechaj ma spať.
1: Aha, zbytočne sa namáhaš, mňau.
0: Aj tak by sme vás nepustili. Máme vás strážiť. Vy poslúchate takú zlú ježibabu? Pred chvíľou ste vraveli, že nič dobré nerobí a pritom jej stále pomáhate.
3: Ale my nemáme inú možnosť.
4: Ano.
3: Z obyčajného zrkadla, hrnca, kocúra či metly nás prečarovala na svojich služobníkov, pomocníkov.
0: Keby ste nás pustili, ja by som vás odčaroval.
4: Naozaj, pustite ich. Tak rád by som zasa varil kašu.
0: Pustíme ich?
3: No, ja neviem. A čo ježibaba?
0: Povedal, že nás očaruje.
4: Áno, áno, očaruje.
1: No, to určite. Ako by nás očaroval, keby bol preč, mňau?
4: Ty si nás chcel oklamať.
0: Ale nie. Len mi to dnes išlo na um v správnom poradí. Jasné. Najprv vás odčarujem a potom nás už nebudete môcť strážiť.
4: Dobre.
0: Ale ako? Ako vás mám odčarovať? No.
5: Ticho. Gazdina sa vracia.
0: Ľahni si rýchlo k Marienke.
4: Obsaže spí.
6: Spia. Na to je dobre. Veľmi dobre. Priložím do pece, nech je ráno dobre rozkúrená. Pripravím polnočný koreň a vezmem si svoju múdru knihu. Nech sa dozviem, či už mám všetko na môj elixír večnej mladosti. Mladosť večná. To je. Tak, pripravíme do hrnca slzy oklamaných ľudí. Tých mám plnú fľašu. 3 chlpy z mačacieho chvosta, prach zo 4 svetových strán, polnočný koreň a dodáme to, čo nám najviac chýba. Aj to už mám. Krásu zoberiem z dievčatka a smelo z chlapca. Veď mladosť to je hlavne odvaha, nie? A preto vás, moji milí, ráno pekne v peci vyškavarím, kým z vás nezostane len to, čo potrebujem.

si babka, na všetko sa miložím, usilovne iba ležím, veľa práce mám. Ja som babka, k deťom dobrá, všetkým deťorencom všade, v poli, v lese, na záhrade, perník rozdávam.

0: A teraz si trochu pospím.
1: Už spí.
2: Spí.
3: Počuli ste to? Bude večne mladá. Nikdy sa od nej neoslobodíme. Nikdy nás nenechá oddychnúť. Nikdy sa nevrátime k tomu, čo máme radi.
4: Oj, chlapče, zdá sa, že ty sa so sestričkou tiež nikdy nevrátiš domov.
5: Vrátim. Do rána niečo vymyslím.

0: Vstávame, slnko už vyšlo. To včas ráno stáva, tomu slnko dobré rady dáva. Mne teda ešte nikdy nič poriadne neporadilo. Ale vy staňte! A ty sa, chlapče, postav v peci.
1: Dobré ráno.
0: Ty si ešte môžeš poleškať.
2: Ak ti si len krásna. Ak ja budem svieža.
0: No, hýbaj k peci, nerozumel si?
3: A prečo mám ísť k peci?
0: Prečo? Treba pozrieť, či je dobre rozkúrená. No, ja som už stará, zrak mi neslúži. A aj sa ťažko zohýnam, ale ak mi pomôžeš a sadne si pekne na lopatu,
2: všetko bude inak.
3: Ale prečo si mám sadať na lopatu?
0: Prečo, Luč? Ty si sadneš na lopatu, ja ťa z lahúčka postrčím smerom tej rozpálenej peci.
3: A
0: ty sa pozrieš, či horí. No tak veru, či má dobrý ťah, či sa neupchala. No už sa toľko nevypituj a sadaj na lopatu. Je tu horúco ako v peci.
4: Ohni, Janko, rozumám.
3: Ale ako?
0: Čo ako?
3: Ako si mám sadnúť na lopatu? Viete, my doma na lopate nesedávame, aha, nie som zvyknutý. Aha.
0: No normálne, ako na stoličku. A už nech si tam.
3: Takto?
0: Podarené. To si spravil na schvál.
3: Na schvál? Ale kdeže? Povedali ste ako na stoličku a my také nízke stoličky nemáme.
0: No dobre, tak to skús ešte raz. Nie ako na stoličku, ale ako na šamlík. No, čo bude to?
3: Pousilujem sa teda ako na šamlík.
0: Šamlík, no.
3: Skúsim. Prepáčte, ja som len nerád.
0: Tak už dosť. Pridrž mi tú lopatu. Je to celkom jednoduché. Prikrčíš sa a sadneš. A teraz sa už stačí
1: iba zľahka oprieť zobatia.

0: Čo to bolo? Čo sa stalo?
1: Nič. To len Ježibaba z pece vyletela hore komínom od zlosti, že sa jej ďalšia zloba nevydarila. Však, kamaráti moji.
0: Ježibaba?
1: Hej, hrniec, metla, zrkadlo, kocúr. Čo je s vami? Vy sa netešíte? Onemeli. Páni, vedia, som ich odklial. Nehovoria, nechodia. Marienka, ja som ich vyslobodil.
0: Aha.
1: Poď, poviem ti to cestou domov.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
0: Jojojoj. Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.

0: Lipík. Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
2: Lipík.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik.
3: Sobota s detským rádiom.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka,
0: bodka.
2: Urobte sír.
0: Je tu bodka.
3: Počúvaš Detské rádio.
2: Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, v ďalekej krajine žil jeden kráľ a ten mal jedinú dcéru. Pretože bola veľmi pekná, chodili k nej na vohľady kniežatá zo všetkých kútov sveta. No preto, že bola nielen pekná, ale aj veľmi múdra, rozhodla sa, že za muža chce iba toho, kto ju prečí v múdrosti a šikovnosti. A tak dala rozhlásiť, že jej ruku dostane iba ten, kto dokáže 3 noci pri nej bdieť a nedovolí jej újsť. Chýr o jej kráse sa však rozniesol široko ďaleko a úloha sa mnohým nevidela až taká ťažká. Veď čože je to ustrážiť jednu princeznú? A tak bolo na kráľovskom dvore nápadníkov ako maku. Jej otec kráľ bol nielen mocný panovník, no i veľký čarodejník. A tak ju naučil i mnohým kúzlam a čarom. Časom sa kráľovi znepáčilo chovať toľko lačných krkov a tak dal rozhlásiť, že kto neobstojí v princezninej skúške, bude hneď na druhý deň o hlavu kratší. Dúfal, že to aspoň časť pýtačov odradí. Ale kdeže? To ako by len olej do ohňa prilieval. Králi, princovia, sultáni i cári sa len tak hrnuli a hrnuli na ich zámok a každý chcel pred tými druhými ukázať, aký je on múdry, šikovný, prešibaný a učený. No nikto ju neustriehol, nikto si jej ruku nevyslúžil. Dopočul sa o tejto neustriehnutelnej krásavici šikovnici aj kráľovič Matej. A od tej chvíle nemal pokoja. Len ho to za ňou ťahalo a lákalo. Darmo ho otec kráľ i matka kráľovná odhovárali. Matej si nedal zlomiť svoju vôľu. Naveľa dostal rodičovské požehnanie a vybral sa za nevestou.

0: Prešiel už kráľovič Matej dlhý kus cesty, keď stretol pocestného. Ale akého si čudného. Ledva sa vliekol, motkal.
1: Jaj.
2: Kamže, kam, priateľu?
1: Jaj, do sveta šťastie hľadať.
2: A akéže máš remeslo?
1: Už veru, žiadne. Ale keď chcem, viem tak brucho zduť, že sa mi doň v práce regiment vojakov. Ja som, bratku, široký.
2: Páčiš sa mi, bratku široký. A či by si nechcel ísť so mnou, dvom sa nám bude lepšie kráčať.
0: A tak išli svetom spolu. O kus ďalej postretli ďalšieho vandrovníka. Ale bol to čudný patrón. Tenký ani trieska.
2: Hej ty, tenký! Kamže, kam?
3: Nie som tenký, ale dlhý. A to meno mám preto, lebo sa viem tak natiahnuť, že sa mi hlava skrie do oblakov a idem do sveta šťastie hľadať.
0: Zvidel sa Matejovi i tento vandrovník a pozval i dlhého, aby sa k ním pridal. Neprešli vary ani 200 metrov, keď tu zrazu stretli vandrovníka zo všetkých najonakvejšieho. Vykračuje si po cestičke, cez oči má previazanú hustú šatku.
2: Hej ty, opatrne, nie že nás pozrážaš. Ideme oproti tebe traja.
4: Nič sa neboj, kráľovič Matej. Dobre vidím teba aj tvojich kamarátov. Ba i tie malé mravce, čo sa vám okolo nôh tmolia. Nemôžem si však dať šatku dolu z oču, lebo môj zrak prepáli skalu. Ja som bystrozraký.
0: Ej, či sa kráľovič potešil. S takýmito tovarišmi sa isto nestratí. Na druhý deň prišli do mesta, v ktorom bývala tá krásna princezná. Až tu Matej vyložil svojim trom druhom, čo ho sem priviedlo, že i on chce skúsiť šťastie a vyprobovať, či by nedokázal princeznú ustrážiť. A že keby mu pomohli, bohatá odmena ich neminie. Lebo, ako už bystrozraký povedal, on je kráľovský syn. A teda...
2: Kráľovsky sa vám odmením, ak mi budete na dobrej pomoci.
0: Traja tovariši sa na seba pozreli a pomysleli si, ak sa nám to nepodarí, budeme všetci o hlavu kratší. No nahlas povedali.
5: A čože by nie?
0: Už im nič nebránilo, aby sa Matej so svojimi tromi sluhami ohlásil priamo u kráľa. Ten si pocestných podozrievavo poobzeral. Nepáčili sa mu, bo takú čudnú trojicu jak živ nevidel. Ale napokon nič nemohol namietať, keď sám dal rozhlásiť, že šťastie pri strážení princeznej môže skúsiť každý. Zaviedol ich teda do princezninej spálne. Matej šiel oči nechať na krásnej dievčine. Tá sa po očkom na neho pozrela a pomyslela si.
6: Ej, chlapče, švárny si. Nuž, ale čože, zajtra sa tvoja pekná hlava bude gúľať dolu smrtným vrškom.
0: Nastala noc. Dlhý si ľahol krížom cez prach, široký a bystrozraký držali stráž pri okne a Matej si sadol k princeznej. Dal sa s ňou do reči a pritom pozoroval každý jej pohyb. Princezná sklopila krásne dlhé mihalnice, jemnou rúčkou si zakryla malinové ústa, zívla a nežne sa usmiala.
6: Ach, len čo si oči na chvíľku oklamem.
0: A rozprestrela svoje hodvábne vlasy na atlasový vankúš. Matejovi v tej chvíli viečka oťaželi, široký a bystrozraký, ako napokyn v sladkom spánku odfukujú, a dlhý pri dverách chrápe, ako by drevo pílil. princeznej nebolo viac treba. Veď len na to čakala. V okamihu sa premenila na červené jablčko a už sa aj kotúľa dolu schodmi von zo zámku. V tom Dlhý otvoril oči.
7: Princezná je fuč! Bystrozraky, pomáhaj!
4: Nič sa neboj, len si šatku odviažem. Ej, holubička, už ťa mám. Pri hradnej bráne sa vprostred noci kotúľa utešené červené jablčko. Nože Dlhý, natiahni sa poň.
0: Dlhý sa zasmial a už podáva Matejovi jablčko, aby si ho strčil do kešene, keď sa ono zmenilo na princeznú. Princezná sa na mrzenie pozrela na svojich strážcov a povedala.
6: Netreba ma viac tejto noci strážiť. Sladko spite.
0: Aké bolo kráľovo prekvapenie, keď ich ráno našiel v izbe pekne všetkých piatich pospolu. Nepáčilo sa mu to, ale nič iné mu nezostávalo. Len sa milo tváriť a ešte i mládencov celý deň hostiť. To veru nebola maličkosť. Hlavne, čo sa týka brucha širokého. Ten do seba poľahky napchal 4 voly, 10 pecňov chleba a ešte sa potajomky prikrmoval kamením, aby mu v žalúdku neškrkalo. Prišiel druhý večer, keď kráľ viedol svoju dcéru do izby, kde už boli rozložení jej strážcovia, ticho jej pripomenul, aby dnes bola obratnejšia a dá si lepší pozor. Všetko bolo ako včera. A zda iba princezná ešte pomalšie sklopila mihalnice, ešte jemnejšie si rúčko prekryla malinové ústa a ešte sladšie zívla.
6: Ach, len čo si oči zamak oklamem.
0: Na Mateja padol spánok ako ťažká perina. Dlhý vo dverách chrápe, ako by drevo pílil. Široký s bystrozrakým dvojhlasne odfukujú pri okne. Nebolo treba princezničke dvakrát hovoriť. V tej chvíli sa premenila na snehobielu holubičku a štrng brng vyletela oknom. A bola by im na skutku ušla, keby jedným krídelkom nepošteklila širokého po nose. A ten hubky hub...
1: Princezná je fuč. Bystrozraký, pomáhaj.
0: Bystrozraký si jedným šmahom zhodil šatku z očú a zasmial sa.
4: Na dve míle odtiaľto letí biela holubička v čiernej noci. To je ona.
0: Dlhý vyskočil a poď ho za princeznou. Nohy naťahuje ani chodúle, hlavu drží vysoko v oblakoch. Možno by bol princeznú i minul, keby nie bystrozrakého, ktorý mu sedel na pleci a ten holubičku schytil a než sa nazdali, už boli v princezninej izbe. Bystrozraký Matejovi podáva holubičku, aby si ju strčil do záhrenia, ale než sa jej Matej mohol dotknúť, už bola opäť princezná a trochu s hnevom, trochu s obdivom povedala.
6: Netreba už dnes strážiť. Dobrú noc.
0: Aké bolo kráľovo prekvapenie, keď ráno našiel celú čeliadku opäť pohromade. Už sa i na céru škaredo pozrel. Tá však len bezradne kývla plecom. Kráľ znova hostí nachoval, nakrmil, ale večer cére na mosúrene pohrozil, že ak si nedá záležať a nepohne poriadne rozumom, i jej sa môže niečo nemilé prihodiť, lebo on veru nemieni dať svoju jedinú céru dákemu skade ruka, skade nohovi. Lebo to Matej kráľovi neprezradil, že je jediný syn mocného kráľa. Nuž a zase bolo všetko ako včera a predvčerom. Matej i s pomocníkmi sedel A keď princezná zdvihla nežnú rúčku k malinovým ústam, už ani nemusela prehovoriť a všetci, ako začarovaní, zaspali. Princezná sa premenila na striebornú mušku a vyletela z izby. No keď letela popri Matejovi, jej vôňa ho zobudila.
2: Princezná je fuč! Bystrozraky, pomáhaj!
4: Ej, pane, darmo si ja idem oči vyočiť. Nikde nevidím nič, čo by mohlo túto izbu opustiť. Ibák? A veru, hej, 4 míle odtiaľto letí strieborná muška. Dlhý, hýbaj!
0: Dlhý naťahuje nohy ako chodúle, bystrozrakého nesie na pleci, jedna míľa, druhá, tretia, keď ten odrazu skríkne.
4: Ha, môj bratku Dlhý, princezná nás badala, v letku sa premenila na strieborný prsteň a zgúľala sa na dno mora. Nože sa vráťme po Širokého, ten jediný nám pomôže.
0: Zvrtol sa Dlhý na pete, až iskry zo skália pri ceste lietali a táho späť do zámku. Naklonil sa do okna, schmatol Širokého, vyložil si ho na druhé plece a hýbaj naspäť. Keď prišli k tomu moru, Široký si ľahol na breh a píl, píl, píl, až celé more vstrebal. Dlhý sa naklonil nad bahnistú zem a bystrozraký poľahky vzal ligotavý prstienok do dvoch prstov. Široký zatiaľ sedel na brehu a pochvaľoval si.
1: Konečne som sa dosýta napil.
7: Bratku Široký, teraz sa musíme riadne obracať. Prstín síce máme, ale čaká nás ešte dlhá cesta domov.
0: A to bola pravda. Široký vysadol Dlhému na jedno plece, bystrozraký na druhé. Ej, ale cesta sa im nemíňala tak ľahko. Širokému v bruchu ločkalo more a Dlhého vyhadzovalo z rytmu a tak robil vždy jeden krok Dlhý a druhý len taký nejaký.
7: Bračekovci, takto ďaleko nezájdeme. Pomaly svitá a my nie a nie sa pohnúť z miesta.
4: Musíme dať čo vymyslieť, lebo kráľ sa už ostatný raz v posteli obrátil.
1: Nechajte ma, kamaráti moji, tu. Ľahšie sa vám pôjde.
0: Nebolo času na dlhé reči. Urobili teda tak. Náhli sa Dlhý nohy naťahuje, ale málo mu to je platné.
4: Počuj, Dlhý, kráľ už nohu z postele spustil. Neviem, či to stihneme. Vieš ty čo? Nechaj ma tu a hýbaj len sám s prsteňom.
0: Dlhý zovrel prsteň do dlane a zbavený záťaže rozbehol sa k zámku. Spravil krok, no kráľ si už oblieka plášť. Spravil druhý krok a kráľ už kráča po schodoch. Ešte jeden veľký skok a nahne sa ponad hradnú priekopu.
7: Chytaj, Matej!
2: Mám ho!
0: A v tej chvíli kráľ otvára dvere. Matej si odúľa ku až sadol na posteľ. Prsteň zviera v dlani. Kráľovi sa tvár rozžiarila víťazným úsmevom. Bodaj by nie. Veď kde je princezná? A v tom Mateja v dlani ten strieborný prstienok pošteklil. Uvoľnil zovretie a...
6: Tu som, ocko. Ustrážil ma. Som jeho po práve i po svojej vôli.
0: A mala byť svadba veľká. Ale kdeže? Kráľ si dceru nechcel dať. Rozčerčil sa, rozúril a napajedil. Keď princezná videla, aký srd vyvolala v svojom otcovi, zabudla na všetky čary a kúzla, schmatla Mateja za ruku a davaj, kade ľakšie. Vybehli zo zámku, preleteli cez sklápací most a boli by azda aj prefrnkli po prihradnej priekope, keby nezačuli známy hlas.
7: Hej, hej, a mňa tu necháte?
6: Zle je, kráľ, môj otec sa pajedí, jeduje, zachráň sa, kto môžeš.
7: So mnou sa vám pobeží ľahšie.
0: A veru, že mal Dlhý pravdu. Vysadil si tých dvoch na plecia a než sa nazdali, míľa bola za nimi. Zdalo sa, že sú zachránení. Ale princezná dobre vedela, od koho sa naučila čarovať. A tak len ticho zašepkala.
6: Keby sme tak teraz videli, čo môj otec robí.
4: Hej, a mňa sa nespýtate?
2: Bystrozraký, kde sa tu berieš?
4: Čakám na dlhého tam, kde ma vyložil. Ale nemáme čas na zbytočné reči. Tvoj otec, kráľ, stojí na lúke a privráva sa mravcom.
6: Ej, to je zlé, veľmi zlé. Z tých mravcov bude silná armáda a tá nám zahatá cestu. Utekajme, čo len vládzeme.
0: Dlhý si bystrozrakého pribral na chrbát a naťahuje nohy ako len vládze.
4: Zastaň, dlhý, už im neudeme. Kráľ si zavolal na pomoc vietor, doháňajú nás. Budeme musieť bojovať.
1: Hej, a mňa o pomoc nepožiadate?
5: Široký, kde sa ja tu berieš?
1: Čakám, kde ma dlhý vyložil. Ale kamaráti moji, to more mi v bruchu príšerne ločka. Musím sa ho zbaviť.
0: A tak sa medzi kráľovo vojsko a Mateja s nevestou a pomocníkmi z ničoho nič vylialo more. Než ho ten kráľ preplával, mal dosť času rozmýšľať a prišiel na to, že taký šikovný zať nie je na zahodenie. A aká bola jeho radosť, keď vyšlo najavo, že Matej je nielen šikovný, múdry a povôli jeho dcére, je ešte aj kráľovský syn. Potom bola ozajstná svadba kráľovských detí.

0: tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru,

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: kvak, kvak. Šaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá. Kvak.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: jeden kráľ, čo mal takého pekného syna, že mu naširoko naďaleko páru nebol. Ale darmo bol kráľovič ako obrázok, i tak mu nevesta chýbala, lebo sa nenašla žiadna, čo by sa mu v kráse podobala. A jeho pýtači veru nelenili, schodili celú krajinu, do každého domca nazreli, lenže darmo sa spytovali, darmo vyzvedali, ani raz nestretli takú, čo by sa ich pánovi vyrovnala. Až raz jednému z kráľovských radcov zišlo na um, aby kráľovičov obraz vyložili na kraj cesty.
1: A zda sa nájde človek,
0: vraví ten radca,
1: čo si pri pohľade na nášho kráľoviča spomenie na tú, ktorú my hľadáme, ale nájsť nemôžeme.
0: A veru tak bolo, lebo len čo kráľovičov obraz vyniesli zo zámku, už sa aj spýtuje jeden rybár, čo šiel s úlovkom do mesta na predaj.
1: A vari môžem na vlastné oči vidieť, či je ten kráľovič naozaj taký pekný, ako ho maliar vymaľoval?
2: Môžeš, vravia strážcovia, ale až vtedy ťa k nemu pustíme, ak vieš o takej devčine, čo by mu bola do páru.
1: Už potom len rýchlo otvárajte bránu, rybár na to, lebo ja viem, čo vy neviete.
0: Na takú reč strážcovia na skutku bránu otvorili a hneď priviedli rybára pred kráľoviča.
1: Veru, si ako ten obrázok jasný, pane,
0: hovorí rybár, keď sa dochutivý nadíval na kráľoviča.
1: Ale predsa len žije princezná, čo ťa svojou krásou zatieni.
2: A či si ju ty videl, že tak hovoríš?
0: Opýtal sa kráľovič.
1: A veru videl, braví rybár. Keď som na druhej strane mora ryby predával, sama si prišla po tie najkrajšie.
2: Keď je tak, teší sa kráľovič, potom sa hotuj, poplavíme sa za ňou ešte dnes.
1: Ej, veď by som ja šiel,
0: vzdychne si rybár.
1: Ale akože pôjdem, keď mi doma deti plačú od hladu. A aj čon mám len taký chatrný. Prvá morská vlna ho zmetie z hladiny.
2: Deti ti plakali, ale už nebudú.
0: Nedá sa kráľovič odradiť a hneď sa postará, aby rybárova rodina mala všetkého nadostať.
2: A tvoj chatrný čln necháme doma. Za princeznou sa poplavíme na kráľovskej lodi.
0: A potom už naozaj on i kráľovič sadli na loď, napli plachty a zamierili k druhej strane mora. Dlho predlho sa plavili, ale napokon predsa len prišli tá, kam prísť mali.
1: Vari si to len nie ty, rybár,
0: nechcela princezná veriť vlastným očiam,

0: keď zazrela loď.
1: Baveru, som to ja, krásna pani,
0: hovorí rybár a pred princezninou trblietajúcou sa krásou klopí oči k zemi. A čože to má za krásnu loď? Pýta sa princezná a hneď i vchádza dovnútra, aby si ju mohla poobzerať. No len čo je na lodi, neobzerá si to, čo obzerať chcela, ale hľadí na princa, lebo sa jej zapáčil. A kým sa na ňo usmieva, očami ho pohládza, začrie rybár veslom do vody a poď ho s loďou na šíre more. Lenže nie je tak, ako by malo byť. Lebo pokiaľ kráľovič s princeznou vravia o svadbe, stojí len odrazu pred rybárom ani človek, ani nečlovek a takto hovorí.
2: Čo ste chceli, to ste dostali. Ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo si kráľovič oblečie svadobnú košeľu, vyšľahnú z nej také plamene, že ho zaraz pripravia o život. Ale ak sa nájde taký odvážlivec, čo mu tú košeľu vytrhne z rúk a hodí na zem, plamene vzblčia nadarmo. No ten človek, čo toto počul a čo to vypovie, nech sa po kolená premení na sivý kameň.
0: Nestačil sa rybár týmto slovám ani začudovať. Už toho, čo ich vyriekol, nebolo. A bol by veru nešťastník, len na tom zostal, že sa mu to všetko prisnilo, keby si večer znova ten ani človek, ani nečlovek nebol zastal pred ním a nepovedal.
2: Čo ste chceli, to ste dostali. Ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo si kráľovič vysadne na svadobného koňa, ten tak vyskočí, že ho zaraz hodí na zem a potom ho kopytami pripraví o život. Ale ak sa nájde taký človek, čo toho koňa prebodne mečom, kráľovič zostane nažive. No ten, čo toto počul a čo to vypovie, nech sa popás premení na sivý kameň.
0: A zás ako prvú, kým sa rybár rozhliadol okolo seba, už toho, čo mu kráľovičov údel predpovedal, nebolo. A veru, bol by si aj teraz myslel, že sa mu to všetko iba marilo, keby sa ten človek, nečlovek, nebol zjavil i po tretí raz a znova nepovedal.
2: Čo ste chceli, to ste dostali. Ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo kráľovič natiahne princeznej na prst svadobný prsteň, v tej samej chvíli sa prsteň zmení na jedovatú zmiju, ktorá jej život vyhasí. Ale ak sa nájde niekto, čo ten prsteň von oblokom vyhodí, vtedy sa nič z toho, čo sa má stať, nestane. No ten človek, čo toto počul a čo to vypovie, načisto zostane kameňom.
0: Ej, ale teraz už rybárovi nebolo všetko jedno. Prenáramný strach ho pochytil. Už chcel bežať za kráľovičom, aby mu rozpovedal, čo videl i počul, ale v tom sa rozpamätal, že nesmie vyriecť ani jedno jediné slovíčko. No sa len ďalej strachom triasol a zlorečil na chvíľu, keď sa prizrel kráľovičovmu obrazu. A kto ho vie, dokedy by sa tam bol trápil, keby si len nebol odrazu pomyslel. A čože ja pláčem, nariekam, keď mi plakať neprichodí? Veď ja som len ten, čo všetko počul, ale nič z toho nevyriekol. A veru ani nevyrečiem, nech by sa dialo čokoľvek. Keď si rybár všetko takto rozhútal, upokojil sa, ba aj na človeka, nečloveka zabudol, lebo taká búrka sa strhla, o akej ešte nechyroval. Zaprel sa vtedy rybár do jedného vesla, kráľovič do druhého a nestačilo slnko prejsť po polovičke oblohy, už boli v rodnom kráľovstve. A keď tam boli,
2: Nuž hneď a zaraz začal starý král synovi svadbu strojiť. Ešte v ten deň zozval z celého kráľovstva najlepších kuchárov, cukrárov, hudcov i spevákov. A tomu, čo takú krásnu nevestu priviedol, sám pripol na kabát družbovský rozmarín. Hej, veru, to bola česť, o akej sa chudobnému rybárovi ani nesnívalo. Ba i veľa sa mu to videlo za jeho službu, no potom, keď si na tie čudné slová spomenul, čo mu ani človek, ani nečlovek povedal, dal sa prehovoriť, lebo len on vedel o nešťastí, čo malo postretnúť kráľoviča a jeho mladuchu. Hej, družba! Volali prekvapení svadobčania, keď videli, že rybár sa z preukázanej pocty viac rozosmútil, než rozveselil. A čože ty hútaš, prehutuješ, keď treba kráľovičovi pomôcť so svadobnou košeľou? No, darmo tí volali, darmo pobádali rybára, ten len stál a nehýbal sa z miesta. Čudné sa to videlo i kráľovičovi, ale keďže si rybára obľúbil, nepovedal nič a sám sa načiahol za košeľou, že si ju oblečie. A bol by to aj urobil, ale rybár priskočil k nemu a košeľu mu vytrhol z rúk. Ej, či sa svadobčania vydesili takú vec vykonať kráľovskému synovi? No ešte väčšmi sa rozhorčili potom, keď rybár hodil košeľu na zem. Už sa chceli niektorí na ňo vrhnúť, ale v tom z košele voz vysok vyšľahli náramné plamene. Začudoval sa nad tým kráľovič, začudovala sa princezná. Ale hudci začali hrať jednu veselšiu od druhej, zabudli na to, čo sa stalo, a znova sa pripravovali na sobáš. Hej, družba! Volali svadobčania ako prv. A čože ty kráľovičovi nechystáš svadobného koňa? No, darmo volali, darmo pobádali rybára, ten len znova stál. I teraz nad tým kráľovič pokrutil hlavou, no nepovedal jediného slova, sám si šiel do maštale po koňa. I vyviedol si ho, i osedlal, a rybár stále nič. Až keď chcel kráľovič na koňa vysadnúť, vtedy priskočil a preklal mu ho mečom. Ej, nešťastník, čože si mi to len vykonal? Vykríkol kráľovič, ale keď sa odrazu mŕtvy kôň zmenil na kôpku smoly, zmiernil hlas. A chcel sa rybára ispýtať, čo sa to dejú za čudá, ale zvony na všetkých vežiach už vyzváňali, nož rýchlo skočil k princeznej do svadobného koča. Ani rybár nelenil, poď ho do koča i on, ba nepohol sa od kráľoviča a princeznej ani vtedy, keď sa pobrali k oltáru. Ale tam, ako prv, len stojí a stojí, s ničím nepomôže. Hej, družba! Mrvili sa svadobčania. A čože sa ty nehýbeš? Kráľovičovi svadobný prste nepodávaš? No rybár akoby slovka z toho, čo mu vraveli, nepočul. Nuž našiel sa ktosi, čo to urobil za ňo. No vtedy už rybár nelenil. Priskočil ku kráľovičovi, vychytil mu prsteň z rúk a vyhodil ho cez oblok. Lenže teraz už bolo zle nedobre. Stráže sa vrhli na rybára a poď ho s ním do kráľovskej temnice. Ešte šťastie, že kráľovič pozrel von oblokom a uvidel, ako sa ten svadobný prsteň zmenil na zmiju. A tak len čo sa vrátil na zámok, nakázal rybára odviazať z ťažkých reťazí a priviesť do svadobnej siene. Keď sa tak stalo, vraví mu: Ej, rybár, najprvší z mojich prvých družbov, vďaka ti, že si mne i mojej neveste zachránil život. Žiadaj si za to, čo ti len srdce ráči. Nežiadam ja nič, pán môj a pani moja. Len o toľko vás prosím, aby ste ma domov v pokoji pustili. Tak bude, ako si želáš, rybár, vraví kráľovič. I domov pôjdeš, i bohatstvo si odnesieš, ale skôr, ne sa tak stane, povedz nám, ako si vedel, že sa v košeli, koňovi a prsteni skrývajú nečisté sily.
0: to veru nemôžem, kráľovič, hovorí na to rybár. A ty to do mňa ani nežiadaj, lebo sa mi za dobré planým odplatíš. I bol by sa kráľovič uspokojil s takouto odpoveďou, keby mu niekoľko radcov, čo závideli rybárovi toľku priazeň, nebolo našepkávalo, že to môže byť tak, ale i onak. Lebo pravda je ako peniaz. Má jednu i druhú stranu. Nuž dal sa kráľovič zlým ľuďom nahovoriť. Darmo ho rybár prosil i zaklínal, darmo sa neborák rozžialil nad svojimi nešťastnými deťmi, kráľovič od svojho slova neodstúpil. Keď rybár videl, že mu niet pomoci, stal si do kútika k dverám, že by nikomu nebol na starosť, a začal rozprávať o tom, ako sa mu na šírom mori zjavil ten ani človek, ani nečlovek, a povedal mu, akú košeľu si to kráľovič na seba oblečie. A povedal i to, dodáva rybár skrúšene, že kto to počul a kto to vypovie, zmení sa po kolená na sivý chladný kameň. Nož ja som to počul, ja to hovorím, dokončil rybár svoju reč. A v tú samú chvíľu stal sa až po kolená sivastým kamenom. Nuž ďalej už nechcem počuť ani slovka, povedal napokon kráľovič, lebo tušil, čo sa stane s chudákom rybárom. A to veru nie, vraví rybár smutne. Musím ti aj povedať celú pravdu, lebo lepšie je byť kameňom po pás ako po kolená. A hneď aj kráľovičovi a princeznej rozpovedal, ako mu ten ani človek, ani nečlovek po druhý raz vyjavil, čo to bude za kôň, na ktorého kráľovič vysadne. A povedal i to, dodáva rybár nakoniec, že kto to počul a kto to vypovie, zmení sa až po pás na kameň. V tú samú chvíľu sa kliatba znova vyplnila. Až teraz začali kráľovič a princezná nariekať, rybára za svoju nedôverčivosť odprosovať. Sľubovali mu zlato, striebro, drahé kamene, len nech už ďalej slovka nepovie. Len to nám splň, vraví princezná, a my už všetko, čo treba, odčiníme.
1: Ba veru nemôžem, rybár na to, lebo lepšie mi nežiť, ako mŕtvy byť zaživa.
0: A tak ako prv i po tretí raz im rozpovedal, čo mu čarodejník premenený na pol človeka a pol zvieraťa o svadobnom prstene vyjavil.
1: A povedal i to, pravý rybár posledný raz, že kto to počul a kto to vypovie, načisto skamenie.
0: V tej samej chvíli na miesto živého rybára stál v kútiku pri dverách chladný sivý kameň. A veru na veky by tak bolo, ako sa stalo, keby sa princeznej nebol narodil chlapec, čo raz ten sivý kameň objal tak, ako vie len dieťa objímať. Vtedy rybár ožil a znova bolo všetko ako prv. Ba ešte aj svadba sa začala od začiatku a zaiste trvá do dnes, ak len niekto na rozprávke nerozhojdal zvonec.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

sa vonku zablislo, vtedy vie, že sú blízko, pod posteľou niečo je, máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo, hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy, na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš, poviem ti, ako to je.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

0: sa spolu s...
1: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
2: A sme tu. Čo povieš?
3: To je krása. Koľko políc a koľko riadu. Hrnčeky, myštičky, vázy, čpány. Brum, kam si ma to vlastne zaviedol?
2: To je hrnčiarska dielňa. Vidíš tam tú pec? Na tej sa vždy vyhrievam, keď mi uprostred noci začne byť zima. Poď, sadneme si.
3: Ale čo by? Ja mám lepší nápad na zahriatie. Zatancujeme si.

0: Jaj, Šrum, čo si to urobila?
1: No čo, jeden hrnček je tam toho, pozri, koľko ich tu ešte zostalo. A tento ani nebol veľmi pekný. Táto vázička je pekná, maľovaná, aj tie bodkované tanieriky sa mi páčia. Ale tento obyčajný hrnček s dvoma ušami.
0: No, vďaka tebe teraz už len s jedným. Druhé sa mu odbilo. Prečo som ťa sem len vodil?
1: No tak, Brum, nebuď z toho taký smutný. Tak bude mať len jedno uško a hotovo.
0: Jedno uško. A kto si ho kúpi? Zajtra ide hrnčiar na jarmok. Myslíš, že si niekto kúpi hrnček s odbitým uškom? A ešte aj s deravým brúškom.
1: No tak si ho nekúpi.
0: Za toto Miško zasa dostane nerátaných. A to všetko kvôli tebe, Šrum.
1: Aký Miško?
0: Vali ho nevidíš? Spí pri peci. Slúži u hrnčiara, teda vlastne u jeho ženy. Vždy pred jarmokom tu dáva pozor, aby im pripravený tovar neukradli a my sme teraz jeden z hrnčekov rozbili. Joj, to je galiba.
1: Ale ja som to nechcela. Ja nechcem, aby Miško dostal nerátaných. Ja mám nápad. No? Namiesto tohto rozbitého prinesieme náš hrnček.
0: Náš?
1: No?
0: Náš čarovný hrnček?
1: Aj tak sme chceli vyskúšať, či sa za tie roky u nás nepokazil. Či vie ešte ľuďom poslúžiť.
0: A máš pravdu. Ideme poň.
1: Ešte trochu.
0: Počkaj, takto.
1: Ešte ho potisneme.
0: Doľava trošku. Počkaj. Pozor. Pomôž mi trochu. A nie proti mne. Musíš.
2: Tak. A je na mieste.
3: Míšo, čo nepočuješ?
0: Poď, musíme sa skryť, ide gazdina.
3: Dokedy chceš vylihovať?
4: Dobré ráno. Ja, že ešte noc, keď je taká tma.
3: Aká tma? Čo za tma? Tovar treba chystať, gazda už kone priaha. Na jarmok treba vyraziť za svitania.
5: Najprv vynosíš tieto misky, potom čbániky,
0: ale...

0: mne nech nepotlčieš.
1: Potom hrnce z tohoto radu a toto je čo? Táto opacha neforemná sa tu kde vzala? Mišo! Mišo, už aj poď sem!
2: Áno, gazdina?
1: Kde je hrnček, čo tu stál? Ten s dvoma ušami?
2: Ja neviem.
1: Tak nevieš. A toto je čo? Odbité úško. A tu črepy z hrnčeka. Ty si ho rozbil. A nie len, že si nám škody narobil. Ty si sem podstrčil aj takúto ohavu nepodarenú. Takýto hrnčisko, čo ani farby, ani tvaru nemá. Čo by sme si s ním na jarmoku len hambu urobili? Toto ti nedarujem. No, ty chlapčisko, jedno nepodarené. Dumáš!
2: Au!
1: Dumáš!
2: Au!
1: A už aj sa ber od tých vecí. Sama si ponosím. A kým sa vrátim, nech ťa tu nevidím. A to čudo, čo si miesto hrnca podstrčil, si môžeš vziať ako plácu. Veď ťa ja naučím rozvíjať.
3: Šlum, ale sme tomu dali.
4: Počul si, čo povedala o našom hrnčeku? Čudo a nepodarené. Také by vedela.
3: Ale nevie. A dobre jej tak. Míško, nepláč. Počuješ?
2: Kto si? A kde si?
5: Tu som.
2: Kde tu? Nevidím ťa.
4: Musíš sa pozrieť celkom hore, na policu.
5: Na policu.
2: Na policu. Jej. A kto ste?
3: Volám sa Brum.

0: znáť.
1: Nedaj Boh.
0: Jaj. Chcel zlo pochváliť a vieme ho aj potrestať.
2: A ako?
0: Tak.
3: Ako? Čas nám vždy poradí.
0: No, časom sa všetko prezradí, ale teraz...
3: Teraz by sme sa ti chceli ospravedlniť. Vieš...
0: Ten hrnček...
3: Ten sme rozbili my.
0: Teda ja.
2: Ach, vy...
3: My, aj tento druhý sme priniesli my.
2: No. Joj.
0: Nie, Miško, nepláč.
3: My vieme, že sa ti kvôli tomu stala krivda.
0: A tak ti prezradíme tajomstvo.
3: Naozajstné škriatkovské tajomstvo.
0: No, to nie je obyčajný hrnček. Ten hrnček je čarovný.
3: Tento?
2: Veď ani len pekný nie je. Celý je hrboľ a uško má nakrivo.
3: Ty si myslíš, že najviac záleží na tom, ako kto vyzerá?
0: No.
3: Hádam, je dôležité, čo vie, nie?
0: A tento hrnček, keď mu povieš hrnček vár, vie navariť jedla od výmyslu sveta.
2: To naozaj?
3: Naozaj.
2: No. Joj, keby tak bol môj.
3: Je tvoj.
2: Môj?
3: Tvoj.
2: Tak ja ďakujem a idem ho hneď s mamkou vyskúšať. Ďakujem.
3: Ahoj.
0: Miško, a nezabudni sa poďakovať vždy aj hrnčeku.
2: Mamka.
4: Čo tu robíš, Miško? Veď si mal ísť s hrnčiarom na jarmok.
2: Gazdina ma vyhodila.
4: Vyhodila?
2: Že som rozbil hrnček. Ale ja som ho, mamka, nerozbil. A namiesto plác mi dala tento starý hrnček.
4: No, už len ten nám tu chýbal. Prázdny hrniec na studenej peci. Z toho, Miško môj, my veru nevyžijeme.
2: A čo keď áno? Hrnček var.
5: Som hrnček var, váš hrnček var, hoci nemám pekný tvar. Mám čapaté krivé uško, nasítim však hladné brúško. Či je zima, či je jar, ja som totiž váš hrnček var.
2: To sa gazdina veru netušila.
5: Som hrnček var,

0: niekedy už je toho dosť.
1: Zemiaky, mesko, polievka, koláče.
2: To je obed, mamka, čo?
1: Miško, zabehni rýchlo po susedu s deťmi, nech sa prídu s nami najesť.
3: Vidíš? Vyšlo to? Náš Orček varí ako predtým?
4: Zdá sa, že sme ho zverili

0: takto to ďalej nepôjde. Už 3 dni si ruky necítim. Aj o dom sa starať. Aj hlinu ti miesiť. Pedro skúriť, obed variť. Kým ty si len za kruhom sedíš.
1: Nemala si Miška zo služby prepustiť. Odkedy si ho vyhodila a ani pláce mu nedala, celá dedina nás ohovára. A neučňa ani pomocníka teraz nenájdem.
0: Ja, že som plácu nedala. A z čoho potom už 3 dni hostiny chystajú? Kde koho? Všetku chamrať žobrácku vraj najezd navolali. A potom s plnými bruchami si o nás jazyky brúsia.
1: No, z tvojej pláce by ťažko hostiny chystali. Po celej dedine sa hovorí, že to z akéhosi čarovného hrnčeka.
0: Hrnčeka? A to si nechal len tak? Kde by ty hrnček a ešte k tomu čarovný nabrali? To Mišo, isto jeden z našich ukradol a just hneď ten čarovný. Ja mu ukážem zlodejovi malému. Tak, čarovný! Zaraz nám ho vráti! Zaraz nám ho vráti, lebo ja...
1: Že som si ja radšej jazyk neodhryzol. Ako by som nevedel, že tej neradno nič povedať.
2: Ďakujem, hrnček, dosť. A tebe, mamka, zemiakov či kaše?
3: Poprali sme, na dvore porobili, tak dnes si hádam zaslúži mi sladkej kaše. Čo povieš, Miško?
2: Hrnček, var.
0: Nož, takto si vy z môjho hrnca nakladáte.
2: Ďakujem, hrnček.
3: Akože z tvojho suseda? Veď si ho Miškovi dala miesto pláce.
0: Pláce? Akej pláce? Za čo pláce? Že mužovi pred jarmokom hrnce potlkol, že celý čas sa pri peci váňal? Tak to teda nie. Mojej kaše sa vám zažiadalo, čo? Pri mňa bude kašu variť. Sem s ním.
4: Do pece podeň prikladám. Nič. Na stôl ho kladiem. Nič. Akurát zvyšok kaše, čo si Mišo naberal. Oj, to ti kto natáral, že ten hrniec je zázračný? Že z neho hostiny stroja?
1: Takí vraveli, čo videli.
4: Hej. No.
0: Tak už aj var, hrniec jeden nepodarený. Hostinu mi vystroj. Var!
1: No, možno je to tým, že na každého nemožno z rámusom a krikom. Veď už i ten hrniec musí od toho ucho bolieť.
4: No.
1: Možno treba slušne, milo. Hrnček milý, hrnček milý. No skús. Ale ty to nepochopíš. Idem ja radšej po svojom.
4: Milo. Skúsiť môžem. A mne... Milý hrnček, ničoho nedáš? Počúvaj, milúčky, šistaj hostinu.
0: Milý hrniec, daj niečo. Hrnček, var!

0: o viete, hočo zjedal na svete. Varím, varím, varím kašu, varím všetkým pre radosť. Navarím, čo hrdlo ráži, avšak viete, čo vám stačí. A kedy už je to dosť.
1: No, a to by už hádam stačilo, počuješ? Už nevar. No, miečky, dosť už. Dosť! Čo ťa nikdy nezastavím? Beda, prebeda, kaša sa po celej peci rozlieva. Už na zem tečie. Ale počuješ, hrnčisko, už aj prestaň. Domár, aby ťa parom. Tak ťa ozem trestnem. No tak, Miško, nesmúť už. Ľahko prišlo, ľahko išlo.
2: Ale to bol môj hrnček. Mne škriatkovia prezradili jeho tajomstvo.
1: Aký škriatkovia? O čom to?
0: Hrnček
3: var, hrnček
1: var. Pomoc! Kto si volá o pomoc?
4: Poďte sa rýchlo pozrieť!
3: Z hrnčiarov od domu sa oknami i spodom kašavali. A hrnčiarka na komine ora tu volá.
4: Čo sa to porobilo? Veď ak to nezastavia hrnčiar nielen o dom, ale aj o dielňu príde. A miesto po ulici chodiť sa po zadku po kaši budeme šmíkať.
0: Som hrnčiej var, som hrnčiej var, som hrnčiej var, som hrnčiej var.
1: Ako sa tu, Miško, myslíš, že to ten hrniec?
2: Vraveli, že zlo potrestajú.
1: Kto, Miško, kto vravel?
5: Pomôžte, pomôžte, kto viete, lebo o všetko prídem.
3: Až keď poviete, gazdina, komu ten hrnček patrí?
6: Tebe, Miško, tebe.
3: Ďakujeme, hrnček.
2: Brum! Brum! Kde ste? Á, tu ste. Ako ste to?
7: Ako? Čas nám pomohol.
8: No, vieš, časom všetko na svetlo vyjde.
7: I to zlé, i to dobré.
8: Zlo sa same potrestá.
7: Dobro sa dobrým oplatí.
8: Niekedy tomu pomôžeme my, škriatkovia.
7: Niekedy hrnček.

0: nedaj Boh.
1: Jaj.
2: Chcel zlo pochváliť a vieme ho aj potrestať. Tak.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: radšej sme sa zobudili. Jaj!
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: sekajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodina!

0: Čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Maria!

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako Kupko s Maťkom učili kukučku kukať. Každý valach dosvedčí moje slová, že pri pasení oviec človeku poriadne vytrávi. Ovca je ovca. Ak chce žrať, stačí jej zohnúť piskavé. Valachovi sa treba k obedu rozložiť riadne, ak si len nechce slaninu na kolene ukrajovať. A jesť sa mu tiež nepatrí ako tomu nemému hoviatku v ktorúkoľvek dennú hodinu, ale po poriadku. Raňajkovať až po vyháňaní, večerať po pôdoji a obedovať vtedy, keď valachov širák vrhá najväčší tieň. Horšie je, keď slnka na nebi nie to a Kupko ani na potvoru vždy vyhľadne o nejaké to škrkanie v bruchu skore ako Maťko. Maťko naťahuje ucho, poškuluje na Kupka a spýtuje sa.
2: Vari si na žabu stúpil?
1: Horký že žabu. Vyhľadol som, v bruchu mi škrka.
2: Jaj, do obeda je ďaleko.
1: Otrča Maťko porisko valašky k nebu. Lenže nebo je pod mrakom a Kupkovi sa vidí, že čas náramne pokročil.
2: Horký že ďaleko, ba, zvečer jeva sa, slnko už nevidieť.
1: Maťka však hľad ešte toľme nemorí, on sa veru nedá len tak oblafnúť.
2: Nevidieť, lebo je za mrakmi.
1: A Kupko si len nespokojne uťahuje opasok.
2: Nuža, ako sa dozvieme, ktorá je hodina?
1: A keď Kupkovi hladné brucho poháňa myseľ, nuž, vtedy aj dačo vymyslí.
2: Kukučka by nám mala hodinu ohlásiť, ozve sa.
1: Ale Maťko nad myšlienkou len rukou mávne.
2: Kukučka vie rátať ledva dievkam roky do vydaja. No veď by sme ju naučili, nedá sa Kupko.
1: A že Maťko vie, že Kupko neprestane tak ľahko uši píliť, ešte raz mávne rukou a prepokoj v dome povie.
2: Nedbám, oprobujme.
1: A tak sa dali k lesu. Zašli medzi stromy, načúvali a keď nič nepočuli, začali kukučku vábiť.
2: Kukuk, kukuk, kuk, kuk.
1: Kukali a kukali. Maťko trošku húhňavo a hrubšie a Kupko tak medovo a sladko, že by bol na ten hlas vari aj roj včiel prilákal, ale kukučku dajako nie a nie. A keď už boli zachrypnutí od toľkého kukania, od načúvania im zvonilo v ušiach a marilo sa im, že každý, prepitujem, krtinec na nich kuká, vzal Kupko ľútostivo Maťka okolo pliec.
2: Dajdeme domov. Vysmievajú nás. Kukučka sa nám skryla.
1: Ešte sa širákom na zlostene zahnal na vevericu, čo sa na nich z konára vyškierala, a najradšej by kukučku načisto pustil z hlavy, keby sa Maťko neťukol do čela. Najskôr vari preto, že už aj jemu cigáni v bruchu ladili struny.
2: Vták ti uletí, rečie naraz Maťko. No ale vajce veru nie. Vysedíme si mi kukučku.
1: No a skadeže to vajce, starostí sa Kupko.
2: Nože vieš, že kukučky do cudzích hniezd znášajú? A také vajce vyzerá celkom inak ako druhé. Raz, dva ho nájdeš.
1: Dali sa teda stromy zliezať, vtáčie hniezda prekutávať. A šlo im to pekne od ruky. Raz veru by sa bol Kupko aj poklzol a zo smrečiny cupol, lenže sa našťastie okonár prilepil, tak mu gate živicou nasiakli. A v tom už aj sočil hniezdo plné vajec, pehavých a okrúhlučkých, a len jedno medzi nimi ani pehavé, ani okrúhlučké, ale skôr tak trochu do hranata. A bol vám to lieskovec, čo tá poplašená veverica z labiek pustila, keď ju bol Kupko oháňal. Ale že Kupko jakživ nepočul, že by vtáky lieskovce znášali, nazdal sa, že má čo hľadá.

0: uložil opatrne lieskovec do širáka, širák do zubov a volal na Maťka.
1: Mám kugufie, vajše!
0: A že Maťko nerozumel, tak si opatrne vybral širák zo zubov. Ale to až keď bol na zemi.
1: Máme ho!
0: Volal naradovane Kubko. Maťko sa ponáhľal k nemu, naťahoval krk, ale Kubko roztiahol prsty nad širákom len do takej úzkej škárky, že Maťko nemohol poriadne zazrieť, čo to Kubko opatruje v širáku. Z rúk ho pustiť nechcel a aj dokoli by ho niesol tak opatrne a nespúšťal z neho oči, že keď sa navýmoli podkol, radšej dopadol na nos, ale širák držal mocne v rukách nad hlavou, len aby sa vajce nepotlklo. Iba to vysedenie mu ešte robilo starosti.
2: A ktože bude na ňom sedieť? No varí len nie Dunčo.
3: Ej, čože by Dunčo? Ovčou vlnou ho poprikrývame, v teple budeme držať.
0: A tak sa stalo. Lenže nevedeli, že v klobúku namiesto vajca chovajú orech. A že ten orech párkrát zmokol, keď ho vyniesli na slnko vyhrievať, čoskoro začal klíčiť.
1: Maťko! Kukučka sa nám liahne!
0: Kričal Kubko.
1: Pozri, krídelko, aby neuletela!
0: Lenže to krídelko bolo zelené. A tak Kubko s Maťkom hneď zbadali, že čosi nie je v poriadku.
3: Horký, že kukučka, veď je to stromček.
2: No, aj tak lepšie ako nič.
0: Zasadíme ho. Tak mu teda pred kolibou vykopali jamku a učrpli naň trochu žinčice. A pretože sa oň naďalej dobre starali, stromček vyrástol a ešte toho leta zarodil orieškami. Pooberali Kubko s Maťkom oriešky do hrotka. A keď bolo daždivo, sedeli obaja na lavici v suchu a zubami lieskovce drúzgali. Sedia Kubko s Maťkom v kolibe, lúskajú oriešky a tu zrazu...
4: Kukuk, dajte mi zobnúť!
0: Kde sa vzala, tu sa vzala, priletela kukučka. Sedí na stole a žiadostivo krúti hlavou.
3: Veru, že dáme,
0: volajú valasy. Kukučke vystrúhali domček. Na motús priviazali podajne dve jedľové šušky, vraj na naťahovanie. A keď kukučka vystrčila z búdky hlavičku a zakukala, nasypali jej jadierok.
4: Kukuk, kukuk, kukuk, kukuk. Vstávaj, Kubko, 4 hodiny, treba nám ovce na pašu vyháňať.
0: Kubko doširoka zývol a v otvorených dverách koliby sa spoza vrškov vyhuplo saniečko.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

usmiatý tento deň. Slniečko svieti, lúka rozvoniava. Kvietok môj belasý, aký si utešený. A ako voniaš? A prečo sa voláš Nezábudka? Nedá sa na teba zabudnúť? Bodaj by nie, keď si taký roztomilý. A ty, sedmokráska, krásy máš za sedem kvietkov, však?

Maťko, pravda ma rado máš, keď sa tak na mňa pekne pozeráš. Zúbky ceríš celý deň, úsmevom ma objímaš. Veď ty určite dobre vieš, že mám dnes sviatok. Preto si takej dobrej vôle, pravda? Ale môžem mamičke natrhať kytičku však? Ona síce sviatok nemá, ale ja ju veľmi ľúbim. Poďte, kvietky, poďte ku mne. Mamičke vás donesiem, nech sa z vás poteší.

0: poď. Poď, už je na stole.
1: Už bežím.
0: No poď, šťastie moje, poď.
1: Tu som, mamulienka moja jediná. Kvietkov som ti priniesla.
0: Kvietkov si mi priniesla. Ty nezabudneš nikdy na mamku. Ďakujem, Katka. Ale je rad na tebe. Dnes máš preca ty sviatok. Pekne si umy rúčky a poďalej. Na stole ťa čaká prekvapenie.
1: Áno, mamička.

0: toto?
1: No?
0: Toto je čo?
1: To je tiež tvoje.
0: Červená čiapočka. Jo, tá je fantastická.
1: Skúsi ju.
0: No, aká som?
1: Ako červená čiapočka. Na ti veru naozaj pristane.
0: Ani uliata.
1: Ty moja červená čiapočka.
0: Ďalej.
2: Dobrý deň.
1: Dobrý deň, vítajte.
0: Dobrý deň, Will Smrek.
2: Aj tebe, Katka. Ty si ale dnes šumná dievka. A tá červená čiapočka, fíha, to už hej. Niekto bol dobrý, keď dostal taký parádny dar.
0: No, ale Ujo.
1: Veď má dnes sviatok.
2: Preto som predsa tu. Tak ti teda, Katka moja, prajem zo srdca všetko najlepšie. Priniesol som ti voňavučkých malín a trochu medíku.
0: Ďakujem, Ujo Smrek.
1: To ste naozaj nemuseli.
2: Ale veď to nestojí za reč. Tej červenej čiapočke sa aj tak nejaký dar nevyrovná. Veru tak, červená čiapočka. Tá ti ale pristane. Tuším, ťa budem volať červená čiapočka.
0: Nedobre.

0: Veď sa i ja podľa stromu volám. Celý život stromy stínam. Prečo by si sa ty podľa čiapočky nevolala? No, nebudem už zdržiavať.
1: Ale kdeže máte tak naponáhu?
0: Pojdem, Veru. Robota ešte čaká. Veď sa inokedy zastavím.
1: Už teda veľa šťastia. A príďte zás.
2: Ďakujem, Ujo Smrek, za dary. Dovidenia.
0: Dovidenia vám, dovidenia.
1: No čiapočka, okus tej torty. I mliečka mám čerstvého. Napísať, dieťa moje. Ďalej.
3: Dobrý deň vám.
2: Dobrý deň, Ujodu.
1: Vítajte, čo dobrého nám prinášate?
3: Dozvedel som sa, že máte nové dievčatko. Červenú čiapočku.
1: Veru, sused Smrek tá Katku nazval.
3: Tak teda, červená čiapočka, všetko najlepšie k tvojmu sviatku. Tuto cukríkov som ti priniesol.
2: Ďakujem, Ujodu.
1: Sadnite si u nás. Z torty vám odkrojím.
3: Z torty, no. Neohrdnem. Tá je ale dobrá.
2: To na moju počesť.
3: Tak to preto je taká... taká dobrá. No, prišiel som suseda kvôli čiapočkinej starej mame.
1: A čože je s ňou?
3: No, nič vážne. Iba ju ako si v boku kolia palec na nohe omína. Tak som si pomyslel, či by aj ku čiapočka nemohla...
2: Pravda, že hneď pôjdem starú mamu pozrieť. Ani včera som u nej nebola.
1: Veru, dcerka moja, len ju choď pozrieť.
3: No a ja už tiež, Vary, pôjdem.
1: Čože iba tak nakrátko? I sused Smrek bol iba na skok.
3: Roboty je to veľa. Dreva treba nahotovať. No, majte sa dobre.
1: Dovidenia.
2: Dovidenia, Ujko, a ďakujem.
3: Dovidenia, dovidenia.
1: No, poď, čiapočka. Nahotujem koláčikov. Odnesieš ich starej mame.
2: Áno, mamička, i hrnček masla pribaľ. Stará mama ho veľmi rada.
1: Tak, tu sú koláčiky, maslo, jablčka a trochu medu. Pekne v košíčku. Choď, dieťa moje, a pozdravuj.
2: Dobre, mamička.
1: A daj si pozor, najmä cez les.
2: Nič sa neboj, veď cestu poznám.

0: Ja. Ale som si riadne schrupol. Mňam. Iba čo ma ten buchot dreva zobudil. Stoj, zase to tu smrdí prácou. Kvôli prekliatým drevorúbačom si nemôže statočný vlk dlhšie pospať. Joj. A ja tak strašne rád spím, lebo sa mi o krásnych veciach sníva. Dakedy aj o guláši. Juj, ten mám veľmi rád. Taký dobre opaprikovaný. Joj, škoda pomyslieť, lebo hneď sa mi slinky zbiehajú. Dobre by bolo sa po niečom obzrieť.
1: La, slniečko nám svieti. La, radujú sa deti.
0: Fíha.
1: Slniečko,
0: a to je čo?
1: Svieť nám dnes. La, tebou vonia celý les. La.
0: No toto. Či ešte spím a snívam? Musím sa poštípať. Joj. Dievčatko. Dievčatko. Mňam. A je. Veď je to Katka. Joj, keby tu tí drevorúbači nevyrušovali, to by bola pochúťka. Zaraz by som ju zožral. Mňam. Hej, dievčatko. Ale mňa sa nemusíš báť, Katka.
1: Vy ma poznáte?
0: Pravda, že, dievka moja. Neboj sa. Ja som dobrý vlk. Povedal by som taký hravý vlčko.
1: Hravý vlčko, vravíte?
0: No veru tak. A kdeže máš namierené, kde?
1: K starej mame.
0: Čo, ideš ju pozrieť?
1: Hej, ako si sa rozchorela. Aj koláčik jej nesiem, masla a medíka.
0: No. Vzorná vnúčka si ty, vzorná.
1: A vy? Kde ste sa vybrali? Na huby?
0: Ale hýbaj, že horký, že na huby. Veď ich ani niet. Už dlho nesprchlo. Aj keď veru, pod zuby som si dačo dal.
1: Tuto s koláčikom vám ponúknem.
0: Ďakujem, Katka. Koláčiky nejem. Z tých sa tučnie. Je radšej takto mesíčka, takú čerstvú, mladú pečenočku, no to by som si dal.
1: To nemá môj vlk. Tak ja už teda idem.
0: Ale veďže počkaj. No a ďaleko býva stará mama?
1: No, je to veru dosť ďaleko. Musím prejsť cez celý les, celú dedinu a až na konci za mlynom jej chalúbka.
0: Aha, už viem. No hej. Spomínam si, pravda, že tam býva tvoja stará mama. Vidíš? A ja ju vlastne idem pozrieť.
1: Ozaj?
0: No ozaj. A ktorou cestou ideš ty?
1: Tadito, po chodníčku.
0: No. A ja pôjdem tam krížom cez čistinku. Spravíme preteky, dobre? Kto tam bude prv? No, tak sa maj.
1: Ale ujovok. Ušiel. Už čože. Idem si ja svojou cestou.

0: Čiapočka prichádza.
1: Čiapočka. Starú mamu ideš pozrieť.
2: Dobrý deň. Navštíviť ju idem. Ale nebudem vás pri práci zdržiavať. Dobre sa tu majte.
1: Dovidenia, dovidenia, Kadla.
0: A daj na seba pozor, Čiapočka.

Joj, no, musím si trochu vydýchnuť. Veď aj tak mám riadny náskok. Dievčatko tu ešte nemôže byť. No, tak, tu máme mlyn. Áno, áno. No. A v tom ďalšom domčeku býva stará mať. Pekne potichúčky sa tam priplazím a starú schrúmnem. Najprv ju a potom ako bombónik dievčatko. No, tak pekne po poriadku. Hor sa nalup.

0: Kto je tam? Kto to klope? Kto je tam?
1: To som ja, stará mama.
0: Kto?
1: No predsa ja, vaša vnučka.
0: Ty Katka?
1: Áno.
0: Ej, tvoj hlas sa mi nepozdáva.
1: Trochu som zachrípla.
0: Otvor si, dieťa moje. Nie je zamknuté.
1: Áno, stará mama.
2: Čo si to ty za príšeru?
3: Veru som ako príšera. Ha, ha, ha, ha. A navyše hladná. Zožeriem ťa. Mňam, mňam, mňam. Tak najhorší hlad som zahnal. Po trojdňovom pôste aj stará mať dobre padla. Trošku tvrdá, ale dobrá. Ale tuším, že ma aj driemoty chytajú. Ale zaspať nemôžem. Lebo dievčatko tu môže byť každú chvíľu. Musím ho chytiť do pasce. Prezlečiem sa za starú mamu. Najprv si dám na hlavu šatku. Joj, ale ktorú? Cibu či hnedú? Hádam hnedú. Tá mi lepšie pristane. No, počkaj, kde je tu zrkadlo? Aha, hej, veru hnedú. No, tak ešte okuliare. Joj, no veď som ja celá stará mať. Joj, no celkom ako stará mať. Fíha, už sa blíži, chytrá.

0: že je to.
1: Ja stará mama, tvoja vnúčka jediná.
0: Ty si dieťa moje. Otvor si, nie je zamknuté.
1: Dobrý deň, stará mama. Ako sa máš?
0: No, trošku lepšie, dieťa moje. Ale ešte stále som nie v poriadku.
1: Chúďa moje zlaté. Vraj ťa aj noha bolí.
0: Veru aj laba. Vlastne noha, pravdu máš, moje dieťa.
1: Koláčikov som ti priniesla?
0: No, dala by som si.
1: Také dobré, voňavučké. Nech sa ti páči, podám ti. Iste si zoslabnutá.
0: Joj, hej. Mia, no, tak dobré sú, dobré.
1: Ja? Aké máš veľké zuby?
0: To sú choroby mi podrásli. Ale netráp sa ty s tým, netráp. Keď mi zdraviem, zmenšia sa mi. No, a nechaj tie koláčky. Nebudem už, joj. Fuj, ne. Polož ich na stôl. A poď si ku mne laškať, poď. Môžeš mi aj ubolené telo pomasírovať.
1: Ale pravda, že stará mama? Už idem. Ale... Aké máš veľké oči?
0: To, aby som ťa lepšie videla.
1: A aké máš veľké uši?
0: To, aby som ťa lepšie počula.
1: A aké hrozné, strašné ústa?
0: To, aby som ťa mohla lepšie zjesť.
2: Domácne!
3: Dobre, domác.
2: Vlčísko, či ako sú vňali? Daj malašku!
4: Ech, pač, magáka si, tak ty teda takto vlčísko.
3: Janíš, pomoc!
5: Janíku máš príjúcku!
4: Jemu daj! Tak, no.
2: Tak, aj po ňom.
1: Ďakujem vám.
2: Prišli sme v poslednej chvíli.
4: A stará mama kde žije?
1: Vo vlkovom bruchu.
2: Ja? Tak mu ho chytre musíme rozpárať, aby sa nám nezadusila. Tak, no,
3: podajte.
4: Ja,
1: slabo. Stará mama.
2: Je ešte omráčená.
1: Stará mama.
6: Čože je? Kde som to?
2: Upokojte sa, už je všetko v poriadku.
6: Ďakujem vám. Vy ste sa tu kde nabrali?
4: Prišli sme vás pozrieť, keď sme zrazu zazreli, čo sa tu robí.
1: Zachránili nás v poslednej chvíli.
6: Vďaka vám, vďaka.
4: Potvora pažravá, vlčisko akési. Ľudí sa mu zachcelo.
2: Zúbky si vylomil. Hlavné je, že všetko sa dobre skončilo. Vlčiu kožu vyčistíme a môže vám poslúžiť na miesto koberca.
6: Neviem sa ešte z toho spamätať.
4: Ale no, veď je už dobré. No nebojte sa, stará mama. Čajíku vám navaríme, medu doň dáme, koláčika zahryznete a zas bude všetko v poriadku.
6: Pravdu máte.
4: A ty červená čiapočka, pomaly sa poberaj domov, lebo sa zotmie a mamka sa bude o teba strachovať.
1: Rada by som ešte starej mame pomohla.
6: Netreba, dieťa moje, veď už nič nepotrebujem. Nezdržuj sa a nezabudni ma zas prísť pozrieť.
1: Prídem, stará mama, hneď zajtra. Tak teda, dobre sa tu majte. A vám, ujo Smrek a ujo Dub, ďakujem.
2: Nie za čo.
4: Dobre sa maj, dobre sa maj.
6: Dieťa moje, dobrý deň.

Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

kedysi šelma sedliak aj so ženou v domci, ktorý bol úplne posledný v dedine. Posledný bol nie iba preto, že stál na kraji

0: celkom ako jeho gazda. Ten mal síce v matrike napísané Mišo Repáň, ale v dedine ho nik inak nenazval, iba Rak. To preto, lebo kde sa iní dopredu náhlili, tam Rak iba pomaly a radšej dozadu. Tak vyzeralo aj jeho gazdovstvo. Jediná vychudnutá kravka od hladu bučí v biednej, tmavej maštali prikrčenej za domom. A gazdina, veru o nič od gazdu odchodnejšia. Vari obaja hluchí boli.
1: Žena!
2: Tu som! Čo reveš ako nalazí?
1: No, ja... Ohlása mi, keď ťa volám, lebo...
2: Čo lebo? No, čo?
1: Lebo... Lebo si zbytočne iba hrdlo vykričím.
2: Aj, chudáčik malý, hrdielce ho bolí.
1: No?
2: A čo si chcel, že tak vyrevúvaš?
1: Ja vyrevúvam? Ja lenže kráva ti hen bučí na celú dedinu a ako by ju na nože brali.
2: Kráva je? Nuž bučí. Keby bola Slávik, tak by vyspevovala.
1: A žrať si jej dala? No sečku alebo seno.
2: Ale dala. Aj sečku, aj seno. Neotravuj.
1: No vedia nič. A... Dosť si jej dal?
2: Dosť. Za 3 koše dostala. Plný válov som napratala.
1: No, dobre. Ale nemala si jej zasa toľko dávať. Iba čo to všetko pobabre, uslinta a polovicu môžeš vyhodiť. Stačilo by aj za kôš.
2: A však som jej aj dala iba za kôš.
1: No, dobre. A hádam... Nie za plný.
2: Ale nie, len tak do poli.
1: No. Ty počuj, a to si jej už ani nič nemusela dať.
2: Však som jej ani nedala.
1: Raz ma z teba porazí.
2: Ba mňa z teba. Veď som ti ani len slovkom neodporovala. Na všetko som prisvedčila a ty sa stále iba jeduješ.
1: No jeduješ. No keď sa ani len o tú kravu nevieš postarať. No nepočuješ. Bučí.
2: Pobučí si a prestane. Doteraz vždy prestala.
1: No, veru prestane. A buď si istá, že tu už v tomto dome viac nezačuje.
2: Netrieskaj tými dvermi. Čo ten zasa zhutuje? Kam vedie tú kravu? Míšo! Míšo! Kam vedieš tú kravu?
1: Kam? Preč! Predám ju a bude!
2: Bude. Bude pokoj. Ale za to by som aj ja mohla mať z nej dáky osoch. Veď som sa aj nastarala o ňu. Míšo! A keď ju predáš, kúp mi novú sukňu!
1: Čo?
2: Novú sukňu!
1: Čo to?
2: Sukňu, hlucháň starý!
1: No veď pravda, že sa na ňu kúknu. Kto by kupoval kravu po slepiačky?
2: Počuje! Sukňu dáku, hoci aj len takú úzku.
1: Čo to chce? Jaj úzku chce. Úzku? Nech má aj úzku. Ja si na nej pochutnám. Dobre, len už nevyvreskuj. Kúpim ti tú úzku. No... Ak sa mi pravda toto nebožiatko podarí predať.

0: na trhu kravu rýchlo predal. Chvíľu si pochodil pomedzi stoly a stánky, poobzeral si, kde je čo zaujímavé. Kúpil aj pečenú húsku, ako bol žene sľúbil. Pre seba vzal dve klobásky a zašiel do krčmy na víno, aby predaj riadne zapil, ako sa sluší a patrí. Tam si k nemu prisadol predavač kalendárov a hneď začal sedliaka presviečať, aby si len jeho kalendár kúpil, lebo v ňom je o všetkom a všetko napísané. A veru vraj niet takej veci na svete, o ktorej by tam zmienky nebolo. Reči pribúdalo a vínca z džbána ubúdalo. A okrem vína ubúdalo aj zdravého rozumu. Milý sedliak zabudol, že on veru litery nepozná a čítať nevie, a kalendár kúpil. Sedel si pri víne, v kalendári hore nohami obrátenom usilovne listoval a snažil sa porozumieť tie múdrosti.
1: Toto písmenko... No, alebo znamienko, či čo to je? Vyzerá celkom ako richtár. No, aj ten púpok má rovnaký. Celkom ako sud. Ako sud. Richtár je sud. Je to pravda. Je. Všetko je v tom kalendári.
0: Sedliakova žena zatiaľ doma rozkúrila pec a vliezla si len tak v košelici na prípecok pod perinu. Bolo jej tam dobre, teplúčko.
2: Čo s touto starou sukňou? Á, už ju nepotrebujem. Muž mi novú z jarmoku prinesie. Čo tam po starej haraburde? Šup s ňou do pece. Hotová.
0: Sukňa stlela, ale aj tak oheň pridusila a čoskoro vychladla pec aj celá izbica. Triasla sa žena pod perinou a čakala, kedy sa jej muž domov vráti. Milý sedliak si zatiaľ sedel pri víne a listoval v kalendári až do druhého dňa.
1: A to tu je. Aha. No, toto tu je Jano Seliva. Tenký, chudý, dlhý. A toto je... Toto je moja stará. A ako sa tá vybavuje s tým slivom? Niečo spolu peču. Aha. Určite mu predala tu jarabu sliepku a mne povedala, že ju uchmazla kura. No počkaj, ja ti dám kuru. Ja ti dám slivu. Len prídem domov, počkaj, ja ťa vyspovedám. Než mňa utajíš, baba jedna, kniha mi prezradila, všetko viem, všetko. Ako nejaký veštec. Veštec. Všetko vyveštím a vyprorokujem. Ja som prorok. Prorok. Mám knihu. Traste sa, zlodeji sliepok. Som prorok. Ja som prorok. Rok.
0: Tak. Spriadal si sedliak v opitej hlave plány na budúcnosť. Veru už svitalo, keď mu konečne svitlo, že aj domov občas treba zájsť. Kým domov prišiel, pomaly aj vytriezvel. No hoci mu čerstvý ranný vzduch vínny ošiaľ vyfúkal, to, čo si po celú noc do hlavy vtlkal, vyfúkať nedokázal.
1: Ešte si ja, ešte si ja pohári. Jo, aby ťa čert vzal aj s hrabľami rovno do širáka. Ešte, že ma netrafili priamo do nosa.
2: No, ty zasa vyzeráš.
1: Čo?
2: Na opicu obrátený. A kde si sa tak zrichtoval, ha?
1: Ej, ty sa o mňa nestaraj, kde som sa zricht... opil. Ty sa radšej staraj o poriadok v pitvore. Hrable si tam na mňa nafiračila, skoro mi nos rozbili, ty.
2: No, nemám inej roboty, iba hrable rafičiť. Sám si si ich tam na prostriedku včera nechal. A vôbec, daj mi rýchlo tú sukňu, nech môžem konečne z chyže von.
1: Čo ti mám dať?
2: No sukňu, daj rýchle.
1: Aha, sukňu. Sukňu? Ja nemám sukňu.
2: Akože nemáš? Nemáš?
1: No nemám sukňu. Mám gate, aha, na sebe.
2: Ale som za tebou kričala, aby si mi kúpil.
1: Čo, sukňu? Sukňu si nekričala. Keby si kričala, kúp sukňu! No tak by som ti kúpil sukňu. No a keď som ju nekúpil, tak si nekričala, je to jasné.
2: Čo je jasné, ty trubiloch? Kričala som, že sukňu. A ešte dokonca aj to, že stačí hociakú úzku. Úzku, to mi už nezaprieš, úzku.
1: Úzku? No však... Húsku som priniesol a pečenú. No, už som jej trtáčik odjedol. Ale húska to je, aha. To ti naozaj nikto nezaprie, že je to hús. A pečená, no.
2: Pane Bože, zavaruj. Ty si načisto rozum potratil. A čo ja teraz? To sa mám v pečenej husi oblečená a po dedine pretrčať.
1: Pretrčať sa v husi nebudeš, lebo hus teraz zjem. A keď prestaneš hartusiť, no tak dám z nej aj kúsok tebe. Ale iba kúsok. No dobre, dám ti z nej...
2: Ale čo, sukňa?
1: Ale ticho, žena. S tvojou sukňou večne... No... Nechaj ma premýšľať. Dúmam.
2: Ale ja sukňu nemám.
1: Ale fičkaj. Všetko bude. Len ma teraz nechaj na pokoji. Nevidí? Premýšľam. Tam si vylez na prípecok a čuč. Bude sukňa a bude aj všeličo iné.
2: Bude. Poznám ja tvoje bude. Skôr vyrastie korec žita na drevenej bude.
1: Vyčkaj času ako húska. Pečená húska. Ozaj, ešte je tam kúsok? Ešte je. To som to.
2: Že mám vyčkať ako húska.
1: To je ono. Víčka je času ako húska klasu. A teraz, žena moja, ešte musím do krčmy.
2: A čo si toho do rána dosť nevypil? Nestačilo ti? Už zasa musím.
1: Nemusím, ale chcem. A ty máš za pec. Nestar sa, či musím a čo musím. Pravda, že musím. Musím dedine rozhlásiť, že som prorok.
2: Prorok? Panenka skákala.
1: Prorok rak, čo všetko vyveští a stratené nájde.
3: čisto sa zbláznil, od pálenky mi zbesnil.
1: Tu sa dívaj, žena. A či vidíš túto múdru knihu?
3: Čo? Knihu?
1: No.
3: A ty si tuším naozaj na čisto rozum potratil?
1: Oko.
3: Čítať, písať nevie. A on si knihy kupuje.
1: Aj, žena, v tej knihe je všetko. Tu sa dívaj, pozri tu. Aha. Tuto. Toto známe. Tu na, aha. Tak to si ty. A toto známe? Je zase naša sliepka Jaraba. No a kto je toto? No tento znak, kto, ha? No, no mám ti pripomenúť.
3: Nie, netreba, mužiče.
1: Ne.
3: Naozaj netreba. Ha? Už som na peci.
1: Ne.
3: Už čuším.
1: Veď. A tam budeš zalezená? A ja budem prorokovať.
0: Dlho nikto k novopečenému prorokovi nechodil. On ale trpezlivo sedel, celé dni čučal do kalendára, hoci ho mal hore nohami obrátený. Listoval a hlavou pokyvoval, hmkal, vzdychal a achkal, ani čo by sa tam kto vie, aké novoty dozvedel, a tváril sa, ani čo by všetku múdrosť sveta lyžicou vychlípal. Susedia tu a tam cez okno nakukli, ale dnu radšej nikto nevkročil. Až jedného dňa sa rozletia dvere a do chyže vbehne sused z tretieho domu od naproti.
4: Susedko, bežím ku tebe.
1: Aký susedko? Tu takto sa chodí k prorokovi. Vidí on? Zaklobáš, keď zavolám.
5: Slobodno. Pôjdeš klobúk, pekne snímeš, až potom povieš čo ako.
1: A dvojiť.
5: Dvojiť sa patrí prorokovi.
1: Nie ty, ale pekne popansky. Vy.
0: Susedovi sa to neveľmi páčilo, ale keďže pomoc potreboval, musel poslúchnuť.
5: Veď ja ťa naučím, čo sa patrí.
1: A tuším, niekto klope. Slobodno.
4: Dobrý deň, pán prorok.
5: Ale dobrý aj tebe. S čím za mnou prichádzaš?
4: Račte prepáčiť, ale zmizli mi volky. Priamo zostajne ich dakto.
5: Ukradol. Viem. A boli tuším dva však?
4: Dva, prosím. Veď som ja viac volov nemal. To každý vie.
5: No veď tak. A ďalej?
4: No, či by ste nevedeli, kto mi ich vzal? Alebo dáko inak, či by ste nevedeli pomôcť? Dal by som 20 rínskych zlatiek.
5: No.
4: Aj mericu hrachu.
5: No.
4: Vyberaného. Taký je ten hrach, až srdce hreje.
5: No, vidíš ty, kujon, že sa to dá. Tak to si mal od začiatku. Pekne, úctivo. No dobre, nič sa ty neboj. Prines zlatky aj hrach a tvoje voli. Tie sa nájdu. A mohol by si k tomu hrachu aj kúsok údeného. Stačí falátik ako dlaň. No nechcem ťa odierať, vieš.
4: Veď ja by som aj hneď, len či ozaj tie volky budú.
5: Čo, ty neveríš, čo?
4: Nie, že by som neveril, ale
5: No dobre, dobre, dobre, pravdu máš. Netreba zajaca vo vreci kupovať. No, poď sem, poď, poď bližšie. A tuto, tuto sa pozri. Či vidíš, toto tu známe. Toto tu, toto, toto, tým krivým kolen. No, tým, vidíš?
4: Vidím.
5: No, tak to je ten, čo ti v noci volky odviazal a ukryl. Ak ti ich ten krivý do zajtra rána nevráti, tak bude, že aj na to druhé koleno na skutku okrivie. No, a potom už máme zašticu. Tak veru.
4: Tak veru, tak.
0: Bleskom sa správa po celej dedine rozniesla, že tak a tak, že prorok zmiznuté voli nájde a že zlodej dočista aj na druhé koleno okrivie. Neprešli ani dve hodiny, iba ti tu niekto na dvere u proroka klope.
6: Slobodno! Doma ste, pán prorok, doma?
5: Oho, Kubo z dolného konca.
6: Ten, krivý ma prezývajú, lebo ako viete, koleno mi drevo hore dokaličilo.
5: No, viem, Kubo, viem. No, čože chceš odo mňa, krivá duša?
6: Duša, ako duša, vedia. Tá sa dosť navzdychala, bránila, odhovárala. Ale telu sa chcelo kradnúť, aby ho skáralo.
5: Veď ho aj skára, keď voli nevrátiš.
6: Veď preto som aj prišiel, pán prorok. Nedalo by sa to nejako zaunačiť. Veď aj ja by som dal tých 20 zlatiakov, aj toho hrachu, tak ako ten sused.
5: Keď aj pekný kus mesa priloží.
6: Priložím, priložím. Len aby dobre bolo. Pokoj a ticho. O všetkom.
5: No. No dobre. Ale počúvaj. V noci volky pekne uviažeš susedovi konča humena. A ja mu poviem, kde ich má hľadať.
6: Spravím, všetko spravím. Presne tak, ako hovoríte.
5: No tak, tak, tak, tak. No a teraz bež. Bež po ten hrach a ostatné. A že sa rýchlo obrať. Jedna noha tam a druhá tu.
0: A tak bolo všetko na poriadku. Sused mal volky, Kubo neokrivel, čo by isto iste aj bol, keby ho susedia za krádež boli palicami vyplatili. Náš prorok má aj peniažky, aj hrachu, aj mesa nadostať. A keď sa zvesť o tom rozniesla, začali ľudia za prorokom prichádzať, keď sa im dačo stratilo, alebo keď potrebovali radu. A prorok iba do múdrej knižky nakúkal, múdro sa tváril a na písmená prstom ukazoval. Rozprával poprekrucovane a zložito, že Variani sám nevedel, čo vraví. Ako to už býva, ľudia sa sami domysleli a pravdu si v jeho slovách našli. A keď prorok pravdu neutrafil, dávali to za vinu všetkému a každému okrem neho. Už si len žil ako prasa v žite. Aj ženu si dobre choval, ale spoza pece ju pustiť nechcel.
7: Počúvaj, muž môj. Tú suknu mi prečo nekúpiš?
5: Na čo by ti aj bola? Variť nie je dobre. Teraz si celú pečenú kačku schrúmala. Včera bolo prasiatko. Predvčerom zasa.
7: Hej, ale ja by som aj von chcela ísť. Po dedine sa poprechádzať. A keď už sme takí boháči a slávni.
5: Ja som slávny, nie ty. No, že by sme boli bohatí. Ešte tak chlpatí. Ale aj to som len ja.
7: Akože? Toľko peňazí sme, jak žijú, nevali.
5: Sme? Aké sme? Ja mám.
7: Dobre, tak ty máš. Ale mne ani len tú suknicu nekúpiš. Bez nej len tu za pecou musím vysedúvať. Keď niekto príde, musím sa schovať.
8: No, a to je dobré. Ja by ti sukňu aj kúpil, ale ty by si hneď po susedkách začala roznášať, čo sa komu stratilo, čo som komu kázal urobiť.
7: Ale varí ja? A či som nejaká klebetnica? Toto chceš povedať? A ja veru klebety neroznášam, ja veru nie.
8: A keď ty tie klebety neroznášaš, možno sa oni sami na tvojom chrbte nosia. Alebo že by na jazyku.
7: Ty, toto ty o mne.
8: No kom, vybľa boceš aj to, čo si nikdy nepočula. Len pakuj sa ty pekne za pec. Iba by si mi remeslo kazila. Slobodno.
6: Pán prorok, idú k vám z kaštíla na koči. Sám hlavný sluha sa sem vezie.
8: Ale čo nepovieš, Kubo? Musím sa do knihy pozrieť, čo odo mňa kaštielskí páni chcú.
6: Panej sa sobášny prsten stratil. Už je na cestách. Tak slúbila 100 zlatých tomu.
8: Počkaj, Kubo, počkaj. Nemôžem aj počúvať, aj v knihe hľadať. Čo si to? Nepočúval som.
6: Ja lenže, pani...
8: A nevyrušuj teraz, dobre.
6: Už mlčím, mlčím.
8: Tu načítam. O dajakom guľatom a vzácnom. Čo si sa stratilo?
6: No, ten prsteň.
8: No, je to prsteň. A tuším sobášny.
6: Sobášny, naozaj sobášny.
9: Hej, ty si ten chýrny prorok.
8: Kto som, to som. Teba do toho nič.
9: A či vieš, kto som ja?
8: Ako by som nevedel, viem. Ty si neokrôchaný kaštielský sluha.
9: Jože som...
8: Sluha a neokrôchanec.
9: Ale ja som v kaštieli hlavný sluha.
8: Hlavný neokrôchanec. A nevieš, čo je Mores?
9: Pani veľko možná ma poslala.
8: Viem, viem. Prsteň. Aby som ja nevedel. Ale ty nevieš, že sa patrí zaklopať, pekne pozdraviť a až potom povedať, po čo si prišiel.
9: Viete o prstení?
8: Ja, milý môj, ja viem všetko, čo chcem vedieť. Rozumieš mi?
9: Ale radšej odpustiť, pán prorok, ja len... Pani kázala...
8: No dobre, dobre, na budúce budeš klopať. Teraz musíme do kaštieľa pozrieť, čo a ako. Dúfam, že pani poslala koč.

0: Aký pán? Poďte sa pozrieť, pani suseda, poďte. To hoci kedy neuvidíte.
1: A či môžem? Veď ja... A... Hádam, keď sa do húne ukrútim, k oknu by som mohla.
0: Pán Raksu, už kto si? Kto si? Kto sa na koči nosí?
1: A už je preč. A mňa tu nechá len takto. Bez sukne. Bez ničoho. A ty čo pozeráš, Kubo Kubatý?
0: Ale suseda, aká vyparádená, ani do kostola.
1: No čo? Čo? V huni som zakrúčená. Čo si ty, nikdy huňu nevidel? Nerehoca, hýbaj mi z domu, kým ťa dačím neolomá.

0: Kubo ušiel a milý prorok s otvoreným kalendárom pred sebou sa hrdo do zámku doviezol. Vypýtal si osobitnú izbu, vyberané jedlá a vínečko do ľúbosti. Tam on vraj do 7 dní zo svojho kalendára vyčíta, kam sa prsteň podel. Dobre bolo prorokovi, keď ho ako pavúka chovali, ale čo jeho neborká žena? Zostala tam v prázdnom dome pri studenej peci iba v košelici. Kým čo to v komore vykutala a pojedla, dáko bolo. Ale potom, hamba, nehamba, pustila sa nocou iba v tej košelici za mužom do kaštieľa. Sluha ju na podiv k nemu pustil, aby sa aspoň trochu pomstil za to, ako ho vtedy v chalupe prorok vyobracal. Žena hneď štabarc a krik na celé kolo spustila, len, že sa milému prorokovi do štice nenanosila. Nuž ju ten len tíšil, chlácholil, ako vedel.
1: No tak, ticho, nevykriku, nekrič, žena moja. Čč, no tak, dobre nám tu bude, neboj sa. Už o chvíľu sa naješ až po krk. 3 chody som si objednal na večeru.
2: Tichšie. Ale veďže netáraj, muž môj. Kto to kedy slýchal, schody večerať? Ja ti to ani do úst nevezmem. Vraj schody.
3: Ale aké schody? Čo za schody spomínaš?
2: A veď ty si teraz povedal, že si 3 schody na večeru. A to budeš jesť schody pečené či varené? Drevené alebo kamenné?
3: Ale ticho! Vravel som chody. Chody! Nie schody, ty trúbeľa Hániková. Aj, to sa tak po pánsky povie jedlu, že chod. Prvý chod, pečené kúra. Druhý chod, varená baranina s cherenom. A tretí chod, koláč. Ver či never, sama sa presvedčíš. Prídu 3 sluhovia a prinesú 3 chody, čo som si objednal. Počuješ? Kroky na schodoch. To je sluha. Už nám nesie kuriatko. Prvý chod.
4: Slobodno!
3: Vidíš, žena moja? Tak toto je ten prvý.
1: No, opatrne, mládenec. Skoro ti to všetko popadalo.
5: Ale sa ťa tu boja?
3: Myslíš?
2: Ten sluha. Celkom obledol, oči vypúlené, skoro do dverí netrafil, ako utekal.
3: Bojí sa, či nebojí. Hlavne, že nosí. Ochutnaj, ako tu vedia. Upiecť kuriatko.
2: To je dobrota. A čo je to len za blnka?
3: Čo nepoznáš? To je kaštanová s mandľami.
2: A môj veru, s mandľami? Tuším, ide ďalší.
3: Slobodno. No, mládenec, tak sem nám polož ďalší chod. Pekne tu pred nás, tak. A odnes tieto riady. No, tak vidíš, žena moja, toto je ten druhý, čo som ti o ňom vravel. A čo? Čo sa tým mládencom dnes robí? Ako by mali ruky deravé.
2: Strach majú, veď som to videla. Aby som sa ťa aj ja, čo? Začala báť.
3: No, žena moja, komu česť, tomu česť. A pastierovi, čo? Trúba. No jedz, kým je to teplé. No, studená baranina, ani žobrákovi nie je pochutina.
2: Nalej mi aj toho vínka. Trošku.
3: No, čo trošku? Len si vypí, koľko ti hrdlo ráči. No. No a nevravel som ti, žena moja, že na ostatok príde aj ten tretí.
4: tu tie. No, dobre sa dívaj.
6: Pán prorok.
2: Ten sa na kolená pred tebou hodil?
6: Pán prorok, keď ste nás troch už odhalili, pekne vás prosím.
3: Pekne prosíš? A o čo, Šuhajko? O čo tak pekne prosíš?
6: Nepovedzte, panej, to o nás troch.
3: Nepovedať? Povedať?
6: Nie.
3: To je otázka. Možno poviem.
6: Nie.
3: Možno nepoviem. Ešte neviem.
6: Nerobte to, zľutujte sa. Veď pani nás dá katovi na mušky vytiahnuť. Dušu z nás vytočie, keď zistí, že my sme ten prsteň vzali.
3: No, až mali ste si skôr rozmyslieť.
6: Aj, no, keď sa to tak ľahko zdalo. Sám sa varí do vrecka šmikol.
3: Lenže pani za nájdenie prsteňa rovných 100 rínskych zlatých prislúbila.
6: A keby ste to voľajako navliekli, nože? Že sa akože tak kde našiel. Veď vy to už viete zaonačiť, no.
3: Hej, čo ja viem? No, ono sa to ľahko hovorí.
6: Veď aj u nás troch by sa hádam nejakých 100 rinštiakov našlo. Pán prorok, no, však sme mali ľudia.
3: Už som to mal tak pekne prichystané. Ako vás zajtra pred celým dvorom označím za zlodejov.
6: No tak prečo hneď také slova, že zlodej?
3: Lebo ja som si hneď na vás troch myslel. No, aj v knihe som to našiel napísané.
6: Joj, veď hádam, aj čo si pridáme. Čo?
3: Neviem.
6: Ale veď, no.
3: Čo už s vami? Ľúto mi je vašich mladých životov, živáni.
6: No.
3: No dobre. Prines tie rinštiaky, čo si sľúbila. Potom... Pamätaj, urobíte všetko tak, ako poviem, inak je vám beda.
6: Všetko bude, ako hráčite.

0: Videla si? Počula? Tak si ma váš.
1: Veď si ťa budem.
0: Veď aj máš prečo.
1: Budem si ťa vážiť, budem. No. Hoci aj na mincieri, alebo na inej váhe, ale mohol si od nich aj pre mňa niečo vypýtať. Povedzme...
0: Sukňu, že? Sukňu. Stále len sukňu. Prevraj sukňu. To iné ti nič po rozume nechodí.
1: Keď žiadnu nemám a chodím tu na hambu sveta a ty sa nafúkuješ ako dáky moriak a ja v koželici ako posledná žobráčka.
0: Moriak. Moriak vraví.
1: Ja som to len...
0: Moriak. Tak, tak, moriak.
2: To sú, prosím, rovných 105 rínskych zlatých.
0: No dobre, tamto ich polož. Počítať ich nebudem.
2: No, to by sme si nedovolili vás oklamať.
0: No veď.
2: Vieme, že vy viete, že...
0: Počúvaj, ešte teraz v noci dáte prsteň zožrať tomu najtučnejšiemu moriakovi.
2: Moriakovi?
0: A aby sme si ho ráno dáko s iným nepoplietli, natriete mu perie na hlave kolomažou. Ostatné už na mňa nechajte.
3: Ráno prorok pred zámockú paniu predstúpil a o dušu veštil, kde je prsteň.
4: No, ako mi tu v mojej vešteckej knihe toto známe ukazuje, ten prsteň je ešte stále tu na zámku.
5: Ah, to som rada.
4: No.
5: A kde? V ktorej komnate?
4: Veru, nie je on ani v panských komnatách, ani v sluhovských izbiciach, ani v kuchyni, ba ani v celom kaštieli ho nevidím. Bude on? Áno. V stajni alebo v chlieve.
5: V chlieve? Môj prsteň v chlieve?
4: Veru, v chlieve, pani moja. A dáke vzácne zviera? Alebo vták sa mi to tu ukazuje? Áno, vták je to veľký, veľmi veľký, najväčší vták.
2: No, máme tu veľkého kohúta. Aj Gunára. Ale najväčší je moriak. Ten bielý, milostivá pani.
5: Ten?
2: Ten, čo ho ráčili milostivý pán zo zámoria priviesť.
4: Zarezať.
5: Čože?
4: Zarezať moriaka.
5: Moriaka?
4: Zarezať. V ňom je prsteň.
5: Čo by môj prsteň robil v moriakovi? Nikdy som sa k nemu ani nepriblížila. Tak ako vravím prorok, nikdy. Ja sa takých veľkých vtákov bojím.
4: A ja zasa vravím, že inak prsteň neuvidíte.
5: Bože, ale čo mi povie manžel, ak mu ja dám zarezať jeho moriaka.
4: A čo povie, ak vám prsteň na ruke neuvidí?
5: No, dobre. Tak ho zarežte. Ale ak sa prsteň nenájde, neželaj si ma, prorok.
3: Ale prsteň sa našiel v moriakovom hrvole a prorok s veľkou slávou a hodnou odmenou z kaštieľa odchádzal. Pani mu 100 rínskych vyrátala a rýchle ho preč poháňala, kým sa jej muž z ciest nenavráti. A že sa prorok bránil odísť so ženou bez sukne, kázala pani dať jej svoje tie najčervenšie šaty. Viezol sa prorok hrdo aj so ženou v koči zo zámockej brány, iba keď im tu iný kočiar cestu prekríži.
6: A toto je už čo za mórez, 100 striel hrmených. V mojom kočiari sa sedliak vozí a akási sedliačka má najčervenšie šaty mojej ženy oblečené. Čo sa to tu robí, ha?
4: Račte sa svojej ženy opýtať, milostivý pán. Ona vám potvrdí, že sme sa ničím a v ničom neprevinili.
6: Kočiš, obráť ten koč nazad do kaštieľa. Veď sa hneď dozviem, čo sa tu v mojej neprítomnosti udialo.
3: Nič sa už tajiť nedalo. Musela zámocká pani s pravdou von, že tak a tak, a že prorok naozaj ten prsteň našiel.
7: Keď je tak, prorok, zostaneš u mňa na hostine. Mám pozvaných veľkých pánov ako hostí. Bude nás mojou ženou 12 a ty budeš 13. Tam si to tvoje veštenie vyskúšam.
3: Dobre, lebo nebárs. Na stôl 12 chodov na 12 odkrytých misách priniesli. Iba tá posledná, 13. misa, bola celkom zakrytá.
7: Tu na tejto mise je jedlo, ktoré je veľmi zvláštne a veľmi vzácne. Zďaleka som ho doviezol a nikto tu o ňom nikdy nechyroval. Ale keď si ty taký chýrny veštec a prorok, teraz povedz, čo je to za jedlo. Vrav.
8: No, to... Tak to, to je za jedlo, to je... To... Nože je to hádanka nie ľahká, lebo jedlo... Je to vzácne, nezvyčajné.
7: To som už predtým ja povedal.
8: Ano.
7: Ty vrav, čo to je.
8: No, tak to je... To je... Tak to... Tak tu už nie je pomoci. To... Raku, raku. Už je s tebou zle.
7: Uhádol. Na môj veru, uhádol. Pozrite sa. Všetci sa pozrite, čo je na mise.
9: Rak. Veľký, červený, uvarený morský rak.
7: Predsa si ty len rúči chlapák. Akože ťa volajú?
8: Ako u nás v dedine. Rád by som mal krajšie meno. No, Repáň. No, také mám priezvisko. Repáň. No, ako Krpáň.
7: No a prezivku, akú máš? Všetci v dedine majú dáku.
8: Tak mňa raz tak, raz onak prezývajú. No, a teraz... Teraz všetci iba prorok.
3: Za svet by pánovi neprezradil, že ho prezývajú rak, lebo by hneď vyšlo najavo, ako tú hádanku uhádol. Takto veru od pána aj od ostatných hostí ešte do klobúka hodných pár rinštiakov dostal. Aj ho kočiarom domov dali odviesť, aby vraj múdrosť pešo nechodila. Nuž, teraz mu už ľahko bolo vygazdovať. A aj keď mal so ženou ešte často pračku, omykačku, vždy si rady dal a rozumu jej požičal. Chcete vedieť, ako jej ten rozum požičiaval? Nikto nevie. Ale dobrý prorok a chlap na svet súci aj s tým si vie poradiť.

0: pobočka robí kotkodák.
1: Váš detské rádio. Detské rádio.

0: Aké krásne pole.
1: Naozaj? Také veľké klasy.
0: Po takom poli som túžil už ako dieťa.
1: Ale manžel môj, odkedy si ja pamätám, tak si vždy len háčkoval. Háda mi nechceš nahovoriť, že si túžil pestovať pšenicu.
0: Ale mamička, čo ťa nemá, na čo pestovať? Veď čo by potom robili roľníci? Od malička som túžil také pole vypáliť. Chápeš? Úplne dotla. Presne ako hovorieval môj otec a pred ním ešte jeho otec a pred ním ešte jeho otec.
1: Zadrž, otecko. Veď toľko drakov na zemi nikdy nebolo.
0: Akože nebolo? Veď sme prichádzali na svet postupne.
1: Tak bolo. Ale na čo by ti bolo vypáliť pole?
0: Aže na čo? Predsa, aby sedliaci na nás nezabudli. Môj otec hovorieval a pred ním jeho otec a pred ním ešte jeho
1: Zadrž!
0: Otec.
1: Veď zabudnem, čo som sa chcela spýtať.
0: Nič si sa ma nepýtala.
1: Samozrejme. Kým vymenuješ svoj rodokmeň, tak vždy zabudnem.
0: Kde som to vlastne skončil?
1: Ja. Neviem presne, asi pri pra starom otcovi.
0: No, tak i ten hovorieval, že nied na dobré susedské vzťahy.
1: Keď myslíš, tak ho vypáľ. Zavolám spáčika. Určite sa mu to bude páčiť.
0: A kde zas je? Pred chvíľou sa ešte pri nás motal.
1: Ticho. Nepočuješ? Náš synček si trochu zdriemol. To teplo ho zmohlo.
0: Prečo myslíš, že teplo? Včera ho zmohli raňajky, potom obed, za tým večera. Zmohol ho i samotný spánok. Náš syn jednoducho spí vždy.
1: Ale veď preto sme mu dali meno Spáčik. Pozri, aký je chutnučký. Ako si buvinka.
0: Tak ho zobuď. Veď prespí vlastnú svadbu.
1: Akú svadbu? Kde by sa náš synček ženil? Veď je to ešte maličké drakuliatko.
0: Horkýže, drakuliatko. Mamička, veď náš spáčik už chrlí oheň. Je najvyšší čas, aby si našiel nevestu.
1: Myslíš, otecko? Keď ja som najradšej, keď je pri nás doma. Odkedy chodíva s princeznou cez prázdniny k starým rodičom, som ako na trňoch.
0: Tak to sa už tiež musí skončiť.
1: Myslíš? Veď z prázdnin prichádza spáčik. Taký šťastný.
0: Ja viem, mamička. Tvoji rodičia sa tiež vždy potešia. Avšak musíme si uvedomiť, že náš spáčik je pomaly dospelý. A rovnako i princezná. Musia si zvykať už i na nejaké povinnosti.
1: Asi máš pravdu, háčik. Tak skoro to zbehlo. Otecko, ale sľub mi, že dovolíme spáčikovi, nech si užije ešte tieto prázdniny. Bude to naposledy, čo unesie princeznú k starým rodičom.
0: Tak dobre. Nech sú to jeho posledné prázdniny. Je už na čase, aby náš syn vypálil nejaké pole. Nechceme predsa, aby sa sedliaci urazili, že si ich nevšímame.
2: Ako dobre som si pospal.
0: Pozri, mamička. Náš synček vstal úplne sám. Nebude chorý.
1: Spáčik, zobudili sme ťa? To preto, že náš otecko tak hlasno hovorí.
2: O čom ste sa rozprávali, rodičia?
1: Vieš, synček, dohodli sme sa, že to budú tvoje posledné práce.

0: prázdniny. Vyrástol si nám a unášať princeznú ku starým rodičom, to sa už nehodí.
1: A myslíte si, že to princeznej nebude chýbať? Tak sa na prázdniny vždy teší.
2: Vieme, spáčik, ale princezná je už tiež veľká. Možno sa bude chcieť vydávať.
1: Ako myslíte, rodičia? Vyrazím potom čím skôr. Nech si to naposledy užijeme.
0: Dobre, synak. Len ocko ti chce ešte niečo ukázať.
1: Čo to bude, otecko?
2: Naučím ťa, spáčik, ako vypáliť pole.
1: To je to pole, čo si vypálil ako malý dráčik?
2: Áno, je to ono. Ale ja som ho vtedy nevypálil, len som chcel vypáliť.
3: Kto mi tu chce vypáliť pole?
2: Á, dobrý deň, sused. Ako sa máte?
3: Aký som vám ja sused?
2: Vidím, že ste sa asi zle vyspali.
3: Ako som sa vyspal, to je moja vec. Mňa zaujíma, čo okukávate na mojom poli.
2: Čo by sme okukávali? Veď aj vy máte deti, nie?
3: Mám. No a čo?
2: No, tak určite ich tiež zaučate, aby po vašej smrti zastali vaše miesto.
3: K čomu ich zaučam, do toho vás nič nie je. Pýtam sa vás ešte raz, čo okukávate na mojom poli?
2: No, viete, môj otec vždy hovorieval, a pred ním vlastne ešte jeho otec, a pred ním jeho otec, a ešte dávnejšie jeho otec.
3: Čo vlastne hovorili?
2: Že niet nad dobré susedské vzťahy.
3: A čo to má spoločné s mojim poľom?
2: No, nechceme, aby ste sa urazili.
3: Prečo by som sa mal uraziť?
2: No, viete, aby ste si nemysleli, že si vás nevšímame.
3: Preto mi idete obzerať pole?
2: Nie, to ste nás zle pochopili. My vaše pole ideme vypáliť.
3: Čože idete? Vypáliť moje pole?
2: Áno, vypálim ho dotla a ešte priučí mi svojho syna spáčika. Viete, tá mladá generácia raz po nás preberie žezlo.
3: To akože bude vypaľovať polia?
2: Len občas, aby ste na nás nezabudli.
4: A prečo chcete vypáliť práve moje pole?
0: Pozrite, tam tá pšenica je susedová.
3: Ešte vám aj pomôžem.
2: Á, ste milí, ale nám nemusíte pomáhať. Zvládnem to zľahka sám. Manželka zatiaľ uháčkuje dečku a syn sa bude dnes len dívať, ale ďakujeme za ponuku. Sľubujem vám, že na budúce to bude susedové pole.
0: A čo keby ste si na budúce nechali to moje pole?
2: Á, ste šlachetní. Uprednostniť susedové pole pred vlastným, to sa hneď tak nevidí. Keď stretnem vášho suseda, určite mu to poviem. Dobré susedské vzťahy sú na nezaplatenie. Viete, ale my sme si už so spáčikom vybrali.
0: Chlapci, končíme. Ideme domov. O chvíľu sa zotmie a musím ešte upiecť rýchlo kys. Spáčik, zajtra sa začínajú tvoje posledné prázdniny.
2: Tak dobre. Neurazte sa, sused. Prídeme inokedy.
4: Vysvetlí mi raz niekto, čo majú tí draci s mojim polom.

0: krásny deň. Dobre, že idem peši. Mamičke som musel sľúbiť, že nepoletím. Bojí sa, že by som zaspal.
1: Kto si host? Čo máš dlhý chvost?
2: Ja som spáčik.
1: Ja som princ básnička. Môže z nás byť dvojička.
2: Keď myslíš. A kam vlastne ideš?
1: Moja cesta k úhradu sa skrúca. Býva tam princezná. Moja snúbenica rúča.
2: Naozaj? Princezná je moja kamarátka. Každé prázdniny ju unesiem ku svojim starým rodičom z mamičkinej strany.
1: Tak to ty si tam, myš. Čo sa bojíš výšky a stále spíš?
2: No dovol. Ja nie som žiadna myš. Som dráčik.
1: Ja viem, že nie si myš. Si dráčik a veľa spíš.
2: Tak prečo si mi povedal myš?
1: To sa len tak povedalo, aby sa to rýmovalo.
2: Tak smiešne rozprávaš. A prečo sa to musí rýmovať?
1: Rýmovať sa musí všetko, čo poviem, lebo ja ináč rozprávať neviem.
2: Tak preto ťa volajú princ básnička?
1: Od iných princov sa v tom líšim. Hovorím vo veršoch a odvahou sa nepíšim.
2: Nevadí, básnička. Aspoň nám bude veselo.
1: Poď, priateľu, na cestu. Ukážem ti nevestu.
2: Myslíš princeznu? Už som ju videl. Veď som ti hovoril, že trávime spolu prázdniny u starých rodičov z mamičkinej strany.
1: Ak si spáči, kamarát, nenecháš ma iba tak. Pôjdeme tam pekne spolu uniesť princezničku moju. Keď budeme ukonaní, pritúlia nás starí rodičia z mamičkinej strany.
2: To je nápad. Pôjdeme ku starým rodičom všetci traja. Vieš, sú to naše posledné prázdniny, tak nech sú najlepšie.
1: Potešil si ma ako nik. Môžeš byť môj komorník.
2: Komorčo? To akože bude musieť niekoho umoriť?
1: Zabudni na to, spáčik. Bol to len malý slovný háčik.
2: No, ako myslíš? Hlavne, že si rozumieme.
1: To slnko páli stále viac. Odpočíňme si v tieni posediac.
2: Nedbám. Tam je nejaký strom. Môžeme si pod ním oddychnúť.
3: A vy prečo sedíte pod našim javorom, ha?
2: My tu odpočívame. To je váš javor?
3: Samozrejme. Patrí odjakživa vrabcom. A ty nie si drak?
2: Som. Volám sa spáčik, lebo veľa spím.
3: Ja tiež rád spím. Ale prečo si s človekom?
1: To je dlhá pesnička. Ja som princ básnička.
3: Fakt? Ja som ešte nevidel princa, ale môj ocko už videl princeznu.
2: My ideme uniesť princeznu, vieš? Máme posledné prázdniny.
3: A môj ocko bol na rytierskom turnaji.
2: Naozaj? Aj môj?
3: A nie je tvoj ocko ten drak háčik, čo háčkuje?
2: Odkiaľ to vieš?
3: Lebo ocko mi rozprával, že nám chcel polámať javor. Vždy, keď letel okolo, tak na ňom pristál. A ty nelietaš?
2: Ja veľmi nie. Vieš, bojím sa výšky a zvyknem pri lietaní zaspať.
3: Fakt? Ja by som chcel vedieť zaspať pri lietaní.
1: Tiež by som chcel lietať. Ako samé verše splietať.
3: O, to všetci princovia tak rozprávajú.
2: Myslím, že nie. Vieš, on je i básnik.
1: Hovorím vo veršoch ako literát. Ináč to neviem, kamarát.
3: Dobre, však mne to nevadí. A občas ti i rozumiem.
2: Tak, odýchli sme si. Mali by sme ísť. Vieš, sú to moje posledné prázdniny.
3: Naozaj? Ty potom niekde cestuješ?
2: Nie, ale už budem dospelý.
3: To je super. Ja by som už chcel byť dospelý.
2: Neviem, či je to až také dobré. Vieš, nebudem už môcť unášať princeznú ku starým rodičom z mamičkinej strany.
3: Až tak ďaleko?
2: Prečo myslíš, že je to ďaleko?
3: No, keď sa tak dlho volajú starí rodičia z mamičkinej strany.
1: Moji starí rodičia od radosti podskočia, keď ich vnúčik básnička zoskakuje z koníčka.
3: Fakt? Ja by som tiež chcel cestovať za starými rodičmi. Škoda, že bývajú len o konár nižšie.
2: Tak poďme, čaká nás ešte kúsok cesty.
3: A čo budeš robiť, keď budeš dospelý?
2: No, budem mať povinnosti.
3: Fakt? A aké?
0: Čo ja viem? Napríklad budem musieť občas vypáliť pole, aby sedliaci na nás nezabudli.
3: To je super. Ja by som chcel občas vypáliť pole.
1: Blíži sa čas obeda. Poberať sa nám treba.
3: Chlapci, môžem ísť s vami?
0: Vieš, my sme teraz ako únoscovia a ideme uniesť princeznú ku starým rodičom z mamičkinej strany. A ty by si bol ako čo?
3: Ja by som mohol robiť vrabca.
0: Ale veď ty si vrabec. Na čo by si ho ešte i robil?
3: Ale keď tvoj ocko Háčik bol na rytierskom turnaji ako rytier, môj ocko bol tiež ako vrabec.
0: Však keď je vrabec, tak nemohol byť ako kôň.
3: Ale Háčikovi vo všetkom pomohol.
0: Tak, dobre. My budeme ako únoscovia a ty budeš ako vrabec.
1: Traja hrdinovia vybrali sa na hrad. Dvaja budú unášať a tretí čvirikať.
4: Vítam ťa, spáčik. Vidím, že si prišiel uniesť princeznu.
0: Je to tak, pán kráľ. A tohto roku mi bude pomáhať i básnička.
4: Som rád, že si prišiel, princ. Musím vám však oznámiť smutnú správu. Neskoro ste prišli. Naša princezná už na hrade nie je.
5: Ona tu nie je? Keď slnko tak pekne hreje?
4: Áno, máš pravdu. Dnes je krásny deň, ale v našich srdciach je smútok a žiaľ.
6: Spáčik, princ, tak sme sa na vás tešili. Z tej radosti sa však stal najsmutnejší deň môjho života.
0: Pani kráľovná, a čo sa vlastne stalo?
3: Radšej to nehovorte, už teraz sa bojím.
6: A ten vtáčik sa tu kde vzal?
5: On je s nami, milá pani.
0: Vzali sme ho, že spolu unesieme princeznu.
6: Och, môj drahý spáčik, únos nám viac ani nespomínaj.
4: Také to bolo milé, keď si každé prázdniny uniesol našu princezničku ku svojim starým rodičom.
0: Z mamičkinej strany.
4: Áno, ku starým rodičom z mamičkinej strany. Aj tohto roku sa na to princezná tešila. Avšak skôr než sa dočkala, stala sa tá strašná vec.
3: Že by zahynula?
4: Ešte horšie.
6: Prečo to muselo postihnúť práve nás?
4: Veď naša dcérka nikomu nikdy neublížila.
3: Čo môže byť ešte horšie? Viete, ja by som sa najviac bál, keby som zahynul.
4: Našu dcérku uniesli.
0: Čože? Niekto nás predbehol?
5: Kto sa odvážil spraviť takú vec? Tomu ja osobne v zime zbúram pec.
3: Preto nemusíte byť smutný. Veď ju môžeme uniesť späť.
6: To nie je možné. Tentokrát bola unesená naozaj. Uniesol ju najhroznejší drak, aký kedy žil. Nikto sa mu nepostaví.
0: Najhroznejší drak? Hádam, nie drak, rašpľak.
4: Áno, presne ten.
5: Pošlime vojsko na draka. Porazíme rašpľaka.
4: Už sme poslali delostrelcov aj rytierov, všetko odvážnych chlapov. Ako odišli, tak prišli. Drak rašpľak odvliekol našu dcérku vysoko do skál, kde sa nikto nedostane.
6: Keby sa aj dostal, tá bezcitná obluda si s každým ľahko poradí.
4: Už nám našu dcérenku nikto nevráti.
6: Naša úbohá hviezdička.
0: Pán kráľ, pani kráľovná, my to tak nenecháme. Princeznú od rašpľaka vyslobodíme a potom ju unesieme ku starým rodičom z mamičkinej strany. Veď sú to naše posledné prázdniny.
5: Keď traja mušketieri vyrazia na draka, ten dostane na fraka.
3: Fakt? Ja už nebudem vrabec, ale mušketier? To akože budem chytať mušky?
4: Ste odvážni, chlapci. Nech šťastie stojí pri vás. Budete ho potrebovať ako nikdy.
1: Je to strašidelné miesto, ver. Určite tu žije divá zver.
0: No, ale sme sa vydriapali vysoko.
2: Pozrite, chlapci, pod nami sú mračná.
3: Fakt? Ja som si myslel, že je to hmla.
5: Škoda, že nemám krídla. Zaletel by som rovno do rašpľakovho sídla.
2: Ja by som mohol letieť, ale čo keby som zaspal?
3: Ja by som radšej zaspal, ako by som mal sám priletieť k rašpľakovi.
5: Ticho! Počujete? Niekto zaspal v klarinete.
2: Kde by sa tu zobral klarinet? To niekto vie tak pekne chrapkať. Až som dostal chuť tiež schrupnúť. Poďme opatrne, nech ho nezobudíme.
5: Tu spí sladko dievčica. Vyzerá jak dračica.
2: Naozaj, drakulienka. Ako rozkošne si odfúkuje.
3: Nie je už tých drakov ako si veľa? Cítim sa v menšine ako vymierajúci druh.
5: Čím sme vyššie, ubúda nám mrakov. Stále viac je okolo nás drakov.
3: Myslíte, že draky sú užitočné zvieratá? Kto ma budí?
2: Nechceli sme ťa zobudiť. Vieš, my len niekoho hľadáme.
3: Tak hľadajte ďalej. Mňa preto nemusíte vyrušovať. A koho vlastne hľadáme?
2: Akože koho? Preca draka rašpľaka.
3: Fakt? Ja by som radšej hľadal princeznu.
2: Ale veď to máš jedno. Keď ju rašpľak uniesol, určite sú spolu. Veď ju musí strážiť.
3: Ja viem, že je to jedno, ale princeznej sa tak nebojím.
5: Drakulienky, pýtať sa nám zostáva. Či nevie, kde rašpľak s princeznou sa zdržiava?
2: Ale básnička, veď nám povedala, aby sme ju nevyrušovali.
3: Vy ste ale ukecaní. Pri vás sa vôbec nedá spať.
2: Prepáč nám, slečna. A ako sa vlastne voláš?
3: Volám sa Driemotka.
2: To je najkrajšie meno, aké som kedy počul.
3: Naozaj? Tak ako sa potom voláš ty?
2: Ja som Spáčik.
3: To tiež nie je zlé. A čo vlastne hľadáte?
5: Hľadáme rašpľaka. Najnebezpečnejšieho draka.
2: Vieš, kde býva?
3: Samozrejme, že viem. Ale je to ešte ďaleko. Najprv sa musíme najesť. Fakt? To akože máme ísť ešte ďalej? Mne sa zdá, že už sa dá ísť len vyššie.

0: Ohník už veselo plápolá, žalúdok o dobrom jedle volá.
1: Fakt? Niekto volal? Ja som nič nepočul. Niečo by som však zjedol.
2: Zvýšil sa mi mamičkin rýchlokys. Hneď vám ho rozdelím. Dúfam, že vám bude chutiť.
3: Spáčik, a pre seba si prečo nič nenechal?
2: Vieš, ja mám najradšej studenú vodičku.
3: Ja mám trochu meska. Hneď si ho opečieme.
0: Kto je dobrým priateľom, podelí sa s každým jedlom.
1: Joj, ale je to meso horúce.
2: Však ho pofúkaj.
1: Nemôžem, je také malé, že by som ho odfúkol.
2: Uj, ty si ale vrabča nezbedné. Driemotka sa s nami podelí a ty?
3: A prečo vlastne hľadáte rašpľaka?
0: Uniesol princezničku. Moju drahú nevestičku.
2: A moju kamarátku. Vieš, každé prázdniny som ju unášal ku starým rodičom z mamičkinej strany. Tohto roku to už malo byť naposledy. Chceli sme si to užiť. Plánovali sme ju uniesť spolu s básničkom.
1: A so mnou, ako s vrabcom.
2: Prišli sme na hrad a tam nám povedali, čo sa stalo.
1: Ja by som chcel byť unesený ku starým rodičom z mamičkinej strany. Aspoň by ma neboleli nohy.
2: Driemotka, a ty draka rašpľaka poznáš?
3: Samozrejme, veď je to môj ocko.
2: Čože? On je tvoj ocko?
1: Riadne som sa zľakol. Šťastie, že už som to malé mesko zhltol. Čo keby mi od strachu zaskočilo?
0: Rašpľaka sa obávame a s jeho dcérou večeriame.
3: Drak rašpľak je môj ocko. Ale mne sa vôbec nezdá strašný.
2: Hovorí sa, že dokáže spáliť celý hrad.
3: To môže byť pravda.
2: A že hravo porazí celé vojsko.
3: Je to možné?
1: A dokázal by zožrať i 3 muškáty?
2: Aké muškáty? Kde by sa tu vzali muškáty?
1: Spáčik, a ty si zabudol? My traja sme predsa muškáty.
2: Čože sme? Ty možno si pekný kvietok, ale prečo by sme mali byť všetci traja?
1: Veď básnička povedal, že keď traja muškátnici vyrazia na draka, tak dostane na fraka.
2: Joj, ty myslíš mušketierov. Mušketieri sú predsa vojaci a nie kvety.
3: Môj otecko dokáže zožrať naraz aj 3 kvety, aj 3 vojakov.
0: Prečo tvoj otec, čo má tak dcéru odvážnu, uniesol moju snúbenicu krásnu?
3: Môj otecko robí dračie hrdinstvá, no, aby bol slávny.
0: Keď je taký bojovník, neporazí ho už nik?
3: Je to pravda. Tak sa radšej rýchlo vráte domov a ja mu nič nepoviem.
1: Moja reč, driemotka, veď aha, celkom sa zotmelo.
2: Musíme sa poponáhľať. V tej tme sa princezná určite bojí.
0: Vyrazíme hneď. Nech nezvedne môj kvet.
3: A vy sa vôbec nebojíte?
2: Samozrejme, že sa bojíme. Ale kamaráti si musia pomáhať.
0: Kto privedie princeznú domov, keď nie hrdinovia jej tajných snov?
1: Fakt? To akože ja som tiež hrdina? Ja sa potom tiež nebojím. A myslíte, že často sa jej snívam?
3: Ako chcete. Ale naposledy vás varujem. Môjho ocka ešte nikto neporazil.
2: Driemotka? A zavedieš nás k nemu?
3: Zavediem. Prečo nie? Aspoň ma pochváli, že mu nesiem večeru.
2: A ty by si nás, Driemotka, naozaj nechala skántriť?
3: Samozrejme, že nechala. Veď som dcéra draka rašpľaka.
2: A ja tomu neverím. Vieš? Moja mamička stále hovorieva, že kto veľa spí, má dobré srdce.
1: Fakt? Ja si myslím, že keby rašpľak tiež veľa spal, možno by ani nemal čas nás zožrať.
0: Smelí kamaráti do boja sa stroja, pred nami tabule stoja.
2: Naozaj? Drevené tabule? A niečo je na nich napísané?
3: To je posledné varovanie. Radšej sa vráťte. Vieš, spáčik, ešte som nepoznala takého milého dráčika.
2: Bez princeznej sa nemôžeme vrátiť. Veď je naša kamarátka.
0: Bez princeznej sa vrátiť znamená svoju česť stratiť.
1: Vy nie ste zvedaví, čo je tam napísané? Viete, my vrabce nevieme čítať.
2: Prísny zákaz vstupu každému, kto chce zostať živý.
1: Kamaráti, nevrátime sa. Viete, ja som vám to možno ešte nepovedal, ale ja by som chcel zostať živý.
3: Prečítajte si ďalšiu tabuľu.
2: Prísny zákaz vstupu drakom, ktorých rodičia háčkujú. Veď to je o mne. Môj ocko i mamička háčkujú dečky.
3: Tak vidíš, že nemusíš ísť ďalej.
2: Vieš, driemotka, keby nešlo o princeznu...
1: A tam čo píšu?
2: Prísny zákaz vstupu princom, ktorí skladajú básničky.
0: Na princeznu myslím noc i deň. Oh, bez nej už nesnívam žiaden sen.
3: Tak krásne o princeznej hovoríte. Je mi skutočne ľúto, že všetci zahyniete.
1: Fakt? A možno ja by som ani nemusel zahynúť. Vieš, ja som išiel s nimi len ako vrabec.

0: Tak, a sme tu. Tu bývame.
1: Bývate ďaleko, Driemotka. Išli sme celú noc.
2: Aká veľká jaskyňa. Keď aj ten rašpľak bude taký veľký...
3: Skončila sa naša cestička. O chvíľu to bude iná pesnička.
4: Kto ste, že ste sa odvážili prísť k mojej jaskyni?
1: Dobrý deň, pán drak. Viete, my sme sa tu nevážili. My sme prišli pre princeznu.
4: Prečo by ste sa mali vážiť? Ja vás zožeriem, či ste ľahký, či ťažký.
3: Pomaly, pomaly, ty veľký drak. Tvoje reči sú z ťa prázdny mrak.
4: Bude tu niekto tlmočiť? Veď ja mu vôbec nerozumiem.
2: Viete, ja by som mohol močiť. Ale keď som začul ten váš rev, tak som sa riadne popiškal.
4: Počúvaj ty, síkorka. Neopováž sa mi tu špiniť, WC máme za jaskyňou.
1: Pán Rašpľak, dáte nám princeznu a my v pokoji odídeme.
4: Tak počkať, môj malý kolega. Nie na to som princeznu uniesol, aby som ju teraz vracal. A keby aj... Čo by ste s ňou potom spravili?
1: My by sme ju potom uniesli ku starým rodičom z mamičkinej strany.
4: Tak dobre som sa už dávno nepobavil. Ja vám mám vrátiť unesenú princeznu, aby ste ju vy mohli opäť uniesť.
1: Tak sme to s básničkom plánovali.
4: S kým ste to plánovali? S nejakou básničkou? To ja, najstrašnejší drak krajiny, sa mám báť nejakej básničky?
1: No, viete, pán Rašpľak, on nie je básnička, on je princ. A len sa tak volá.
4: Akože sa princ volá? Básnička? A to aj s takým sa môžeme stretnúť v prírode? Ešte jednu smiešnú vec mi povieš a ja určite prasknem. Škoda, že to nepočula moja žena. Princ, čo sa volá básnička. To akoby ja som sa volal napríklad knihovníčka.
3: Nie meno zrobí chlapa chlapom, ale skutky, ktoré spraví potom.
4: No dobre, už sa nevládzem smiať. Ale povedzte mi, čo sa stane, keď čisto teoreticky vám dovolím uniesť princeznu, ktorú som predtým uniesol ja k tej starej mame z babičkinej strany.
1: Ku starým rodičom z mamičkinej strany.
4: A dobre, dobre, tak teda k tým. Ale čo keď ju od nich zase niekto uniesie? Princezná bude neustále unášaná a počase sa z nej stane princezná putovná. Čo s tým? Myslíte si, že bude šťastná?
2: A to by sa mohlo stať? Fakt?
3: Buď nám dáte princezničku hneď a my všetci odídeme preč, alebo náš spor rozrieši už iba boj.
4: Nuž dobre. Vidím, že odvaha vám nechýba. Kto teda z nás bude odvážnejší, ten si môže odviesť princeznu.
2: Fakt? Myslíte, že by som mohol vyhrať i ja?
4: No, niečo si zajem a súťaž sa môže začať.
0: Chlapci, niečo pripravím aj vám. Isto ste už vyhľadli.
4: Tak, odvážlivci, tu sa začína prvá skúška. Vidíte tú roklinu? To je diablové hrdlo. Okrem mňa ho ešte nikto nikdy nepreletel. A to som dokázal už pred 200 rokmi, keď som si skrátil cestu na pytačky.
0: Vidíte tie ostré skaly? Sú ako žiletka. Tí, čo sa o to pokúšali, popadali dorezaní do tej strašnej riavy.
4: Tak, tak. A vidíte tie kauky?
1: Potvory... Vôbec sa neboja.
0: sú také zúrivé, že každému, kto vzlietne nad roklinu, zaraz vyďobú oči.
2: Spáčik, básnička, čo keby sme sa vrátili? Veď princezná je v horách možno celkom šťastná. Je tu lepší vzduch.
4: Vieš ty čo, vtáčik? Tá úloha je pre teba ako stvorená. Máš krídla, si maličký, šikovne sa vyhneš skalám i kaukám.
2: Hej, a čo keď spadnem do toho vodopádu, ha? Viete, že sa môžem utopiť?
4: Toho sa nemusíš báť, môj maličký priateľko. Vlastne vôbec nemusíš vedieť plávať. Vieš, tie vtáky ťa zhltnú skôr, ako dopadneš do vody. Neboj sa, ani len pierko si nenamočíš.
1: Ja sa na to dám. Viem, princ, že sám by si chcel ukázať odvahu a oddanosť princeznej, ale vidíš sám, že na úlohu nie si uspôsobený. Chýbajú ti krídla.
3: Cítim sa jak smutný mím. Chcem bojovať, nemám s čím.
4: Toľko sentimentality. Ešte ma rozplačete. Nebojte, princ tiež bude mať príležitosť prísť o život. Ja sa už tak teším.
2: Oh, nemôžem sa na to dívať. Spáčik už vzlietol.
3: Vzlietol ako lastovička. Ver, má blízko do nebíčka.
0: Spáčik, vydrž! Sme s tebou.
2: Pozrite, ako tie čierne potvory na ňo útočia. Hanbím sa, že patríme do spoločného živočíšneho druhu.
0: Už sa blíži k cieľu. Spáčik, spáčik.
3: Úloha je splnená. Rašpľaková sláva je pokorená.
0: Spáčik, ty si to zvládol.
1: Sám sa tomu divím. Bál som sa, aby som nezaspal.
4: Nemôžem uveriť, že ti kauky nevyťobali oči.
1: Viete, ja keď letím, mám oči zatvorené.
4: A to si sa vôbec nebál tých ostrých skál a vodopádu?
1: No, samozrejme, že som sa bál. Veď vám vravím, že som preto zavrel oči.
4: Stane sa z neho hrdina len preto, že sa bojí. Tomu sa ako dá rozumieť?
2: A kedy nám vydáte princeznú? Ja už by som chcel ísť domov, na náš javor.
4: Tak to si ešte počkáš, síkorka. Čaká vás ďalšia skúška. Pri tej už nebudete mať také šťastie. Istotne ste počuli, že mňa, draka Rašpľaka, ešte nikdy nikto neporazil. Keď si chcete zobrať princeznú, musíte ma poraziť v boji chlapa proti drakovi.
2: Ja keby som bol chlap, možno by som aj išiel bojovať proti drakovi. Viete, ale ja som tu len ako vrabec.
3: Ja musím tento boj vyhrať. Akú zbraň si môžem vybrať?
4: Vyber si, čo chceš, len už prestaň veršovať. Z tých tvojich básničiek ma bolí hlava.
3: Vyberiem si meč, zvíťazím a pôjdeme preč.
4: Ty chceš ísť na mňa s takým šparadlom? Dúfal som, že si vyberieš pri najmenšom delo. Užil by som si viac zábavy.
3: I malá zbraň, keď sa s veľkým srdcom spojí, obstojí i v najťažšom boji.
4: Vieš čo, mňa už fakt z teba bolí hlava. A naviac aj tak ti nerozumiem. Poďme radšej bojovať. Budeme zápasiť podľa mojich pravidiel.
1: Aké sú vaše pravidlá, pán Rašpľak?
4: To vás teraz nemusí zaujímať. Potom vám ich poviem.
1: Ale ako má princ zápasiť, keď nepozná pravidlá?
4: To je už jeho vec. Nezdržuj.
1: Ale pravidlá sa musia vždy povedať pred zápasom.
4: Tak dobre. Mojím jediným pravidlom je, že nebojujem podľa žiadnych pravidiel.
3: Tasím meč a idem do boja. Nič sa neboj, snúbenica moja.
2: Decká, on fakt ide proti tomu drakovi. On nezbadal, aký je strašný?
0: Chudák básnička, tak mi ho je ľúto.
1: A veľmi ľúbi princeznu.
2: Ja by som tiež chcel ľúbiť princeznu. Ale s Rašpľakom zápasiť by som nechcel.
1: Ticho! Už stoja proti sebe.
0: O, ocko sa chystá na svoj obľúbený úder chvostom. Má takú silu, že s ním zbúra i hradby. To princ nemôže prežiť.
2: O, ja sa tak bojím, že si zakriem nielen oči, ale aj uši.
1: Hurá! Hurá!
2: Už sa môžem pozrieť?
0: Sláva! Sláva ti, princ básnička!
1: Moja priateľka bude v dobrých rukách!
2: Povie mi niekto, čo sa

0: Nestalo?
1: A čo sa vlastne stalo? Viete, ja som si pre istotu zakryl oči aj uši a teraz nič neviem. Nemohli by ste to prosím zopakovať?
2: Otecko, nedal si si povedať. Vieš, že už nie si žiaden mladík. Úder chvostom je náročný. Mohol si čakať, že ťa sekne v krížoch.
0: Ale keby ma neseklo, určite by som zvíťazil.
1: Dobre, že ťa seklo, otecko. Básnička je odvážny mládenec. To víťazstvo si zaslúžil.
0: Zaslúžil. Ale čo povie kráľ? Sľúbil som mu, že vzhľadom na naše staré podlžnosti kvalitne preverím charakter jeho budúceho zaťa.
2: Vidíš, že nesklamal. Je to najodvážnejší princ, akého som kedy stretla.
0: Mňa však zaujíma, driemotka, či si rozmiestnila tie výstražné tabule tak, ako som ti kázal. Ako si prirýchlo prišli k našej jaskyni. Nezaspala si skôr ako...
1: Ale ocko, môžem ja za to, že spáčik s princom sú taký odvážny. Vôbec sa tých tabúľ nezľakli. Až potom som zadriemala trošku.
0: Počúvaj, ten dráčik mi je naozaj sympatický. Preletieť bez mihnutia oka diablové hrdlo.
1: A vieš aj mne?
2: Možno by ste sa mohli aj kamarátiť.
3: Pán drak Rašplak, pani Rašplaková, chcem sa vám poďakovať za princeznú. Musím priznať, že ste sa o ňu vzorne starali.
0: A ty už nehovoríš v básničkách.
4: Neuveríte, len čo som dala princovi pusu, celkom sa to napravilo.
0: Je to škoda, neviem, či mi to nebude chýbať.
5: Takže princeznú ste uniesli len preto, aby princ básnička dokázal odvahu?
0: No, musíte kráľa pochopiť. Nie je ľahké dať svoju jedinú dcéru nejakej básničke.
4: Avšak našťastie princ Juraj v skúške obstál. Už nič nebude brániť našej svadbe.
6: Fakt? On sa volá Juraj? Mne sa tiež nezdalo, že je básnička.
5: Takže básnička bola len prezývka. No teraz, keď princ Juraj už nerozpráva vo veršoch, určite sa na ňu skoro zabudne.
6: A to je aj dobre. No predstavte si, ako by sa volala po svadbe princezná. Princezná básničková? Alebo tiež básnička? Viete, to akože by bol princ básnička a princezná básnička? A deti by boli malé básničky?
5: Už sa nebásničkuj. Veď si počul, že náš kamarát sa volá princ Juraj.
3: Volám sa Juraj, ale občas nejakú básničku napíšem.
4: Musíš, kvôli mne. Veľmi sa mi páčia.
5: Tak všetko sa vyriešilo, avšak nezabúdajme, na čo sme tu prišli. Princ Juraj, začali sa posledné prázdniny. Musíme uniesť princeznú k mojim starým rodičom z mamičkinej strany.
4: Začneme. Naše posledné prázdniny musia byť najkrajšie.
6: Fakt? A môžem ísť s vami i ja? Viete, ja ešte asi nemám posledné prázdniny.
5: To nevadí, veď už sme ti to slúbili. Pôjdeš s nami ako vrabec. A driemotka, ty by si mohla ísť s nami ako drakulienka.
1: Rodičia, môžem ísť? Veľmi by som sa tešila.
2: Samozrejme. Veď spáčik je zo slušnej dračej rodiny. Ale predtým sa ešte všetci najeme.

0: Pozri, mamička. Ten spáčik s driemotkou vedia robiť muziku.
1: Ako chutne si odpukujú. Ale im to ladí.

0: Vstalo slnko spoza hory, po nebíčku kráča. Ide budiť včielku, lienku, na konárku vtáča. A sa smeje, svetlo leje, žiar a radosť všade. Že by zrelo žitko v poli, čerešienky v sade.
1: Čimčara.
0: Bol raz jeden rabčiak malý, čimčarom ho iba zvali. Večne kríkal čimčara a žil iba od jara. V malom domku, krytom slamou, býval s tátom, býval s mamou. Bez starosti, veselo, ako sa im zachcelo. Mamička mu lôžko stlala a všedačo dobré dala. Tata v smelom rozlete vodieval ho po svete. Za slniečka, za pohody, na chutného vodil hody. Na čerešne do sadu, na húsenky v záhradu. Čimčarára, prvý všade, neuhýbal bitke zvade. Nie div, vrabci nemilí,

0: Každé ráno, večer sa mu nechce spať, ráno zasa hore vstať. Bolo to už jeho zvykom, vstávať s plačom, vstávať s kríkom a umývať, joj, to bol s Čimom večný boj. Ani pištek, ani uši, nechcel umyť ako sluší, všeho mamka nemilá, na silu len do vodičky strčila. Vrabčiak Čimo, milí moji, večne dáky žarty strojí, večne vrieskal, dvermi trieskal, každúčký deň od Boha, bol to spachtoš z Tonoha.
1: Ráno.
0: Raz za rána sotva vstala, mamka Čima zobúdzala. Vstávaj, synku, hore sa, tata ide do lesa. Ta s ním pôjdeš do horičky, dám ti žitka do kapsičky. Naučíš sa, čo on zná a čo vrabčiak vedieť má. Poznať chrobač, žížal všetku, zručne mušku lapiť v letku, ba ich rústa tu i tu, keď si hovie v úkrytu. Na bučine, na imelu, sedí chrústov ako čmeľu, na slniečku v povole, napapáš sa do vôle.
2: Nech si ide, nech si kde chce, spal by ešte, mne sa nechce. Však čo nájde po lese, nech mi domov donesie.
0: Ach, ty spachtoš, mama vraví. Mládenec, ľa, silný, zdravý, to by bola pekná česť na piecku ti nosiť jesť. Od svitu už všetci vtáci na love sú, abo v práci. Sused čvirik v poskoku, ľa, s krásnou činčin, kúpe sa už v potoku.
2: Čvirik s činkou?
0: Bude hádka.
2: To je moja kamarátka. Počkaj, čviri, ja ti dám. Za uši ťa vytrhám.
0: Skočil z pece nezaveľa, letí k vode ani strela. Len dobytky boja. Ach, ľudia moji, to je strach.
1: Bitka.
0: Videli ste, kedy milí, keď sa vrabec s vrabcom bili? Nad tou zlosťou v nevoli až ťa srdce zabolí. Ináč dobrí kamaráti, čo sa vždycky mali radi, tichí ani penice, len si zatnú doštice. A nie, že by vážna chyba pre maličko za vše iba, pre krásnu hoc vrabčicu pochytia sa za šticu. Tak i teraz smelí v boji, dobytky sa Čimo strojí. Sotva zazrie v potoku krásnu činčin čvirikovi po boku. Nazlostený skríkol skrátka.
2: To je moja kamarátka. Odvec, ak chceš, lebo ťa hneď odletíš do plota.
0: Čvirik, že by ušiel, aba, vedle nie je stará baba. Postaví sa čvirik tiež.
2: Poď len, akže byť sa chceš.
0: A v tom už aj čosi, kdesi, chytili sa za pačesi. Ten ho ďobne zavezí, ten mu nohy podrazí. Tak sa klpčia na špatu a Čin kričí na ratu. Netrvalo ale dlho, chytil Čimo soka tuho. Čvirik reve, Čimo nemí, zatočil ho, šmaril k zemi podareným odrazom. Čimo a stal víťazom. Nič to, že ho kole v boku, že má ranu popri oku, nič to, že mu puchne nos, on je víťaz, on je kos. A Čin, jak jej srdce káže, stebielko mu nôžku viaže, nôžku ťažko zranenú, a kým tíči ho a hladká, Čimo rečie.
2: Ty si moja kamarátka, ja ťa pojmem za ženu.
1: Porada.
0: Pozbieral sa nezaveľa, letel domov ani strela.
2: Čim čarára, čim, mama, ja sa ožením.
0: Zasmiala sa na novinku, pomaly len, milý synku, ženba nie je z vrbiskok, všetké mu je poriadok. ak sa s činčím

0: nemáte radi, najprv pôjdeš na vohľady. Slúbiš, že ju vychováš a len potom nasobáš. Ale ešte i my starí poradiť sa môžeme, Vary. Čo tu robiť, ako to, či ťa ženiť na leto. Radili sa oni o tom hnedky večer a i potom. Tata riekol, čím čará, dočkaj ešte do jara. Abo aspoň do prednovku, pošleme ťa na vandrovku. Mladý si a málo vieš, kam si ženu dovedieš. Musíš vedieť ako iný aspoň trochu murárčiny. Postavíš si pekný dom a budeš si pánom v ňom. Ťažko srdce mamky nieslo, že by mal ísť na remeslo, na vandrovku do sveta. Ani dáka šepleta, jediný je, riekla hrde, ožeňme ho, lepšie bude. Keď ho teraz oženia, nebude s ním trápenia. Či na vrbe, či na statku, ulepí si dáku chatku. Ak sa ženba vydarí, žena mu i operie, i navarí. A hneď ráno za tou radou šiel už Čimo dôľadou. Vítali ho, vítali, ale nič mu nedali.
1: Pytačky. Čím čarára?
2: Čím čarára? Čím čarára? Čím čarára? Čím čarára?
0: V nedeľu raz popoludní od Čím čarov sprievod čudný do susedov poberá sa. Starý páni, mladá chasa, popredku sám starý svat, čo zná pekne vinšovať. Hlasom silným, spevavým, čím čarára, čím, čím, čím. Tí ostatní cháska známa, medzi nimi tata, mama, družice a polizačky vážne idú do susedov na pitačky. A starý svat rečie hneď, sotva, že ich usadili. Čo sa zišli, po čo prišli a hneď vážnu od nich pýta odpoveď. Gazda mlčí, hlavou kýva, že vraj áno, tak to býva, odjak živa, a že dobre bude veru, tá dať dievku, keď ju berú. Ale mamka vyhovára, ešte šaty neozvára, ani nemá, čo jej treba. Pre príhody, pre nehody, periny a činovať. Starý svat len krídlom hodí. Len ju dajte, nebudete banovať. A i otec hlavou krúti, že i dievka nemá chuti. A keby i ona rada, že je ešte veľmi mladá k vydaju, že ju ešte nedajú. A ľaľaj, mladý zať, či ju môže vychovať? A mladý zať skríkne hrde.
3: Čo len to? Už dáko bude. Len ju dajte, nebudete banovať.
0: Ale starý, čo si, kde si? Vraj ten mladý stvára besi, že vše čudnaň zlého dačo. Dať si dceru zaledačo? Prídu po ňu ešte iní guletu. Inakší vraj ešte ako tento tu. Krútia hlavou z jeho strany. A tu tata nahnevaný, v očiach sa mu zlostne zažne. Skočí, vstane. My sme vážne prišli pýtať vašu dievku. A tu Hany na dolievku sa nám iba dostane. Poďme, žena, i ty, synu. Vezmeme ti krajšiu inú. A vám dcéra starou dievkou ostane. A mrzutí z toho veľmi už sa berú i von dvermi. Tu domáci, milí kmochu, dočkajte, že ešte trochu. Čujte i vy našu mienku. Máte syna, ale čo? Iba také ledačo.
4: A vy, dielku, cifrulienku?
0: Nič nerobil, čo je živý, ani žienku neuživí.
4: Daj sa, svete, zaveľa, takú paniu z kaštieľa.
0: A váš Vary zo zlata?
4: Večne chodí strapatá.
0: Trhan, škuban, iba z misy.
4: Suknica jej večne visí.
0: Hlupák, nevie prerieť slova.
4: A má oči ako sova.
0: A on nohy ani sane. Nech sa stane, čo sa stane. Našu dievku nedostane. Ešte slovo, moji milí. Boli by sa pokrpčili. Nech tu zrazu spoza piecky, kam sa v strachu skryla bola, Činčin smelo nezavolá.
1: Nech je, Škoban, nech je, nech. A vám všetkým na posmech. Vás je veľa, on je sám. Ja ho predsa rada mám.
0: Skríkli všetci, ichúcha, to je múdra mladucha. Keď je to tak, nuž veru, nech sa tí dva zoberú. S radosnou už novinou rozlietli sa dolinou. Pokým mamky svorne obe hostinku už chystali, ale keď sa navrátili, ničoho im nedali.
1: Svadba!
2: Čimčarára, čimčarára.
0: Bože to k upokonu, starosti a huku zhonu, pokým zniesli misič bánky. Zo dve noci obe mamky nespali, pokým všetko premysleli, schystali. S kuchárkami dvoma troma uzniesli sa, že nebudú variť doma. Ani za svet, za celý. Odbavia to ako páni, veľkí páni v hoteli. Jedna znala čerešničku, druhá zase chodievala na studničku. Obe rady predajú, aba veru dajú snáď i na veru. Urobili, ako chceli. K studničke zaleteli, zaklopali v dôvere, na obvočik na dvere. Studienočka, žením synka, daj vodičky miesto vínka. A studnička bez slova, vodičky dať hotová. Prídite i bez pozvánky, prineste si sklenky, čbánky. Či je svadba, či je kar, vodička je Boží dar. Zaleteli k čerešničke, čo tam stála pri studničke. Zaklopali v dôvere na obločík na dvere. Čerešnička, čin, čin, čin. Vydávame dievku čin. Jedináčku, krásnu činku, daj čerešni na hostinku. A čerešňa, milé stvory, ktože sa vám vyhovorí? Nech sa páči, prídite, stoly budú prikryté, či je svadba, či je kar, čerešnička, Boží dar. Keď už všetko obstarali, družice a hostí zvali, prišiel každý, kto len chcel, i kto o tom nevedel. Najedli sa z čerešničky, napili sa zo studničky, do nemoty, nemoci, potom všetci tancovali do noci.
1: Lúčenie.
0: Po tej veľkej veselosti, keď už rozišli sa hosti, vtedy Činčin rozmilá, s rodičmi sa lúčila.
1: S Bohom, tata, s Bohom, mama. Nebudem už bývať s vama. Idem, idem nakoniec až sveta kdes. Ale prídem abo ráno, abo prídem ešte dnes.
0: A mamička s plačom na to. Choď si šťastne, moje zlato. Gazdinkou buď dobrou, aj mužíčka si poslúchaj. Pri gazdovstve, pri kuchyni, tak rob, ako robia iní. A ako si rozumieš? A Čimový otec. Synu, pomáhaj si, ako vieš. Tak sa oni rozlúčili, až sa všetci rozplakali. Plakali a plakali, až im srdcia pukali. Iba Čimo riekol tvrde.
3: Ejha, bude ako bude. Ja si ženu vychovám. Ak nie, už prídem k vám.
0: Šepla mamka svojej čin. Ľahšie slovo ako čin. Čimčara, ver, istá vec. Milý je, no nedbalec.
1: Poveselí.
0: Po tej svadbe poveselí, rozletel sa rákoš celý. I milí, i nemilí, všetci svadbu chválili. A mladucha Čin i s Čimom nocovali za komínom.
4: potom tanci v zášerí, buvikali ani v samom páperí. Ráno rovno s rannou zorou, čin už bola popod horou. Vyprala si sukničku, usušila na kríčku. Umila si v čisté rose očká a i nôžky bosé, ako zvykla od jara, a šla budiť Čimčara.
1: Vstávaj, Čimko, už je ráno. Treba dať čo robiť. Áno, včera tanec, dobrota, dnes nás čaká robota.
3: Robota? Ach, ale aká... A keď čaká, nechže čaká. Neutečie, istá vec.
1: Čimo, ty si nedbalec.
4: Čimo zívne.
3: A ja vera, nech je dneska ako včera. Trochu tančiť od zeme, trochu hrať sa budeme.
4: Zahrali sa činky, čanky, potom zasa na skrývanky. Po vrbičke, po plote a bol koniec robote. On sa kryje, čin ho hľadá. Keď ho nájde, nuž je rada. Potom zas ju hľadá on a je z toho smiech a zhon.
1: Dosť už hračky.
4: Činka rečie.
1: Naša mamka buchty pečie. Iste sú už hotové.
3: Buchty? Buchty makové? Tie ja nedám ani za svet. Za celý. Rýchlo, činčin, rýchlo teda. Nech ich bez nás nepojedia.
4: Hnedky domov leteli.
5: Na návšteve?
4: Kto vraj klope, kto vraj prosí, tomu už len dajú čosi. Rozosmiatí veselí, ku jej mamke leteli. Na konárku, na panôžke, ani hrad na stračej nôžke, hore dolu do výše, chalúbka sa kolíše. Chalúpočka chutná malá, kde sa činčin vychovala, tam mierili v rozletu.
5: Už sme, mamka, už sme tu!
4: Na podstienke posadali, na okienko zaklopali. Však chalúbka verutá, znuka bola zapretá. Čože je to? Ako je to? Či nikoho doma nie je to? Márne klopu v dôvere, na obľúbočík, na dvere. Teší Čimo kamarátku.
3: Máme ešte moju matku. Na pomoci na radu. Nezomrieme od hladu. U nás všetko, čo len treba. Kaše, žitka i dosť chleba. Mladá žena, mladý zať, tí si môžu preberať.
4: Potešená, natešená, zasmiala sa mladá žena. V smiechu oba veselí k jeho mamke leteli.
1: Učím čarov.
4: Podleteli na podstienku, zaklopali na okienku. Na obľúbočík zastretí.
5: Tu sme, mamka, tu sme ti.
4: Či snáď mamka šaty zvára, že im vrátka neotvára? Klopu, prosia, ale tá bránka ďalej zavretá. Až napokon na nich v hneve spoza vrátok tata zreve. Kto ste, čo ste, hladoši? My sme sami bez chleba i bez groší. Ohlási sa Čimo na to.
3: Otvorte, že milý tato, to sme my, Čin, no a ja. A sme hladní obaja.
4: Čože? Ty sto milý synku a chcel by zdať na podslinku? Chováme ťa od jary, nech ti žena navarí. Tresol oblok, buchli vrátka, ničoho im nedal skrátka. A šli ani do raja a tak hladní obaja. Skríkol Čimo tvrdohlavý.
3: Dobre, tatko, buďte zdraví.
4: A Čin smutná, nesmelá, slzičku si utrela. Teší Čimo svoju dušku.
3: Nepláč, ja ti lapím mušku. Snáď chrústa v záhrade, nezomrieš mi o hlade.
4: Dopálený na svet veľmi, lapil muchu medzi dvermi. Ale jak ju lapil, zjedol Čimo muchu sám. Cez slzičky zarmútená zasmiala sa mladá žena.
1: Čimo, Čimo, istá vec. Milý si, no nedbalec.
4: Zahambil sa za svoj čin. V hambe skryl sa za komín. A Čin v smútku, kde si v kútku, že už žiaľu bolo moc, preplakala celú noc.
1: Mucholapka.
4: Keď sa Čimo zbudil ráno, mrzelo ho veľmi, áno. pre ten jeho mrzký klam, že tú muchu zjedol sám. Preto si i riekol v duchu, že on za tú jednu muchu všetko dať je hotový, že on za ňu svoje žienke 1000 mušiek uloví. Bez pozdravu, bez rozlúčky vyšiel z domu potichúčky. Ešte bola číra noc, loviť mušky moc a moc. Preletel on hory doli, až sa našiel v šírom poli a v tom poli krásny dom s velikánskym oblokom. A v obloku, milý pane, visí čosi nevídané, palička sťa zo zlata a muškami posiata. Skríkol Čimo.
3: Činčará, kto sa stará, nech sa stará, mňalov dobrý neminie.
4: A už skočil medzi ne. Skočil, ale milé dušky, prilepil sa medzi mušky, lakomí na mušiu lapku, naletel na mucholapku. A na tú vec nevídanú, prilepil sa hnedky na ňu, a jak chvostom zatrepe, pevne sedí na lepe. Sedí, visí, strašná muka, ani vonku, ani dnuka, ako šunka v komíne, dobre v strachu nezhynie. Už si myslí, že je amen, už len hrob a na ňom kameň, a pri hrobe bledý stín, mladá vdova, krásna čin. Dobre on vie, čo ho čaká, iba smrť a tej sa ľaká, tej sa bojí zďaleka, i narieka a narieka. Čo on zlého v svete skúsi, že tak mladý zhynúť musí, bez milosti napokon, a nik nevie, kde je on. Nikto? Bahaj, ale čože, ten mu z biedy nepomôže, iba množí jeho strach, starý kocúr myši vrah. Spoza pece z oči v oči do obloka naňho fľočí, fľočí, skočí.
3: Pomoc, och!
4: A už má i mucholapku na fúzoch. Skočil kocúr, ale mimo.
3: Činčarara!
4: Skríkol Čimo, keď už voľný, bez strachu, sedel hore na dachu. Nedal by to za dve babky, že sa zbavil mucholapky a že na nej na svoj strach sedí kocúr, myši vrah.
1: Bezdomová, slniečko sa níži, k večeru sa blíži. Kde ja budem nocovať? Mamička sa hnevá, nocľahu mi nedá. Kde ja budem nocovať?
4: Takto činčin žienka malá podvečer si zaspievala, zarmútená doc

0: Hoc kde v hloží vtáča svoju hlavku zloží, či na sniedku vrbovom, či na kríčku ružovom, a vetrík ho dovýše, hore dolu kolíše.
1: Ale mama, moja mama, ja sa v noci bojím sama. Moja mamka od mala piesenkou ma uspala.
0: Neboj.
2: Rečie čimo hrde.
0: Nájde sa, čo húsť ti bude. Hoci som i bez groša, zavolám ti Gajdoša.
2: Zasmiala sa žienka mladá.
1: Gajdoša? Jaj, to som rada. Čímko, čímko, istá vec. Milý si, hoď nedbalec.
2: Zaveril sa čímko tvrde.
0: Keď raz sľúbim, nuži bude. A čo by hneď spod zeme, Gajdoša mať budeme.
2: Zašiel čimo hnedky z rána, kde stodola vymúraná, a kde v múre má svoj diel i kolibu Gajdoš Čmeľ. V tej kolibe okrem chleba má Čmeľ všetko, čo mu treba. Krpce, kapce, šíricu, fľašku, fajku, palicu. Ba hádajte, moje zlaté, čo má ešte v svojej chate. Nuž, gajdence, gajdičky z pámboškovej kravičky. Na nich on rok za rokom muzikuje po tom svete širokom. Muzikuje po rok celý, aj jú, nič to, že ho naveselí, že ho vše i nabijú. Gučmelovi podľa zvyku ráno rovno z postele zašiel čimo po muziku.
0: Letu zdar!
2: Sa pozdraví a pekne sa predstaví.
0: Ja som čimo čimčara, ženatý som od jara. Moja žena, mladá žena, popansky je naučená. Milý Gajdoš, keď si tu, poď jej dudať od večera do svitu.
2: Gajdoš Čmeľ je čudák hrdý, čo sa za vše zlostí, srdí. Sotva, kedy hostia zvíta, milého mu rečie slova. I teraz sa skrátka spýta. A či je to dáka sova? Stará sova v nemoci? Že nedrýchme za noci? Rozosmial sa čimo chutne.
0: Kdeže? Žienia milé, chutné docela. Ale pani... Veľká pani z kaštieľa.
2: Keď tak, nuž tak, Čmeľ mu vetí, prídem. Ale opatrný rečie, vrabče prednovok je, u vrabči ako u psota v trni, nezjedia ma tvoje deti. Zadušil sa čimo.
0: Ale, ale, milý stríc, nikdy, ani za tisíc.
2: Ba sa ešte zaverí, že ho pozvú k večeri. Ak budú mať dobré dačo, mušacinku, chrústacinku, ale Gajdo, že vraj načo, o hostine ani sa mu nemarí. Má rád iba medovinku, a to takú, čo si on sám navarí.
1: Du, du, dudy, dudy, du. Du, du, dudy, du.
2: Pod večer, jak čimo chcel, prišiel chýrny Gajdoš Čmeľ, celý v čiernej širici, ale úsmev na líci a v gajdičkách skryté v rožku do zásoby piesní trošku. Prijali ho veľmi milí, na konárich usadili a Čmeľ gajdy naduje a gajduje, gajduje. Čimo slúcha a sa díva, čin, čin milo hlávkou kýva, a Čmeľ dudá ako zná, až sa hor zelená. Gajdoval im bez pomoci, a zda tak i do polnoci, i sám takci udáva. Chvíľkami len šuchy ruchy vtisne gajdy do pazuchy. Víme fľašku z rukáva a že nič to nič ti je, potajme si upije. A zás gajdy naduje a gajduje, gajduje. Ako každý umelec, prirodzená ináč vec, i náš Gajdoš za radosť chválu čaká, uznalosť. By mu slávne publikum kedy tedy zatlieskalo bum, bum, bum. No tí dvaja oba vera, ani nemí od večera, ani byle pochvali, nie že by mu klieskali. Už sa za to i sám stydí, pozrie na nich a čo vidí? Krásna čin, čin hlávkou kýva, čo si pekné sa jej sníva. A čin, hlava na pleci, chrápe jak myš na vreci. Dopálil sa Gajdoš Čmeľ, ešte čo by k

0: si chcel. On, že by si buvikal a Gajdoš mu tuli, tuli, tulikal. Ako každý muzikant i čmel rád mal žart a šant, pomyslel si, vrabče, heš, keď ja dudám, ani ty spať nebudeš. Nadul Gajdy, Gajdoš milý, nadulí ho z celej sily. Chu, chu, chu a ichuchá. Čimčarovi do ucha, Čimčarovi priam sa snie, že ho čvirik kmáše bije. Reve, až mu zvoní v ušku, rozohnal sa z celej sily. Ďobol, varuj, kamarát. Nemal času Gajdoš milý pomyslieť si, čo by rád. Už je kdesi v vrabčom brúšku. Zostali len gajdičky, iba gajdy kalamajdy z pámboškovej kravičky. Radostná čin ráno vstala.
1: Ej, ale som buvikala. A kdeže je Gajdoš čmeľ?
2: Tašiel. A prv ako chcel.
1: Príde ešte, pros ho, pros.
0: Hriešník iba zvesil nos.
1: Pán ďateľ.
0: Nebolo už kmotra čmeľu, čo by húdol po noc celú. A čin predsa do kriku, že ona chce muziku. Čože robiť, milí moji, keď sa ona po tme bojí? Ešte noc je ďaleká, už mu plače narieka. A výčitky iba samé, jak jej bolo pri jej mame. Veríš to, či neveríš? S mladou ženou iba kríž. Trocha skokom, trocha letom, chodil Čimko, chodil svetom, až si zašiel do sadu k uďatlovi o radu. On má v svete známosť veľkú, každú skríž zná, každú dierku. A pán ďateľ, ako zná, mu i dobrú radu dá. Choď ty, Čimko, k mužke panskej, zlatej mužke svetojánskej. Ona nespí noc čo noc, popros, že ju o pomoc.
1: Zlatá mužka.
0: Nedaleko v blízkom sade, malý domček na ohrade. Zelenú má pod stienku a muškátik v okienku. A v tom domku dobrá duška. V ňom si býva zlatá muška, že nikoho nemala, starou dievkou ostala. Ale preto muška Žoška netrápi sa ani troška. Svieti, sníva, sadí kvet a má rada celý svet. Dobre sa jej žije v liešti, lampášik si vodne leští, na posiedky zajde k lienke, trochu zdriemne na podstienke, sníva dačom omylom, večer tichá výjde z chaty, lampášik si zažne zlatý, svieti k tancom nočným murám motýľom. Gutej mužke z rána hnedky zašiel Čimo na posiedky.
2: Letu zdar!
0: Sa pozdraví a sa slušne predstaví.
2: Ja som Čimo Čimčara, ženatý som od jara. Moja žena, mladá žena, po pansky je naučená. Zlatá mužka, keď si tu, poď jej svietiť od večera do svitu.
0: Prívetivá zasmiala sa. Taká je tá dnešná chasa, parádu len muziku, ináč hnedky do plaču a do kriku. Prisľúbila veľmi vďačne a hneď sa i strojiť začne. Kožuštek si oblieka, lebo cesta ďaleká od ohrady gulásku. Ale prv než vyjde z domu, zadá ešte otázku. Stará som už v obrane, nič sa mi tam u vás zlého nestane? Zadušil sa Čimo veľmi.
2: Nikdy, milá, nikdy, ver mi.
0: Ba sa ešte zaverí, že ju pozvú k večeri. Ak budú mať dobré dačo, mušacinku, chrústacinku. Ale mužka vďaka, synku. O večeri ani sa jej nemarí. Pije iba rosičku, papá iba kašičku. A to takú, čo si sama na randlíčku navarí. Zašlo slnko za hory. Vyšla muška z komory, oblečená do kožúška. Zaletela zlatá muška v zlej pretuche trošičku, rúžovému ukríčku. Tá sa na noc naši milí na konárik usadili. Pod konárkom usmiata, s lampášikom zo zlata, hrdá trochu na svoj čin, svieti muška krásnej čin. Svieti muška, sediac v mochu, chvíľkami i zdriemne trochu, a na kríčku rúžovom spiatí dvaja sladkým snom. Zrazu, čo to v hrôze strachu, ukrie sa muška v machu a náš Čimo v úžase prebudí sa kríčkom, kto si zatrváca, zatrasie, veľké čosi, strašné čosi. Prihnalo sa ani mrak, iste šarkan a či drak, skríklo desne, kto to v mojom okruhu nocou moju korist plaší a v deň jasný mení noc. Skríkol Čimo rozospaný, nalakaný o pomoc, a zvalil sa z kríčka práve tá, kde v rosnej mekej tráve zaodiata do kožúška skrývala sa zlatá muška. Zletel Čimo, zletel nadol a na zlatú mušku padol. Čo si skríklo, zdýchlo, stíchlo. Čo sa stalo, jak sa stalo, nezvedel to nikdy nik. Leží muška, mŕtva muška, pri nej zlatý, roztresnutý lampášik. Vďačná zlatej muške, áno, spýtuje sa čin čin ráno.
1: Kde je naša muška milá, čo nám do sna zasvietila? I dnes sa nám ešte zíde, pros ju, nechže večer príde, pros ju, pros.
0: Hriešnik iba zvesil nos.
1: Bum, bum, bum.
0: Po tej noci, po tom strachu, bez domova i bez dachu, rozmýšľajú z obsote, sedí činčin na plote. Čo ju ešte, čo ju čaká? Vydala sa za chudáka, bez domova, chalupy, čo jej nikdy ani šatku nekúpi. Zarmútená, rozželená, rozplače sa mladá žena.
1: Čimo, Čimo, istá vec, ty si veľký nedbalec. Každý malý vtáček boží má kde svoju hlavku zložiť. Len ja, smutná sirota, bez domčeka, bez plota. A nešťastná z tvojej viny. Nie si horší ako iných. Nože, Čímko, nože. Och, postav domček pre nás dvoch.
0: Nie tak ako iní vtáci. Čimo nebol zvyklý práci. Nuž nie je div, že hrklo v ňom, že mu treba stavať dom. Neučil sa nikdy tomu, čo to všetko treba k domu. Senko, slama, plevy, vňať. By bol pevný ako hrad. Postavil sa predsa hrde.
3: Veď už bude ako bude. Dám sa s chuťou do toho. A hneď je to hotovo. Ja znesiem, čo treba na to. Ty vodičku len a blato. Ja doštičky na dvierka, ty doperím páperká.
0: Ale najprv svet nech čuje, že to najprv vybubnuje. Jak to káže zvyk, ba aj dávna vrabčia obyčaj. Vyletel hneď na stodolu, veľkým hlasom skríkol dolu.
3: Čimčarára bum bum bom, my ideme stavať dom, aj budeme bývať v ňom.
0: Jaj, to bola novina. Hneď sa zlietla rodina, tetka, strýc a brat a svat, že im budú pomáhať. A jak to už vrabčím zvykom, rozlietli sa s kvikom, krikom, hľadať, znášať v rozlete, čo kto nájde vo svete. Vláčili to, ale kam? Jeden sem a druhý tam. A keď prišla číra noc, nič nemali, iba smiechu z toho moc.
1: Lastovičky.
0: Po tom prvom ponezdare riekol Čimko žienke Jare.
2: Čimčarara, čimčara, múdry, kto sa nestará. Kto má rozum, nie je hlúpy, chalupu si darmo kúpi. Na čo náklad, oprava, iný mu ju vystavia. Lastovice napríklad nastavali domov rad. V tom najvyššom odzeme, v tom my bývať budeme. Ktože sa ich bojí, ľaká, veď to iba háveť taká, ako by to dáky kos, a to pícha, hore nos. To i s deťmi dvoma troma zriedka kedy sedí doma, večne samé výlety a na zimu za more to uletí. A my vrabci neboráci, po rok celý tu sme v práci. Či je zima, či je mráz, neľutuje nikto nás. Keď im vonia, iba v svete, kde sú v zime, nech i v lete. A ich dom, ich krásny dom, my budeme bývať v ňom.
0: A tá jeho mladá žena, umilená, natešená, hlávkou kýva usmiata.
1: Kam tyčinko i jata. Veľký páni.
0: A jak riekol, tak sa stalo. Ešte slnko buvikalo, už náš párik tulití, v domku sedí ukrytý. Lastovičky na deň celý na dostihy odleteli. Raňajšej hmly v závoji sedel párik v pokoji. Jaj, či boli veľkí páni, domček krásne vymúraný, postieločky po strane, páperkami vystlané.
2: Domček krásny, domček zlatý, nedal by ťa za 100 zlatých. A najvyšší od zeme, do smrti tu budeme. Do smrti, hej.
0: Bol si istý, že sa jeho slovo zistí. Netušil on kamarát, jak raz z neho pôjde rád. Teplo vnútri, krása vonku. Sedeli si dlho v domku, stíchli blahom bez reči, v teple, v suchu, v bezpečí. Pred večerom spoza stromov lastovičky prišli domov. Chcú ísť, no a ľaľa, ach, káto háveť vo dverách. Ale slušný odjak živa, pán domáci len sa díva. Len sa pýta zdvorilo, panstvo číslo zmýlilo.
2: Aké číslo? My sme doma. Dajte pokoj do paroma. V domku nás je práve dosť. Zbytočný je každý host.
0: Ale vy ste na omilu. Ja som staval túto vilu.
2: Staval? Pekný plán. Kto v nej býva, ten je pán.
0: Nezvyklé na zvadu bytku odleteli od príbytku a zdvorilé ešte vždy, o čom si sa radili. A o chvíľu, čo to, čo je? Lastovičiek celé roje letí jak domku. Čudné, och, kúsky blata v zobáčkoch. Čože tie chcú, ľudia boží? Každá blato v dverách zloží. A za chvíľu krátku, ach, ani stopy po dverách. So spevom a so štebotom rozlietli sa jaré, potom posadali na dachu a tí v domku zaplakali od strachu. Teraz im len svitlo v hlave, čo sa s nimi stalo práve. Bez vodičky jediva, zamúraný zaživa. Činka plače, čimo zúri, hlavou rozrazil by múry i sa bojí pritom hlad, ale domček ani hrad. V strachu, v zlosti, čimo slepe, hlavou tlčie, krídlom trepe, zúri, búri, až mu prejde zrak i sluch, zrazu zatrasú sa múry, tresk a buch.
2: Čimčarára, sláva svete!
0: Skríkol čimo na odlete. Volá žienku, ale tá zrúcanina omdletá. Celú noc on pri nej sedel a ju kriesil, ako vedel. Uplakaný, dojatý, prikladal jej ponoc celú, mokré lístky skoro celú, na hlavičku, na pety.
1: Stavba.
0: Po tej hambe, po tej vine, čože mali robiť iné, ako hútať nocou dňom, hľadať, znášať, stavať dom? S inými, keď chcel sa merať, nemohol sa ponevierať. Sťa nezdarný dáky syn, keď mal ženu krásnu čin. A hľa, šlo to, veru áno. Privstali si včasne ráno, bez rady i pomoci pracovali do noci, by ho mali o duchu a dom rástol ani huba o suchu.
1: Doma.
0: Už je hniezdko hotové, slniečko doň kuká zlaté i zorničky ružové, postieľočky páperové a okienko z muškáty. Každý deň ho šťastie nové, nová radosť vyzláti. To ste mali vidieť, milí, jak si Čimo s Činkou žili. Čimko znáša, hotuje, ona múdro gazduje. Od svitu on loví, nosí a Čin varí dobré čosi. Iba to, čo Čimo rád, iba tomu vyvára.
1: Muša Cvinku, demikát, bají labku z komára.
0: Čimo večne starostlivý, svoju žienku chráni, živí. Bez nehody, bez hádky, žijú si sťa zlaté vtáča z rozprávky. Iba večer, vtač, keď stíhne, Čin vše si tajne vzdychne. Jej šťastie bez chyby, Čimo dačo nechybí.
1: Baver chybí? Chybí čosi?
0: To, čo vrabcom vrana nosí, čo má čierne očičky.
1: Malé, zlaté detičky, v každej brázde kríčku trní, šteboce to spieva vrní.
0: U nich ticho v nevoli, až ťa duška zavolí. Nad tým večer Čin sticha, tajne želie, tajne vzdychá. A Čim pekne, ako vie, svojej žienke rozpovie.
2: Možno i nám jarným časom začvíriká tenkým hlasom to, čo budeš rada mať, spievať mu a kolísať.
0: A už potom natešený, že raz bude, čo dnes není, pri kozúbku bez strachu utúlia sa sťa holúbky na dachu. Bez rady a bez pomoci nespal Čimko celé noci pre tú jednu myšlienku, kde by kúpil tučné vrabča pre žienku. Počul kdesi, počul čosi o vrane, čo deti nosí, i riekol si nakrátko.
3: K vrane pôjdem, kúpim Činke vrabčiatko.
0: A hneď ráno bez rozlúčky vyšiel z domu potichúčky a zarosí, zazorí, letí, letí do hory.
1: Stará pani.
0: Ide odhodlane, v hĺbku hory k pani vrane. Ide ale vopred, ach, bojí sa jej, že až strach na javore veľkom takom, vysoko až pod oblákom, príšerný už na pohľad, visí veľký starý hrad. Tajomný v ňom býva ktosi, tá, čo vrabcom deti nosí, zobák má vrať z ocele. Tej šiel Čimko nesmele. Skoro z rána nečesaná v dverách stála stará vrana. V očiach zlosť a nevera z diaľky na ňo zazerá. Jak ju z očí, div sa v strachu nepotočí. Zobáčisko ostrýma a jak blízka očima. Mrzu táto stará pani, neprivíta hostia ani, iba desne skríkne, kvák, čo tu hľadáš, neboják? Predesený, nalakaný, sám nevedel, čo chce ani vypovedať nakrátko, šepol iba...
3: Vrabčiatko.
0: Ale potom odhodlane.
3: Stará pani,
0: riekol vrane.
3: Moja Čin, ak chcete znať, vrabčiatko by chcela mať. Sama je a smutná veľmi. Iba za to idem vermi, že by si nám zamala dáke vrabča predala.
0: Nemám! Zlostne vrkla stranou, že ju nazval starou paňou. Vrabčia hábeť v posade nie je u mňa na sklade. A mrzutá z toho veľmi, Tá šla, iba tresla dvermi, i za dvermi ešte však dudre ani starý drak. Poskočil si Čimko v hloží, rád je, že je v svojej koži, že ho stará
2: tralala
0: pri živote nechala. Ledí Čimko v húšti stromov, a to rovno cestou domov. Keď tu nad ním na buku skríkne, kto si kú, kú, kú, hľadí, hľadí dookola, kto to na ňo, kto to volá. A hľa, pani kú, kú, kú, vyfintená na buku. Mladá pani, krásna pani, lesom lieta na svítaní, hľadá, kde by popadla aspoň kúsok zrkadla. Že je pekná, že je mladá, rada by sa vidieť, rada. Spieva, tančí od jara. O deti sa nestará. Zanesie ich do cudziny. Nech sa s nimi trápi iný. Ona zatiaľ do lesa. A len smeje, smeje sa. Basi ešte žarty stvára. Každému sa prihovára. Koho stretne cez lesy. Deti kúpte, kúpte si. Tak i teraz stretne Čimku a hneď dieťa si kúp, synku. A on hnedky.
2: Za čo dáš?
0: Jedno darmo a to druhé narováš. Potešil sa Čimo hlúpi, ale kvôli premene.
2: Spusti dačo na cene.
0: Zasmiala sa pani Kuku. Dobre, vrabče, podaj ruku. Teda obe narováš, len či mi ich vychováš. Moje dieťa na môj veru, Mierku papá na večeru a na obed dve i tri, ak mu takto opatrí. A náš Čimo priam sa zháči.
2: Čože sú to? Aký žráči? Dve, tri Mierky, žiaden šant, k tomu ešte olovrant. Hľadať, znášať z Americe, chovať decko parádnice, k tomu dáka žobrota, to by bola robota.
0: Reči je Čimko naľakaný.
2: Milá pani, krásna pani, to už je ísť ďaleka, planáka si partieka. Nechajte si svoje deti.
0: Skríkne ešte a už letí skryť sa kamci od studu pre tú veľkú ostudu. Zasmiala sa po ňom z boku. Choď si, vrabče, do jarmoku. Tam po jednom halierku deti dajú za mierku.
1: Návrat.

0: Čo i v svete nepochodil, dlho ešte čimo chodil pre tú jednu myšlienku, že sa nájde dakto hlúpi, od koho i darmo kúpi tučné vrabča pre žienku. Schodil všetky sveta strany, kde je, čo je, neznal ani. Odprášený od chlpa, v celej kráse pred ním stojí jeho vlastná chalupa. A z oblouka krásna, živá, jeho činčin volá, kýva.
1: Ako dobre, že si tu. Čakám si ťa od svitu. Kdeže toľko zloťa nosí? Pod len dnuka máme čosi.
0: Radosný on dnuka vletí. A čo vidí? Plná piecka malých detí. Načítali ich dve a štyri. A to čivka, čivi, čiri.
2: Div a zázrak.
0: Čímko vetí?
2: Kde si vzala toľko detí?
1: Kde som vzala, tam som vzala. Sama som ich vychovala. Stihla som si od ducha i bez teba, leňocha.
0: A sa smiali, a sa smiali. A detičky čivikali. Čivi, čivi, čivi, čvik. Boli šťastní ako nik.
1: Mier a láska.
0: Po večeri Čímko vraví.
2: Zlý som býval, tvrdohlavý, neposlušný, zaťatý. Teraz sa nám mamky zídu. Skočím k našim, potom k vašim. Nechže prídu potešiť sa so svojimi vnúčaty.
0: Skočil, prosil slovom, činom, že už bude dobrým synom. A tí starí len sa smiali, že sa nikdy nehnevali, iba chceli, by si sami pomáhali. A hneď prišli staré mami v nových čepcoch s uzličkami a v uzlíčkoch dobré čosi, čo sa v takých pádoch nosí, pampúšiky, mrváky a tatkovia, ako patrí, z očbánky. Do chyže ich hnedky zvali, usadili, vnúčatá im ukázali. A tu hosti zhýkli, skrýkli od radosti. Aká milá cháska zlatá. A priam ako mama, tata, neúrekom podarený. Očká majú ani sova a hubičky ani vrátka. A ja krásne čvirikajú. Čivi, čivi, čivi, čvik. Všetci boli natešení. Všetci šťastní ako nik. Už slniečko ide spať, za horičky zahorí, uloží ho jeho mať do ružovej komory. Na vankúšik meký bielý zaspieva mu.
1: Háli, beli, búvaj moje zlaté dieťa v mamičkinom úkrytu.
0: A hviezdky mu zlaté svietia do svitu.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode.

0: Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní.

0: aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje
1: ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom
1: prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole

tak, čo tu v lese máme. Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: naša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

rýžička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudka. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
2: Obviaže ju šatôčka.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lama lami.

0: Joj, ako saláma.
1: Ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
1: Chceš mať doma korytmačku, chceš...

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

ich spočítame ešte raz. 1 2

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

0: môžeš dať. Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin tvoj.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.